Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Shmangja e një ngacmuesi të heshtur. Prandaj merrni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditën e ligë dhe të qëndroni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 6, vargu 13. Ata e quanin atë ngacmuesi i heshtur. Ai ishte një vrasës i pamëshirshëm, i cili në heshtje grabiste shtëpitë dhe vriste viktimat e tij. Familja jon jetonte në zonën ku ai po vepronte, duke rënjosur frikë në një lagje të qetë dhe mjaft të zakonshme. Por ku kjo ndodhi, gjërat ndryshuan thuajse brenda natës. U vun projektor, dritaret u pajisën me hekura dhe ata që mundën ta përballonin financiarisht vun sisteme alarmi. Një ngacmues i heshtur, një vrasës i pamëshirshëm, vinte vërdall i lirë dhe derisa ai të kapej, të gjithë ishin të alarmuar. Libri i zbulesës na flet për një ngacmues të heshtur, i cili zuri prej viktimat të pafajshme në kopshin e Edenit, një që është i pamëshirshëm dhe dinak, një që një ditë do të dalë para drejtësisë, vazhdon të jetë përreth. Bibla e përshkruan këtë si Satanin ose Djallin. Ai vazhdon të marrë më shumë viktima nga sa i takon. A duhet të jetoj me frikë nga sulmet e tij? Jo, sepse Bibla thotë që ai që jeton ju është më i madh se ai që jeton në këtë botë. Atëherë si duhet i përgjigjemi dinakrisë së tij? Së pari, informohuni. Shkrimi ju tregon shumë më tepër nga sa kam kohë t'ju tregoj unë, duke ju dhënë informacion rreth qëllimit të tij, planit që ndjek dhe mënyrës se si vepron. Së dyti, jini vigjilent, që do të thotë se duhet rini zgjuar në këtë vëzhgim. Kjo do të thotë se të mirën e quani të mirë dhe të keqen të keqe. Padyshim që kjo kërkon një frym dalluese. C.S. Lewis mësoi se ju duhet ta dini çfarë është një vizë e drejtë përpara se të dini se çfarë është një vizë jo e drejtë. Japse teksti i Biblës është quajtur ligj, dhe në greqisht kjo fjalë do të thotë thupër ose rregullore, me anë të së cilës ju vlerësoni të vërtetën dhe gjykoni jetën. Së treti, jini të kujdesshëm. E thënë më thjesht, nuk duhet të jepni djallit asnjë milimetër të territorit tuaj. Kjo është pjesë e këshillës së Jakobit për të kundërshtuar djallin. Për të qenë të sinqert, kjo ka një numër të madh aplikimesh, përfshir atë që vjen në shtëpinë tuaj në televizion, internet, filmat që shihni dhe llojin e argëtimit ku merrni pjesë. Gjithashtu do të thotë se ju tregoni kujdes në vend që të kapërceni limitet. Kjo do të thotë se si prindër, ndonjëherë duhet thoni: "Do të më pëlqente shumë të thosha po, por të dua shumë për të lënë që ta bësh këtë gjë." E katërta, jini të sigurt. Mos harroni, Davidi shkoi të luftonte në betejë me një gjigant i armatosur vetëm me një hobe, sepse siguria e tij ishte në Zotin. Ju nuk keni pse të luftoni me djallin si të ishte pjesë e një loje, sepse mund të përfundoni të plagosur dhe të gjakosur, njësoj si 7 bijtë e Skevit, për të cilët lexoni tek Veprat kapitulli 19. Nuk e frik nga djalli? Pyeti njëherë një mësues i shkollës së të dielës, një fëmijë të vogël trazovaç, duke u përpjekur që ta tremte. Me mos përfillje, fëmia ju përgjigj: "Them se kam, por nëse do të sillje para meje një djallë që do të ishte sa unë, do ta luftoja." Problemi nuk është se ju nuk do të përballeni asnjëherë me një djallë për masave tuaja. Ndaj kuptoni që forca juaj duhet të jetë në Zotin, dhe kjo na çon në pikën tjetër. Jini të përgatitur. Armatoseni veten për konfliktin. Duke pranuar betejën frymërore që është në jetë, Pali ju tha Efesianëve çfarë të bënin për të përgatitur. Lexojini vetë këtë tek Efesianët kapitulli 6. Merrni për krenarën e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndis. Me fjalë të tjera, kuptoni që Perëndia i ka siguruar masat që ju duhet për të luftuar. Merrni mbrojtjen e asaj që Krishti bëri. Merrni drejtsinë e tij. E fundit, jini të fortë. Mbrojtja më e madhe është forca përbrenda. Kjo do të thotë ti nënshtroheni qëllimit të Perëndis në jetën tuaj dhe ta lejoni atë të jetë Zoti. Mos harroni, betejë nuk është e juaja, por e Zotit. Kjo është ajo që ka rëndësi.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dymushi dhe së bashku me mjekun specialist do të shoqërojmë në minutat në vazhdim. Në programin e sotëm kam nderin të kem të ftuar doktoresh Najada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa, e specializuar në fushën e mikrobiologjisë. Do të flasim sot për infeksionet mykotike, kandidozat. Këto infeksione mykotike mund të zhvillohen në zona të ndryshme të trupit të njeriut. Në vazhdim do të flasim për simptoma dhe shkaqet e këtyre infeksioneve, si dhe këshillat që duhen ndjekur për të parandaluar sa më herët komplikacionet që rrjedhin prej tyre. Doktoresh Najada, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Çfarë janë kandidozat dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tyre?
1: Kandidozat janë infeksionet të cilat shkaktohen nga një grup mikroorganizmash, nga një grup i veçantë mikroorganizmash, që njëherë me emrin Candida. Këto janë mikroorganizma mjeshelizore, të cilat jetojnë normalisht në organizmin e njeriut, në një pjesë të organizmit të njeriut. Ato i gjejmë shpesh të ndodhura në lëkurë, në disa zonat të caktuara të lëkurës, si dhe në disa trakte të organizmit, si në traktin gastrointestinal ose në zor, në mukozën e gojës, pra në orofarynx, si dhe në traktin urogenital. Tek personat të cilët janë normal, nuk kanë patologji, pra që kanë një imunitet të fortë, këto lloj mikroorganizmash nuk shkaktojnë asnjë patologji, pra ato ndodhen normalisht aty në shtëpi e tyre.
0: Jetojnë
1: bashkë me mikroorganizmat e tjera, duke ruajtur një ekuilibër midis mikroorganizmave. Kurse tek personat të cilët kanë patologji ose faktorë të tjerë, kanë imunitet të ulët, këto mikroorganizma fillojnë të shumëzohen, shtohen më me shpejtësi dhe shkaktojnë pikërisht të patologji që njëhet me emrin kandidoz. Në grupin e kandidave që shkaktojnë në këto infekcione, bën pjesë një numër i madh specjesh, por të cilat janë të përhapura dhe në mjedis, në natyrë, por tek njeriu një pjesë shumë e vogël prej tyre shkaktojnë patologji. Dhe ndoshta mund të kenë dëgjuar se edhe pacientët dhe njerëzit mund të kenë dëgjuar të flitet shpeshherë për specien Candida albicans, e cila është edhe lloji ose specia më patogene që shkakton infeksione tek njerëzit.
0: Cilat janë grup moshat më të rrezikuar nga kjo infeksion?
1: Candidoza është një infeksion që prek kryesisht fëmijët e vegjël, të forsa lindurit. Gjithashtu është një infeksion i shpesht edhe tek personat e moshuar, tek të vjetrit. Gjithashtu një grup mjaft i rrezikuar nga këto infeksione janë dhe personat e imunokomprometuar, pra pacientë të cilët kanë sëmundje të ndryshme që prekin ose që dëmtojnë imunitetin.
0: Po faktorët favorizues të këtyre infeksioneve, cilat janë?
1: Atëherë, unë thash pak më lart që Candida ndodhet normalisht, pra është një mikroorganizëm që ndodhet normalisht në organizmin e njeriut. Kështu që të zhvillohet infeksion duhet, pra që ky mikroorganizëm të shkaktojë infeksion, të shkaktojë kandidozën, duhet të gjejë kushte të përshtatshme për të zhvilluar, për të shkaktuar infeksionin. Përveç moshës, që është një faktor i rëndësishëm, ka dhe një sër faktorësh të tjerë. Në rast të parë do përmendja në sëmundjen metabolike, siç është diabeti. Diabeti është një sëmundje që favorizon kandidozën, sepse nivellet e rritura të sheqerit në gjak shërbejnë si një burim ushqyes për kandidën dhe pacientët të cilët janë me diabet janë të prirur për të zhvilluar kandidoza në qofshin lokale, pra kandidoza në pjesën të ndryshme të organizmit. Gjithashtu një faktor tjetër do të përmendja përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve, përdorimin pa kriter të antibiotikëve ose përdorimin e kortizonikëve.
0: Ose përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve.
1: Po pra, përdorimin për një kohë të gjatë për infeksione të ndryshme shkakton premisë për të zhvilluar kandidozën. Mund të përmendja këtu sëmundjet e ndryshme malinje, sidomos sëmundjet hematologjike malinje. Këta pacientë janë të predispozuar për të zhvilluar këto infeksione. Po kështu dhe pacientët që kanë tumore të ndryshme dhe trajtohen me kimioterapi, radioterapi, janë të predispozuar. Nuk do lija pa përmendur pacientët të hospitalizuar që trajtohen
0: në spital,
1: në këto qendra të kujdesit intensiv që janë reanimacionet për shkak të problemeve të tyre shëndetësore, për shkak të manipulimeve që zhvillohen me këta pacientë për siç janë kateterizimet, intubimet, të gjitha këto janë faktorë të cilët favorizojnë zhvillimin e kandidozave. Po kështu dhe pacientët me HIV dhe ata përbën një kontingent për të zhvilluar këtë lloj infeksionesh.
0: Cilat janë shenjat klinike të kandidozës?
1: Atëherë, shenjat klinike mund të themi që variojnë nga lokalizimi i infeksionit. Këto shenja mund të jenë shenja thjesht në lëkurë. Pra, infeksioni mund të preki lëkurën dhe anekset e lëkurës. Nga anekset e lëkurës mund përmendim vetëm thonjt. Flokët nuk dëmtohen ose nuk preken asnjëherë nga kandida, nuk kemi kandidoz të flokëve. Përveç lëkurës, infeksioni prek edhe mukozat. Mund përmendim mukozën e orofaringsit, mukozën e traktit intestinal, si dhe kandidozën e traktit urogenital. Përveç, këto janë infeksione që janë më të leta të kandidozës, përveç tyre mund të përmendim kandidozën sistemike, që është edhe në forma më e rëndë
0: e kandidozës.
1: Kur infeksioni ka kaluar në gjak.
0: Atëherë mund na tregoni cilat zona preken nga kjo kandidoza në lëkurë?
1: Duhet të theksojmë që kandidoza nuk zhvillohet në çdo pjesë të lëkurës. Ajo nuk zhvillohet në lëkurën e thatë. Që të zhvillohet kjo infeksion duhet krijohen edhe disa kushte të përshtatshme që janë ngrohtësia dhe lagështia. Dhe pikërisht infeksioni zhvillohet në ato vende ku organizmi krijon, pra ku lëkura krijon pala, ku kalon palosje. Këto vende krijohen, mund të jenë në organizëm në regionin e sjetullës ose në regionin aksilar, mund të zhvillohet kandidoza midis gishtave të dorës ose gishtave të këmbës, jashtë që është një kandidoze lëkurës e gishtave të dorës, përveç kësaj mund të zhvillohet edhe tek gishtat e këmbës, mund të zhvillohet kandidoz tek personat, kryesisht tek gratë që janë obeze, mund të zhvillohet në zonën poshtë gjirit. Në pjesën rëzkofshës, kryesisht tek meshkujt dhe ata që kanë probleme me djersitën, pa që djersitën më shumë, kurse tek të porsa lindurit, mund të zhvillohet në regionin e panolineve. Dhe kjo që ndryshe dhe rashi panolineve, për shkak sepse panoline si ndrohet mbahet për një periudhë kohë më të gjatë, ndodh një asarim i lëkurës dhe kjo bëhet predispozit pasaj për zhvillimin e kandidozës e lëkurës.
0: Përsa i përket kandidozës së thonjve, cilët thonj preken nga kandidoza më shpesh dhe cilët janë faktorët që çojnë në shfaqjen e këtyre infeksioneve të thonjve?
1: Mund të themi nga studimet që kandidoza e thonjve të dorës është më frekuente se sa e thonjve të këmbës. Dhe shpeshherë kjo është e lidhur edhe me profesionin. Pra, mbajtja e duarve për një kohë të gjatë në ujë, si që ndosë të personat që punojnë në kuzhinë, në kamerierë, është një faktor që i predispozon ata për të zhvilluar infeksionin kandidozik të thonjve të dorës. Si faktor predispozues do të përmendja edhe diabetin. Pra edhe pacientët me diabetik janë të predispozuar për zhvilluar kandidozë të thonjve të dorës.
0: Atyre të këmbët mund të ndodhe nga qërime këpucë të ngushta, ndoshta lagështia që kryojë të këmbët.
1: Të këthojnë të këmbës është shme e rallë, por këto janë faktorët që favorizojnë bajtja për një kohë të gjatë e atleteve.
0: Mund t'jen simetrike nga të dy anët të këmbët ose të duart, apo nuk është e thënë mund tjetë dhe vetëm...
1: Nuk është e thënë, infekcioni mund të filloj të kënjëri thua, i dorës në mund të përhapet edhe të këthojnë të tjerë, shpesher infekcioni mund të preki dhe të gjithë thojnë të dorës, përveç thojt, infekcioni mund të preki dhe indjen rrethojt, dhe në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një sëmundje tjetër që quhet onyxis dhe perionyxis. Pra preket dhe thojt.
0: Do është ngjitse si sëmundje.
1: Atëherë është e transmetueshme, themi që është e transmetueshme, sepse do të biesh në kontakt me qelizat e kandidas, të krijojnë kushte të favorshme për të zhvilluar infeksioni. Jo të gjithë personat të cilët bien në kontakt infektohen.
0: E përmendëm edhe më sipër.
1: Ka disa faktorë që ndikojnë këtë.
0: Për sa i përket kandida të mukozale, kandidozën e mukozave, cilë trakte preken?
1: Atëre, e theksuam pak më lartë, kandidoza e mukozave zhvillohet pikërisht të ato mukoza ku kandida ndodhet normalisht. Mm-hmm. Pra, kandida ndodhet normalisht në mukozën e gojës, dhe ku krijohen kushtet të favorshme, për shumbull, mund të themi që kandidoza e gojës ose kandidoza orale është shumë më e shpesh tek të porsalindurit, dhe kjo lidhet me strukturën fiziologjike të porsalindurve, ndërsa të formohen gjendrat e pështymës, dhe pra i shoqëron në muajt e parë të jetës së tyre. Po kështu dhe proteza dentare janë një shkak që favorizojnë zhvillimin e kandidozës së gojës. Infeksioni mund të manifestohet me plaka të bardha, të cilat mund të veshin gjuhën, qelëzën e butë, pjesën e brendshme të faqeve. Shpeshherë infeksioni prek edhe këndet e gojës dhe shoqërohet edhe me çarje të këndeve të gojës.
0: Po kemi parë që në rastet kur janë përdorur antibiotik për një kohë shumë të gjatë, do kemi një kandidozë intestinale, ndoshta të zorve, por që reflektohet edhe në mukozën e gjuhë, në gojë brenda që shifet një gjuhë e zbardhur.
1: Po pra, janë shenjat klinike që pacienti dhe mjeku dyshojnë që mund të jetë një kandidoz jo vetëm e mukozës së gojës, por edhe traktit gastrointestinal. Përdorimi i antibiotikëve ndikon patjetër. Po kështu edhe diabeti, janë të gjithë faktorë që favorizojnë zhvillimin e kësaj kandidoze.
0: Si diagnostikojnë këto infeksione?
1: Është e rëndësishme që në përmjet diagnostikimi që bëhet me testet laboratorike, ne duhet të diagnostikojmë një infekcion të kandidës dhe të ndajmë në përmjet testit, të interpretojmë që kemi të bëjmë me një infekcion dhe jo me një gjendje normale të kandidës në organizëm që ne e quajmë me gjuhën tonë kolonizim. Testet janë testet të thjeshta. Saktësia e këtyre testeve laboratorike varet nga mënyra e marrjes së materialit. Ka disa kritere për të marrë materialin. Në rastin e kandidozave të mukozave, siç është kandidoza orofaringsit, kandidoza e rrugëve genitale ose traktit intestinal, është e rëndësishme që materiali të merret para se të bëhet tualeti.
0: Duhet merret nga një mjek specialist.
1: Atëherë duhet merret nga specialistë laboratorit, sepse është e rëndësishme mënyra se si merret materiali, ku duhet të aplikohet tamponi dhe ky material duhet të ekzaminohet.
0: Kjo është goxha për të theksuar për të rishikuesit që përpara testit nuk se zakonisht kur shkohet te doktori gjithmonë njerëzit bëjnë një higjienë edhe më të mirë se ç'mbajnë në kushtet e tyre normale. Pra Pra nuk duhet jenë të
1: Pra nuk larë. Duhet të kenë larë gojën. Këto janë këshilla që
0: se ku do të kryhet ekzaminimi.
1: Po këto janë këshilla që jepen edhe nga mjekët të cilët rekomandojnë kryerjen e këtyre analizave, sepse pacienti duhet të vizitohet tek mjeku i familjes ose tek një mjek tjetër specialist për të marrë llojin e ekzaminimit ose të testit që do të bëjë.
0: Përse shpesh ne kur kemi një problem që shohim diçka nuk shkon në organizmin tonë, shumë shpesh drejtohemi te vetë një laboratori për të bërë një analizë.
1: Atëherë nëse pacienti vjen direkt në laborator, përpara se të merret materiali, ai do të pyetet nëse përmbushen të gjitha kushtet teknike për të bërë këtë test apo jo.
0: Të ftuar në studio kam doktoresh Najada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa. Sa po treguam se çfarë janë infeksionet mikotike, cilët janë shkaktarët më të shpeshtë, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, treguam shenjat klinike të infeksioneve mikotike. Doktoresha, meqense kandidat kolonizojnë mukozat, si veproni ju për të diferencuar një kolonizim nga një infeksion i vërtet?
1: Kjo realizohet në anë në testeve laboratorike. Një test i tillë është ekzaminimi direkt në mikroskop. Një test i cili nuk duhet të neglizhohet. Shpeshherë neglizhohet në praktikën laboratorike. I kushtohet më shumë rëndësi kulturës, pra mbjelljes së materialit, dhe gjykohet pastaj nga rezultati i kulturës, sesa ekzaminimit në mikroskop. Por, pikërisht këtë informacion, nëse ne kemi të bëjmë me një kolonizim ose me një infekcion të vërtet, ne na jep pikërisht ekzaminimi në mikroskop. Sepse në rastin e një infekcionit të vërtet, që lizat e kandidës pësojnë një ndryshim në strukturën e tyre. Nga një qeliz, një qelizore, që unë e cilësova në fillim, ajo kthehet në një qeliz shumë qelizore.
0: Dhe formon, është lehtësisht dallueshme.
1: Dallueshme, formon një strukturë në formën e një filamenti ose të një pseudofilamenti që ne e shohim në ekzaminimin në mikroskop. Pra kjo strukturë shikohet vetëm në mikroskop. Dhe në këtë moment, pra nëse ne shohim një strisho vaginale, një sekrecion vaginal, dhe në mikroskop kemi një pamje të tillë, atëherë kemi të bëjmë me një kandidozë dhe jo me një kolonizim. Përjashtim nga kjo që thash, bën vetëm një lloj ose një specie e kandidës, ajo quhet Candida glabrata, që nuk është e aftë të ndryshojë strukturën e saj nga një qelizore në shumë qelizore, kështu që ne nuk arrim dot që të ta konfirmojmë, të konfirmojmë që kemi të bëjmë një kandidozë të shkaktuar nga Candida glabrata vetëm me ekzaminimin në mikroskop. Prandaj është e rëndësishme që të bëhet edhe ekzaminimi në kulturë. Pra, dy testet e rëndësishme ose dy analizat e rëndësishme që ndihmojnë për të vendosur diagnozën e një kandidoze të mukozave janë ekzaminimi direkt në mikroskop dhe ekzaminimi me kulturë. Ekzaminimi me kulturë ose mbjellja në ndihmon për të gjykuar edhe për ngarkesën. Njëkohësisht përcaktojmë llojin e kandidës që ka shkaktuar infeksionin, dhe mbasi bëjmë identifikimin e llojit ose të species së kandidës, ne matim dhe ndjeshmërinë e këtij mikroorganizmi ndaj preparateve antimikotike. Pra, përcaktojmë mjekimin që pacienti do të marrë për të luftuar infeksionin.
0: Po në rastin e kandidës vaginale, meqense shumë paciente i njohin shenjat klinike, duhet të bëjnë një strisho tek ju apo duhet marrin direkt mjekimin, mund ta marrin direkt mjekimin?
1: Unë do të rekomandoja që pacientët në asnjë mënyrë nuk duhet të marrin tretimin në pa bërë ekzaminimin e dur laboratorik. Shumë sëmundje, shumë infeksione të traktit genital, disa sëmundje seksualisht të transmetueshme, kanë klinikë pak a shumë të ngjashme me një infeksion nga kandida. Pra, pak a shumë kanë shenjat sekrecione të shtuara, kanë kruarjen, pruritin që, që është karakteristik, Por jo gjithmonë këto shenja klinike shkojnë me një infeksion nga kandida. Për shumë që them që edhe një gjëndje e tillë, e shtimit të numrit të laktobacileve, të cilat janë ato bacilet e mira që ndodhen normalisht në rrugët genitale të femrave, në qoftë se këto shtohen më shumë se ç'duhet, ato shkaktojnë një fenomen klinik që është e ngjashëm me kandidozën. Ndërkohë
0: që ndryshojnë pashin?
1: Pashi është pak a shumë një lloj. Mm-hmm. Pashi është më i vogël se 4.5 në të dy raste, sepse janë prezente mm-hmm. laktobacilet edhe në një kandidozë. Por këto bacilet e mira, të shtuara më shumë se ç'duhet, shkaktojnë një citoliz vaginale që ka një shenjë klinike të ngjashme me kandidozën. Ndërkohë që trajtimi i tyre është i ndryshëm. Kështu që unë do ta rekomandoja forcerisht

0: pacient kryesisht që vuaj nga smundje hematologjike malinje, që ka një numër shumë të ulët të ruazave të bardha të gjakut, pacient të cilët mund të kenë bërë dhe ndërryrje kirurgjikale kryesisht të traktit gastrointestinal, pacient me HIV dhe për shkak të imunitetit të tyre të ulët, kandida mund të depërtoj nga mukoza, për shumë nga mukoza e traktit intestinal, të futet në qarkullimin e gjakut dhe pastaj në përmjet qarkullimit të gjakut të vendoset në organet që janë vitale për organizmin e njeriu, si që është zemra, truri, veshkat, shpesher edhe në sy. Dhe në këtë momente, gjendja e pacientit është në mjaft e rënd dhe rrezikohet seriozisht jeta e pacientit. Pra, në momentin që kemi të bëjmë me një pacient një stat të tillë, pra një pacient imunokompromentuar, nuk duhet të neglizhojmë infeksionin nga kandida.
1: Cilat janë analizat që ju rekomandohet në këto raste dhe cila është rëndësia e këtyre analizave?
0: Atëherë,
1: për të ndërgjysuar, po, kam rëndësinë.
0: Meqense shenja klinike kryesore e këtyre pacientëve me kandidozë sistemike është temperatura e lartë, edhe në praninë të antibiotikëve, pra megjithëse këta pacientë për shkak të smundjes së tyre parsore, problemeve të tyre që kanë marr, janë në trajtim me antibiotik, përse vazhdon një temperaturë e lartë. Kështu që temperatura e lartë është si një sinjal që ne duhet patjetër që këtij pacienti t'i kërkojmë një ekzaminim për kandida. Kështu që materiali klinik që merret në këtë rast është gjaku dhe rekomandohet bërja e hemokulturës. Mund të kërkohen edhe analizat të tjera si urokultura ose sekrecioni rrube bronkiale, por në varësi të problematikës së pacientit. Pra testi kryesor është hemokultura. Është një test ose një analizë shumë e rëndësishme sepse nëse ne do të marrim një përgjigje pozitive për një kandidemi, pacienti do të filloj trajtimin e durë me antimikotik dhe do të ketë përmirësim të dukshëm, do të prandalojnë komplikacionet. Mund të themi që infeksionet nga kandida ose kandidemia bëhen shpesher shkaku i vdekjes e këture pacientve. Pra, e të qojnë pacientin drejt vdekjes më shpejt se sa së mundja bazë e tyre.
1: Që janë goda e rëndësishme.
0: Kështu që sidomos në kohën e sotme kur numri i këtyre pacientëve të imunokompromituar për shkak të sëmundjeve të ndryshme është rritur, është një apel për mjekët që nuk duhet të neglizhojnë infeksionin sistemik, pra kandidozën sistemike.
1: A mund të parandalohen këto infeksionet?
0: Patjetër që mund të parandalohen. Edhe kandidoza sistemike mund të përandalohen, sepse në qoftë se ne kemi një pacient imunokompromentuar dhe dim se cilët janë faktorët e rrezikut për një kandidozë sistemike, në pacientit mund të fillojmë terapi profilaktike me antimikotik, kështu që nuk do ta lejojmë që ai të shkojë deri në atë stad që të bëj kandidemi.
1: Por, a do të ishte më mirë e këshillueshme nga mjeku i cili i ka dhënë përdorimin e një antibiotiku që e di që është një kohë pak a shumë e gjatë, ose është një dozë pak a shumë e lartë sa ajo që jepet në kushte normale, ta shoqëroj këtë antibiotik me një antimikotik?
0: Atëherë, mjeku këtë gjykim do ta bëjë në bazë të gjendjes së pacientit. Në qoftë se janë pacientë që kanë imunitet të mirë, nuk ka pse t'i japi antibiotikun të shoqëruar me antimikotik. Pra profilaksia me antimikotik bëhet vetëm tek pacientët të cilët janë të rrezikuar për të bërë kandidoza sistemike. Kurse për gjithsa pacientët e tjerë, mendoj që kandidozat e traktit gastrointestinal nuk do të trajtohen tek pacientët që kanë imunitet të mirë, sepse ajo është në thjesht një gjendje disbakterioze, pra nga përdorimi antibiotikëve shkatrohen mikrobet e flora bakteriale, pra

0: fushon ekuilibrat, shkatrohen mikroorganizmat, jo vetëm patogene, por dhe mikroorganizmat të cilat ndodhen normalisht në
1: ato që janë
0: zor,
1: dhe myku
0: dhe kandida zhvillohet më shumë se ç'duhet. Nëse është një organizëm me imunitet të mirë, i rivendos vetë këto ekuilibra, kështu që unë nuk do të rekomandoja trajtimin e këtyre kandidozave me ose të këtyre infeksioneve me antimikotik, por ato mund të marrin në terapi me preparate që rregullojnë florën mikrobike.
1: Kush merret me trajtimin e këtyre infeksioneve?
0: Me trajtimin e infeksioneve ose të kandidozave merren ose duhet të merren mjekët specialist. Do të përmendja mjekët dermatolog, mjek infeksionist ose mjekët e specialiteteve të tjera në varësi të lokalizimit të infeksionit. Por për të gjitha, për gjithë mjekët, do të këshilloja që trajtimi i të gjitha formave të kandidozës të bëhet i bazuar në një rezultat të sakt laboratorik i cili konfirmon diagnozën e sakt të kandidozës në mënyrë që ne të mos mjekojmë një kolonizim të kandidës.
1: Doktoresha, arritëm në fund të programit për sot. Ju falenderoj për gjithë kohën, informacionin e bollshëm dhe këshillat që na dhatë. Kënaqësi që ju kishim në studio.
0: Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të vish në studion tuaj.
1: Sot trajtuam temën e infeksioneve mikotike, që janë mjaft të përhapura. Mesazhi ynë është të vlerësoni çdo ndryshim në trupin tuaj dhe paraqituni tek mjeku i familjes me të vënë re ndryshimin më të vogël. Diagnostikimi i hershëm i sëmundjes bën të mundur kurimin dhe shërimin më të shpejtë të saj. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Najadën e gjeni tek qendra diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, Pallati 132, me numër kontakti 042-45-0016. Ndoqët programin Doktorin në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim!

0: Inkurajimi. Një minut inkurajimi. Minuti inkurajimi në Radio 7.
1: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vjen në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqe në ta.
0: Minut inkurajimi, një minut inkurajimi, minut inkurajimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: kthurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag kthurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag kthurje.
1: Kthurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ela Scott ishte 22 vjeç dhe ishte studente. Disa javë pas një nate të shfrenuar me një djalë, ajo zbuloi se do të bëhej me një foshnjë. Nuk dinte çfarë të bënte. Shumë njerëz i thanë që t'i jepte fund shtatzanis përmes një aborti mjekësor. Madje edhe ajo vet vendosi që kjo ishte zgjedhja e duhur. Ishte e re dhe duhet përfundonte studimet. Nuk ishte gati për të rritur një fëmijë. Kështu ajo vendosi të kryente abortin mjekësor. Por ja se si u shpreh për gazetën The Guardian.
3: Një ditë përpara se të ndodhte, unë anullova. Vendosa se nuk do ta shijoja udhëtimin nëpër botë dhe kërcimet gjithë natën, nëse do ta hiqja fëmijën për t'i bërë këto gjëra. Unë nuk doja një fëmijë, por as nuk doja të jetoja me këtë faj. Kisha qenë një vajzë e shfrenuar, por tani isha 22 vjeç, jo 15. Kështu që duhet të përballesha me pasojat e veprimeve të mia. Baba i fëmijës nuk u gëzua. Ai nuk donte që Ela ta mbante foshnjën dhe ndërpreu komunikimin me të. Madje u largua fare. Ela Scott së shpejti do të bëhej një prind i vetëm, beqar. Programi sotëm flet për formimin e familjeve nga një prind i vetëm.
2: Rritja e fëmijëve është një punë e vështirë e cila kërkon para, kohë dhe energji. Kur janë dy prindër, ata mund ta ndajnë punën mes tyre. Megjithatë, janë rreth 320 milion fëmijë në mbar botën që po rriten nga një prind i vetëm.
3: Në të kaluarën, familjet me një prind zakonisht krijoheshin kur njëri prej prindërve vdiste. Ndërsa sot, këto familje shpeshherë shkaktohen nga divorci. Njëri prej prindërve e braktis familjen dhe ikën. Në disa raste, një familje e tillë formohet për shkak të përdhunimit, kur dikush kryen marrëdhënie me forcë me një vajzë dhe pastaj e lë atë shtatzëm. Në disa kultura, kjo ngjarje mund të sillë shumë turp për gruan. Madje familja e saj mund ta braktisë ose refuzon ta ndihmojë. Në këto vende, të qenit një prind i vetëm është akoma dhe më e vështirë. Por disa njerëz si Ela për shembull, vendosin vetë të krijojnë familjen e tyre.
2: Në shumicën e këtyre situatave, familjet me një prind zakonisht përfshin nënën dhe fëmijët. Kjo ndodh për shkak se baballarët kanë më shumë gjasa të largohen dhe të heqin dorë. Gjithashtu, në rastet e divorcit, sistemi ligjor shpeshherë ua jep fëmijët nënave të tyre.
3: Të qenit një prind i vetëm është e vështirë, sepse ka shumë gjëra që prindrit duhet të bëjnë çdo ditë. Ata duhet të ushqejnë fëmijën, ta veshin, të sigurojnë që të shkojë në shkollë dhe shumë gjëra të tjera. Kur kjo bëhet vetëm, atëherë presioni është më i madh. Kjo bën që prindi që është vetëm të jetë shumë i lodhur, të jetë aq i lodhur sa nuk ka nerva të edukojë fëmijën e tij se si të sillet. Gjithashtu shumë familje me një prind të vetëm kanë më pak të ardhura se sa familjet me dy prindër.
2: Por përvojat e prindërve të vetëm ndryshojnë nga njëri vend tek tjetri. Për shembull, në Japoni është shumë e vështirë të jesh një prind i vetëm. Shumica e prindërve të vetëm atje janë nëna. Kryesisht burrat shkojnë dhe punojnë dhe nënat rrisin fëmijët. Kur njerëzit divorcohen, burrat nuk kanë asnjë përgjegjësi për fëmijët, madje as nuk janë të detyruar të ndihmojnë financiarisht. Sot gratë janë më pak të prirura për të qëndruar në një martesë që nuk funksionon. Dhe kjo do të thotë se shkalla e divorcit është rritur shumë në Japoni, duke rezultuar në më shumë nëna që i rrisin të vetme fëmijët.
3: Kujdesi i fëmijës është një shqetësim serioz për prindit e vetëm. Gazeta Atlantiku flet për një nën të vetme në Japoni, Shinobu Miwa, e cila punon në një zyrë 5 orë çdo ditë, por mezi nxjerr parat për të paguar qiran, ushqime dhe mjetet shkollore. Megjithatë, ajo është mirënjohëse për punën që ka. Njerëzit në Japoni punojnë me orë të zgjatura. Shumë prej kompanive nuk duan të marrin në punë nëna beqare, sepse dinë që ajo do ta lërë punën për të kujdesur për fëmijët e saj. Ka programe qeveritare që ndihmojnë, por nuk bëjnë mjaftueshëm. Kjo është një situatë e zakonshme në disa vende të botës.
2: Një nga vendet që po punon për të zgjidhur problemin e përkujdesjes së shtrenjtë të fëmijës nga ana e prindërve të vetëm është edhe Kosova. Në disa qytete të Kosovës ofrohet kujdesi falas për fëmijët e prindërve të vetëm. Arta Tahiri ishte kryetarja e zgjedhur e qytetit të Ferizajt në vitin 2012. Ajo donte të ndihmonte nënat beqare në këtë qytet dhe filloi një program për të ofruar kujdes falas të fëmijës për nënat e vetme. Kjo gjë ndihmoi si nënat edhe fëmijët. Një nga këto nëna ishte dhe Nerimane Hasani, e cila foli për Rusaidin se çfarë ndryshimi të madh ka bërë ky program në jetën e saj.
3: Për mua, kjo është një gjë e madhe. Do të thotë se parat që kam mund t'i përdor tek djali, në vend që t'i përdor për kopshtin apo çerdhen. Gjithashtu të bën të ndihesh mirë, por e di se fëmia yt po merr kujdesin e duhur. Ai mezi pret të vi këtu dhe të takohet me shokët e tij. Gjithashtu kopshti ka nxitur të hajë më shumë ushqime të shëndetshme, ku sheh që kështu han edhe fëmijët e tjerë. Ekzistojnë shumë studime që tregojnë se fëmijët me dy prindër shpesh dalin më mirë me mësime, kanë marrëdhënie dhe punë më të mira. Por kjo nuk do të thotë se familjet me një prind nuk mund të jenë të mira. Jeta është komplekse. Zakonisht të gjithë prindrit bëjnë më të mirën e mundshme për të dhënë fëmijëve të tyre dashuri, siguri dhe inkurajim.
2: Por janë disa metoda që mund të përdoren nga prindrit beqar për të reduktuar stresin e tyre dhe për të ndihmuar fëmijët. Së pari është e rëndësishme të shfaqni dashuri fëmijëve tuaj. Kaloni kohë me ta dhe bëjani të ditur se sa të rëndësishëm janë për ju. Së dyti, vendosni kufi të sjelljes. Bini dakord mbi disa rregulla të cilat mund të respektohen nga të gjithë. Së treti, nëse ekzistojnë, gjeni burimet në zonën tuaj, të cilat ndihmojnë prindrit beqar. Dhe së fundi, njësoj si çdo kush që kujdeset për fëmijët, edhe prindrit beqar duhet të kujdesen për veten e tyre. Kërkoni ndihmë kur keni nevojë dhe qëndroni pozitiv. Mos harroni se asnjë prind nuk është i përsosur.
3: E mbani mendelen që përmendëm në fillim të këtij programi? Ajo është lumtur me vendimin që mori për të qenë një prind beqar. Ai u rikthye studimeve dhe gjeti një punë. Ja se si u shpreh ajo për The Guardian. Shtatzënia ime më duk si një ëndër e tmerrshme. Pra ishte gjë e mirë jashtëzakonshme që më ka ndodhur ndonjëherë. Mbështetja që mora nga familja dhe miqt ishte shumë e madhe. Mezi pres të shoh se çfarë më pret në vazhdim. Jeta vazhdon të jetë emocionuese dhe ndonjëherë e vështirë, por tani kam një djalë të mençur, të dashur e të lumtur, i cili do të jetë gjithmonë me mua.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

A përjetoni në jetën tuaj frymërore më shumë fitore apo humbje? Nëse jemi më shumë se fitimtar, me anë të Jezusit, siç Romakëve 8:28 thot, atëherë fitoria është zgjedhje. Pra, cila është strategjia juaj e fitores? Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i rritit të pastorve amerikan, me një tjetër emision në BH Gati. Fitoria mbi djallin është e mundur. Jakobi 4:7 thot, nështrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Renditja është e rëndësishme. Nështrojuni Perëndis, pastaj kundërshtoni djallin. Nështrimi do të thotë t'ia dorëzoni vullnetin dhe dëshirat tuaja Perëndis, duke lejuar që fuqia e Perëndis me anë të frymës së shenjtë të punojë nëpërmjet jush. Pastaj Jakobi thot, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Jo për shkakun tuaj, por për shkak të fuqisë së Perëndis që vepron në ju. Na ndiqni në emisionet tona radiofonike dhe televizive. Nështrojuni Perëndis, pastaj kundërshtoni djallin me anë të fuqisë së frymës së shenjtë dhe jini krip dhe dritë ashtu siç Krishti pret që të jemi. Vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Hej, super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Elia u largua me nxitim nga pallati i mbretit. Një gjë ishte e qartë. Nuk mund të mbiste kohë sepse mbreti pa fe do të bënte gjithçka që kishte në dorë për ta vrarë. Elia nuk kishte frikë, sepse e dinte se Zoti është besnik dhe ai nuk do ta braktiste. Zoti i foli shumë qartë profetit.
1: Elia, largohu që kthej. Kthehu nga lindja dhe fshihu pranë përrojit Kerith. Do të pish ujë nga burimi dhe unë do të siguroj ushqim për ty.
0: A e dini se si siguroj Perëndia ushqim për të? A i dërgoj korbat për të sjell bukë dhe mish Elias. Është vërtet mrekulli. Zoti i dërgoj nga qieli Elias ushqim për mëngjes dhe për darkë. Zoti miqtëmi është besnik. A i siguroj Elias gjithë shka për të cilën kishte nevojë. Një vend për të fshehur, ushqim për të ngrënë dhe diçka për të pirë. Shumë njerëz kishin një jetë shumë të vështirë në atë kohë. Nuk binte shi, nuk ishte të korra dhe nuk ishte ushqim të mjaftueshëm. Përfundimisht, edhe përroi i Kerithit u tha. Dhe kur ndodhi kjo, Perëndia i tregoi Elias një rrugë tjetër për në Sarepta, që ndodhej përtej kufirit. Në hyrje të qytetit, Elia pa një grua.
2: Më jep një gotë ujë dhe një copë bukë.
0: E trishtuar, gruaja e pa në sy dhe me zë të mekur, i tha:
3: Nuk kam mjaftueshëm. Kam vetëm një dorëmiell një enë dhe pak vaj në një qyp. Kjo është gjithçka që kam. Tani sa do bëj diçka për të ngrënë për djalin e veten time. Do t'i ham dhe pastaj kemi për të vdekur.
2: Mos ki frikë. Zoti më dërgoi tek ti. Zoti thot se ena e miellit nuk do të mbaroj dhe qypi i vajit nuk do të paksohet deri ditën që Zoti të dërgoj shiun mbi tokë.
0: Zoti miqtëmi është besnik. Çfarëdo që ka premtuar, do të ndodh. Mielli nuk mbaroi, qypi me vaj nuk u shter, edhe pse gruaja i përdorte të dyja çdo ditë për të bërë diçka për të ngrënë. Profeti Elia, gruaja dhe djali i saj hanin sa ngopeshin, dhe mielli dhe vaji shtoheshin për ditën tjetër. A nuk është kjo e mahnitshme? Perëndia miku im është besnik. Ti mund të mbështetesh gjithmonë tek ai.
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Sa e rëndësishme është frika e Zotit për ju dhe për mua, për kombin ton, për udhëheqësit tan kombëtar. Në librin e predikuesve, në librin e urtësisë njerëzore, Salomoni e mbyll kërkimin e tij ndaj së vërtetës me disa fjalë shumë domethënëse. Fjalë për të cilat kombi ynë ka kaq shumë nevojë sot. Përshëndetje. Unë jam Sam Roher, nga rjeti pastorve amerikan, dhe juftojnë një tjetër program Bëhu Gati. Si përfundim, Salomoni tha: Kujto krijuesin tënd dhe ditët e rinisë sate. Shikojeni Zotin si krijuesin. Shkoni tek ai. Më pas ai shtoi: Mbi të gjitha, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është rësia e njerëzit. Pse? Sepse Perëndia do të verë të gjykohet çdo vepër, qoftë mirë apo e keqe. Do t'japim llogari përpara Zotit për gjithçka që kemi bërë. Një arsye madhore për të pasur frikën e Zotit. Na ndiqni në emisionin tonë si në radio ashtu edhe në televizion, me seritë e frikës së Zotit.

fillon nga e para me Boni Sala. Sepse qengji që është në mes të fronit, do t'i kullos dhe do t'i qoj të burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të thaj çdo lot nga sy të tyra. Një vajzë re mbuloj kokën me jastëk pas një mbrëmje e abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtur ranë mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinjiza i moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij, por ajo nuk e kishte njohur, dhe lotët rritnin ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoj prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbja dhe Lot. A i she Perëndia Lotët tan? Biblia thot po. Një burr me emrin David shkroi për Perëndin në Psalmin 56. Ti i ke numruar hapat e brevjesime. Vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thot: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lot. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë tyre. Dhe vdekja nuk do tjetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e më parshme shkuan. Ju nuk qani vetëm, keni një

0: qiellor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.
1: Dita e 51. Në pozicion të sigurt. Meditimi sotëm është përsëri nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 13, dhe ju mund të lexoni vargjet 11 deri në 14. Ndërsa unë do të ndaj me ju vargu 11, ku pali shkruan: Erdhi ora të ngrihemi nga qumi. Data 6 qershor 1924, njihet si dita kur forcat aleate zbarkuan në brigjet e Francës gjatë luftës së dytë botërore. Kjo ditë është një ilustrim fantastik për shpresën biblike të ke ardhmja e Perëndisë. Në atë ditë në Normandi, forcat aleate krijuan një pozicion në plasht që siguronte mënyrën për të sjellë më shumë burime nga Anglia në territorin kontinental të Evropës. Patjetër, kishin ende shumë betejë përpara, mirë po mundësia përfitore ishte e siguruar. Po kështu, pali e kishte kuptuar plotësisht se me kryqin dhe ringjalljen e Jezu Krishti, errësirës po i vinte fundi dhe ora kishte ardhur. Kjo botë është krejtësisht e shndruar ndërkohë që ne presim rikthimin e Jezu Krishtit. Në këtë pjesë të librit të Romakëve, të fokusuar tek etika, e cila filloi duke i paraqitur trupat e besimtarve si një flitë të gjallë, atyre që ishin të dobët në kishën romake, u ishte bërë thirrje të ishnin dorë nga hakmarrja dhe nga përçmimi i të konvertuarve të ri, jo hebrej. Ndërsa atyre që ishin të fortë, pra jo hebrejve, u ishte bërë thirrje ta refuzonin pushtetin dhe privilegjin e tyre brenda perandorisë romake. Për ta ilustruar këtë, pali përdori dy imazhe. Së pari, ishte imazhi i natës, ku njerëzit shpeshherë janë duke u argëtuar dhe duke u dehur. Ata që i besojnë Jezusit duhet të jetojnë ditën. Ndërsa imazhi i dytë ishte i rrobave të reja, pra të veshim rrobat e Jezu Krishtit, që me shumë gjasa ishte një aluzion ndaj rrobave të reja që vishen gjatë kohës së paksimit. Shpresa e krishterë tek ardhja e Zotit Jezu Krisht nuk na çon drejt dembelizmit etik, por stimulon jetesën e ngjashme me Krishtin, në këtë çast edhe në këtë jetë. Dhe si ata që ishin të dobët dhe ata që ishin të fortë në kishën romake, kishin nevojë për këtë pozicion. Po ashtu edhe ne. Dhe miqtë mi, ndërsa luteni, i kërkoni Perëndis t'ju fuqisoj sot për të jetuar si një ndjekës i Jezusit. Edhe unë lutem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Misht janë djeli i jetës. Falenderoj një prej tyre sot. Dëgjo Radio Shtat Kosova.
1: So sweet to trust in Jesus.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit për mespostës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjas deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105 mijë votues. Pakuja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë fletë votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti takon shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian Mihaili Strokas, ku diskuton zhvillimet politike dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Në takim u trajtuan në mënyrë të detajuar detyrimet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka në raport me Bashkimin Evropian, si dhe përgjegjësia e institucioneve dhe autoriteteve vendore për përmbushjen e të gjitha reformave dhe detyrimeve të nevojshme drejt antarësimit të plotë në BE, thuhet në komunikatën e BDI-s. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti riteksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut pralemëron se nuk do të përkrahë thirrjet për tubim dhe mbështetje madhështore të politikave të Aleksandar Vučićit në qendër të Kumanovës. Të shtunën përpara konsulatës së Serbisë në Kumanov do të mbledhen simpatizantë të Vučićit. Nga komuna e Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BDI, Dega e Kumanovës, akuzoi Vlenë dhe LSDM-ja akuzoi Vëmron se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlenë thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë natyrën që sollën Ballkanin e hapur.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 10.000 nxënës më pak në arsimin parauniversitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik me plakin e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Instat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025, numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm ka psuar një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve në të gjitha nivelet arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Kandidati për ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Went, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike dhe theksoi se do angazhohet për të çuar përpara punë në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Went deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e vlefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Went.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

10. Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni shoqërinë e muzikës sinkurajuese, mesazheve të mira, gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole, në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Brit Nicole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up qëndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalemi tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This One Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat me Sif Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orion Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

Let the Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë të Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham, sjell në një version tetë ritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, që ndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë së gjithsesilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezantuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave tjetër.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarëve të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar së fundmi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old, të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Heaven on My Mind, që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania. Aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësi më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

ti e dikush që Jezusit është mua do. Jesus Loves, një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kryshterbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat, kudo ku janë, që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit të titulluar Turn.

Turn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Sissy Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim me styre të këngës mirënjohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijimet e Passion interpretuar nga Landon Wolfe, vetë fjalë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë Tom Redick, pas këngës së titullit Dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me Anicet Brandis. What a Love, që ndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjera artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: Ju njohi me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marveshje për ndryshim në regulore së parlamentit. Në mbledhjen e këshillit për regulore dhe mandatet u miratua marveshje e dakorcuar.
2: Atër e hedhim në votim në parim, ndryshime dhe propozuara, regulore në parlamentit, kush është pro, kundër, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet në parim, ndryshime.
1: Mbledhja kaloi pa debate, ndërsa votimi përfundimtar i takon seancës plenare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vjen përplasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën video regjistrimit e publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzoi institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Iseni.
3: Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtpërdrejtë nga zëvendës kryeministri Par Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Tetaj, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të japë edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Iseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vënë nën presion policor.
1: Ndërsa vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Koordinatore e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Ajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz.
4: Mbreni në kuvent materialin për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë.
1: Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvend dhe do të kalojë për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias.
0: Bota.
1: Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendi t'i ofrohet një status i ri special si anëtare asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit, duke shtyrë për më vonë anëtarësimin e plotë dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nisëm justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshir një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Irani pretendon se Shebaja dështoi të rihap ngushticën e Ormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve të Iranit, ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangësiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit për mespostës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjas deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Pakuja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë fletë votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti takon shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian Mihail Strokas, ku diskuton zhvillimet politike dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Në takim u trajtuan në mënyrë të detajuar detyrimet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka në raport me Bashkimin Evropian, si dhe përgjegjësia e institucioneve dhe autoriteteve vendore për përmbushjen e të gjitha reformave dhe detyrimeve të nevojshme drejt antarësimit të plotë në BE, thuhet në komunikatën e BDI-s. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti ritheksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut pralemëron se nuk do të përkrahë thirrjet për tubim dhe mbështetje madhështore të politikave të Aleksandar Vučićit në qendër të Kumanovës. Të shtunën përpara konsulatës së Serbisë në Kumanov do të mbliden simpatizantë të Vučićit. Nga komuna e Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BDI, Bega e Kumanovës, akuzoi Vlen dhe LSDM-ja akuzoi Vëmron se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlen thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë atyre që sollën Ballkanin e hapur.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 10.000 nxënës më pak në arsimin parauniversitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik me plakin e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Instat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025, numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm ka psuar një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve në gjitha nivelet arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Kandidati për ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Went, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike dhe theksoi se do të angazhohet për të çuar përpara punë në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Went deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e vlefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Went.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Ella Scott ishte 22 vjeç dhe ishte studente. Disa javë pas një nate të shfrenuar me një djalë, ajo zbuloi se do të bëhej me një foshnjë. Nuk dinte çfarë të bënte. Shumë njerëz i thanë që t'i jepte fund shtatzanis përmes një aborti mjekësor, madje edhe ajo vetë vendosi që kjo ishte zgjedhja e duhur. Ishte e re dhe duhet përfundonte studimet. Nuk ishte gati për të rritur një fëmijë. Kështu ajo vendosi të kryente abortin mjekësor. Por, ja se si u shpreh për gazetën The Guardian.
4: Një ditë përpara se të ndodhte, unë anullova. Vendosa se nuk do ta shijoja udhëtimin nëpër botë dhe kërcimet gjithë natën, nëse do ta hiqja fëmijën për t'i bërë këto gjëra. Unë nuk doja një fëmijë, por as nuk doja të jetoja me këtë faj. Kisha qenë një vajzë e shfrenuar, por tani isha 22 vjeç, jo 15. Kështu që duhet të përballesha me pasojat e veprimeve të mia. Baba i fëmijës nuk u gëzua. Ai nuk donte që Ela ta mbante foshnjën dhe ndërpreu komunikimin me të. Madje u largua fare. Ela Scott, së shpeti do të bëhet një prindi vetëm, beqar. Programi sotëm flet për formimin e familjeve nga një prindi vetëm.
3: Rritja e fëmijëve është një punë e vështirë e cila kërkon para, kohë dhe energji. Kur janë dy prindër, ata mund të ndajnë punën mes tyre. Megjithatë, janë rreth 320 milion fëmijë në mbar botën që po rriten nga një prindi vetëm.
4: Në të kaluarën, familjet me një prind zakonisht krijoheshin kur njëri prej prindërve vdiste. Ndërsa sot, këto familje shpeshherë shkaktohen nga divorci. Njëri prej prindërve e braktis familjen dhe ikën. Në disa raste, një familje e tillë formohet për shkak të përdhunimit, kur dikush kryen marrëdhënie me forcë me një vajzë dhe pastaj e lë atë shtatzëm. Në disa kultura, kjo ngjarje mund të sillë shumë turp për gruan. Madje familja e saj mund ta braktis ose refuzon ta ndihmojë. Në këto vende, të qenit një prindi vetëm është akoma dhe më e vështirë. Por disa njerëz si Ela për shembull, vendosin vetë të krijojnë familjen e tyre.
3: Në shumicën e këtyre situatave, familjet me një prind zakonisht përfshin nënën dhe fëmijët. Kjo ndodh për shkak se baballarët kanë më shumë gjasa të largohen dhe të heqin dorë. Gjithashtu, në rastet e divorcit, sistemi ligjor shpeshherë u jep fëmijët nënave të tyre.
4: Të qenit një prindi vetëm është e vështirë, sepse ka shumë gjëra që prindrit duhet të bëjnë çdo ditë. Ata duhet të ushqejnë fëmijën, ta veshin, të sigurojnë që të shkojë në shkollë dhe shumë gjëra të tjera. Kur kjo bëhet vetëm, atëherë presioni është më i madh. Kjo bën që prindi që është vetëm të jetë shumë i lodhur, të jetë aq i lodhur sa nuk ka nerva të edukojë fëmijën e tij se si të sillet. Gjithashtu shumë familje me një prind të vetëm kanë më pak të ardhura sesa familjet me dy prindër.
3: Por përvojat e prindërve të vetëm ndryshojnë nga njëri vend tek tjetri. Për shembull, në Japoni është shumë e vështirë të jesh një prind i vetëm. Shumica e prindërve të vetëm atje janë nëna. Kryesisht burrat shkojnë dhe punojnë dhe nënat rrisin fëmijët. Kur njerëzit divorcohen, burrat nuk kanë asnjë përgjegjësi për fëmijët, madje as nuk janë të detyruar të ndihmojnë financiarisht. Sot, grat janë më pak të prirura për të qëndruar në një martesë që nuk funksionon. Dhe kjo do të thotë se shkalla e divorcit është rritur shumë në Japoni, duke rezultuar në më shumë nëna që i rrisin të vetme fëmijët.
4: Kujdesi i fëmijës është një shqetësim serioz për prindit e vetëm. Gazeta Atlantiku flet për një nën të vetme në Japoni, Shinobu Miwa, e cila punon në një zyrë 5 orë çdo ditë. Por mezi nxjerr paratë për të paguar qiran, ushqime dhe mjetet shkollore. Megjithatë, ajo është mirënjohëse për punën që ka. Njerëzit në Japoni punojnë me orë të zgjatura. Shumë prej kompanive nuk duan të marrin në punë nëna beqare, sepse dinë që ajo do ta lërë punën për të kujdesur për fëmijët e saj. Ka programe qeveritare që ndihmojnë, por nuk bëjnë mjaftueshëm. Kjo është një situatë e zakonshme në disa vende të botës.
3: Një nga vendet që po punon për të zgjidhur problemin e përkujdesjes së shtrenjtë të fëmijës nga ana e prindërve të vetëm është edhe Kosova. Në disa qytete të Kosovës ofrohet kujdesi falas për fëmijët e prindërve të vetëm. Arta Tahiri ishte kryetarja e zgjedhur e qytetit të Ferizajt në vitin 2012. Ajo donte të ndihmonte nënat beqare në këtë qytet dhe filloi një program për të ofruar kujdes falas të fëmijës për nënat e vetme. Kjo gjë ndihmoi si nënat edhe fëmijët. Një nga këto nëna ishte dhe Nerimane Hasani, e cila foli për USAID-in se çfarë ndryshimi të madh ka bërë ky program në jetën e saj.
4: Për mua, kjo është një gjë e madhe. Do të thotë se paratë që kam mund t'i përdor tek djali, në vend që t'i përdor për kopshtin apo çerdhen. Gjithashtu të bën të ndihesh mirë, por e di se fëmia yt po merr kujdesin e duhur. Ai mezi pret të vi këtu dhe të takohet me shokët e tij. Gjithashtu kopshti ka nxitur të hajë më shumë ushqime të shëndetshme, ku sheh që kështu han edhe fëmijët e tjerë. Ekzistojnë shumë studime që tregojnë se fëmijët me dy prindër shpesh dalin më mirë me mësime, kanë marrëdhënie dhe punë më të mira. Por kjo nuk do të thotë se familjet me një prind nuk mund të jenë të mira. Jeta është komplekse. Zakonisht të gjithë prindrit bëjnë më të mirën e mundshme për të dhënë fëmijëve të tyre dashuri, siguri dhe inkurajim.
3: Por janë disa metoda që mund të përdoren nga prindrit beqar për të reduktuar stresin e tyre dhe për të ndihmuar fëmijët. Së pari është e rëndësishme të shfaqni dashuri fëmijëve tuaj. Kaloni kohë me ta dhe bëjani të ditur se sa të rëndësishëm janë për ju. Së dyti, vendosni kufi të sjelljes. Bini dakord mbi disa rregulla të cilat mund të respektohen nga të gjithë. Së treti, nëse ekzistojnë, gjeni burimet në zonën tuaj të cilat ndihmojnë prindrit beqar. Dhe së fundi, njësoj si çdo kush që kujdeset për fëmijët, edhe prindrit beqar duhet të kujdesen për veten e tyre. Kërkoni ndihmë kur keni nevojë dhe qëndroni pozitiv. Mos harroni se asnjë prind nuk është i përsosur.
4: E mbani mendelen që përmendëm në fillim të këtij programi? Ajo është lumtur me vendimin që mori për të qenë një prind beqar. Ai u rikthye studimeve dhe gjeti një punë. Ja se si u shpreh ajo për The Guardian. Shtatzënia ime më duk si një ëndër e tmerrshme. Pra ishte gjë e jashtëzakonshme që më ka ndodhur ndonjëherë. Mbështetja që mora nga familja dhe miqtë ishte shumë e madhe. Mezi pres të shoh se çfarë më pret në vazhdim. Jeta vazhdon të jetë emocionuese dhe ndonjëherë e vështirë, por tani kam një djalë të mençur, të dashur e të lumtur, i cili do të jetë gjithmonë me mua.
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
5: Hashtag thurje.
2: Thurje.
5: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
6: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo. Të jap jetën e vet për miqtë e tij. Dëgjo Radio 7 Kosova.

në fillim të këtij programi, pasaj do të kemi edhe 3 pyetje të tjera, të cilat do të mundohemi të përgjigjemi edhe do të jemi sa më biblikisht. Tek Mateu 22, Jezusi na tregon një shëmbulltyr për një mbret që përgatiti një kusti dasme për të birin. Kur mbreti hyri në sallën e banketit, ai vuri re një burr që nuk kishte rroba dasme. Në fillim, reagimi ndihet i ashpër, pse dikush do të hiqej vetëm për shkak të veshjes. Por në botën e lashtë, mikpritësit e pasur shpesh siguronin rroba dasme për të ftuarit e tyre. Të refuzoje veshjen kishte çështje varfrie, ishte një akt shndërimi. Burri donte gëzimin e fesës, por refuzonte furnizimin e mbretit. Ai donte një vend në triezë pa veshur atë që mbreti vet kishte dhënë. Dhe kjo është ajo se çfarë bëri momentin kaq serioz. Çështja nuk ishte të bënte kurrë vetëm me belhurën, bëri fjalë për refuzimin e qëllimshëm. Veshja përfaqësonte pranimin e kushteve të mbretit, nderin e mbretit dhe furnizimin e mbretit. Të qëndroja atje me rrobat e tij, do të thoshe me qetësi ajo që më ofrove, të qëndroja atje me rrobat e tij, pra me rrobat e veta, ishte të thoshte me qetësi ajo që më ofrove nuk është mjaftueshme ose e nevojshme për mua. E kjo është arsyeja pse burri mbeti pa fjalë. Ai nuk kishte asnjë justifikim. Veshja e tij ishte ofruar tashmë, por ai kishte refuzuar. Dhe shëmbulltyra shkon shumë përtej dasmave. Shumë njerëz duan parajsën, dëshirojnë paqen, duan shpëtimin, dëshirojnë përfitimet e mbretërisë së Perëndisë, ndërsa ende këmbullin të qëndrojnë para tij të veshur me drejtsinë e tyre. Por shkrimi i shenjtë thotë se drejtësia jon është si lecka e ndyrë para një Perëndie të shajtë. Ungjilli nuk është thjesht një ftesë për të hyrë. Është gjithashtu Perëndia që ofron atë që ne nuk mund ta sigurojmë kurrë për veten tonë. Krishti është veshja, Krishti është mbulesa, Krishti është drejtësia që Perëndia u jep me katarve që ne nuk mund ta bënim kurrë për veten tonë atë se çfarë bëri ai. Pra, rreziku nuk është vetëm furnizimi i ftesës. Rreziku është përpjekja për të hyrë në fesë, ndërsa refuzojmë mbulesën. Perëndia nuk na fton thjesht në tryezë, ai na siguron atë që duhet për ti përkasur atij. Tek Mateu 22 vargu 11-18 thuhet: kur mbreti hyri për të parë të ftuarit, vuri aty re një burr që nuk kishte veshur rrobë dasme. Ai e pyeti: si hyre këtu pa rrobë dasme, o mik? Dhe burri mbeti pa fjalë. Një pyetje tjetër të dashur dëgjues që do të mundohemi të japim përgjigje biblikisht është kjo pyetje: se çfarë Jezusi kishte në mendje kur përmendi gurët e bardhë ose shkrimin e emrit tonë në gurë të bardhë? Dhe për çfarë është kjo? Do të mundohemi të shkojmë tek Zbulesa kapitulli 2 vargu 17, ku Jezusi bën një premtim të çuditshëm. Ati që fiton do t'i jap një gurë të bardhë. Për ne lexuesit modern, kjo tingëllon misterioze. Përse një gurë i bardhë? Por në botën e lashtë, gurët e bardhë mbartin një kuptim të thellë. Në disa gjykata, juristët përdorin gurë për të dhënë vendime. Një gurë të errët për dënim, një gurë të bardhë për lirim nga akuza. Një gurë i bardhë mund të simbolizonte gjithashtu fitoren, pranimin, derin, por edhe pranimin në një banket apo festë të veçantë. Pra kur Jezusi premton një gurë të bardhë, ai nuk po jep një objekt të rastësishëm, ai po flet gjuhën e pranimit. Bota mund t'ju dënoj, njerëzit mund t'ju keqkuptojnë. Besimi juaj mund t'ju kushtojë një reputacion, ngushëllim ose miratim. Por Krishti i ringjallur premton diçka më të madhe, justifikimin hyjnor. Gur i bardh do të thotë i pranuar, i mirëseardhur, do të thotë përkatësi, do të thotë i pafajshëm, do të thotë i imi. Pra, Zbulesa thotë se guri mban një emër të ri të shkruar mbi të, të njohur vetëm midis Krishtit dhe besimtarit. E kjo të dashur miq është thellësisht personale, jo fe e ftoftë, jo miratim i lartë, por intimitet është lidhje nga vetë shfrytëtari. E njëjta botë që holli poshtë besimtarët, do ta shihte një ditë Krishtin duke u nderuar publikisht. Guri i bardhë na kujton se vendimi përfundimtar nuk i përket kulturës, turmave apo fuqive toksore, i përket Jezusit. Tek Zbulesa kapitulli 2 vargu 17 thotë kështu: kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kishave. Ati që është fitimtar, do t'i jap pak nga mana fshehur, do t'i jap gjithashtu ati personin një gurë të bardhë me një emër të ri të shkruar mbi të, të njohur vetëm nga ai që e merr atë. E miqtë dashur, kjo është përgjigja e pyetjes së dytë që ne

temi për sot. Në radhës së dashdëgjues është se çfarë kishte në mend Jezusi kur tha që apostujt e tij të shkundin plurin e këmbëve nga ato familje, nga ato fshatra ku ata nuk pranonin mesazhin e Krishtit. Në botën e lashtë hebraike, hebrejët e devotshëm ndonjëherë shkundin plurin nga këmbët e tyre pasi largoheshin nga territori jo hebrej. Gjesti simbolizon të ndaren nga papastërtia dhe refuzimin e ndikimit pagan. Por, kur Jezusi u zoi dishepit e ti në Mateun 10 të shkundin plurin nga këmbët e tyre, nëse një qytet e refuzon të ungjilin, a e pu përdorte një veprim thellësisht simbolik. Nuk ishte zemrim i vogël, ishte një paralajmërim solemn. Dishepujt në thel po deklaronin: ju keni hedhur poshtë mesazhin në mbretërisë së Perëndisë dhe ne largohemi pa përgjegjësi për përgjigjen tuaj. Të veprat ram 10 tregojnë Paulin dhe Barnabën duke bërë pikërisht kë pasi u përballen me refuzimin e Antiokinë e Pisidisë. Ata shkundën plurin në këmbët e tyre dhe e kaluan në vendin tjetër. Veprimi i tyre mbarte idenë e gjykimit, përgjegjësinë dhe ndarjen. Me fjalë të tjera, diçka e rëndësishme rreth ungjillit, çdo person duhet të përgjigjet Krishtit. Dishepujt nuk u thënë për të detyruar besimin ose për të manipuluar njerëzit që të besojnë. Ata e shpallën me besnikëri mesazhin, por ata që refuzuan atë mbeten përgjegjës para Zotit për vendimin e tyre. Ndoshta kjo ende flet fuqishëm sot. Kultura moderne shpesh e trajton ungjillin si këshill opsionale, një mendim midis shumë të tjerëve, ose si diçka për të injoruar rastësisht. Por në shkrimin e shajit të dashdëgjues, mesazhi i Krishtit mbart një peshë të përjetshme. Të refuzoje ungjillin nuk ishte një çështje e lehtë, megjithatë ende në këtë paralajmërim ne shohim mëshirën e Perëndisë. Para se të vijë gjykimi, Perëndia dërgon lajmëtar. Para se të vijë llogaridhënia, shpallet e vërteta. Para se të vijë ndarja, ofrohet hiri. Pra, shkundja plurit nuk ishte kurrë që dishepujt të festonin refuzimin. Ishte një pranim i trishtueshëm se njerëzit e kishin refuzuar fjalën e Zotit. Dhe ende sot, Krishti vazhdon të thërras njerëzit në pendim, në falje dhe jetë. Ungjilli nuk është thjesht informacion për të dëgjuar, është një ftesë që kërkon një përgjigje. Dhe çdo zemër duhet të vendosë përfundimisht se çfarë duhet të bëjë me Jezu Krishtin. Dhe të dashur dëgjues, do mundohemi që ti përgjigjemi edhe pyetjes së fundit për sot. Pse Juda po tradhtonte Jezusin me një pyetje? Dhe se çfarë do thotë kjo? A është me lehtë apo me vështirë në kulturën e asaj kohe, dhe cili është mesazhi që ne sot nxjerrim? Në botën e lashtë hebraike, një puthje nuk ishte thjesht një përshëndetje rastësishme. Ajo mbante kuptim të thellë. Një puthje mund të shprehte besnikëri, nder, paqe, dashuri, lidhje familjare, miqësi ose afërsi beslidhjeje. Ishte një shenjë dukshme besimi dhe marrëdhënieje. Dishepujt e ngushtë i përshëndetin rabinët të respektuar në këtë mënyrë. Antarët e familjes e përdornin për të shprehur dashurinë. Miqët e përdornin për të treguar paqe dhe besnikëri. E kjo është arsyeja pse tradhtia e Judës në Lukën 22 dihet kaq e tmerrshme kur kuptohet nga ana kulturore. Juda nuk e tradhtoi Jezusin me dhunë i pari. Ai e tradhtoi atë në intimitet. Në kopshtin e Gjetsemanisë, Juda i ofrua Jezusit publikisht dhe puthi atë si një shenjë për ta identifikuar, Jezusin para turmës që po e arrestonte. Ajo që duhet të kishte komunikuar dashuri dhe besnikëri u bë instrumenti i vërtetit tradhtis. E kjo është arsyeja pse Jezusi u përgjigj me fjalë kaq thjeshte: Jud, a do ta tradhtoje birin e njeriu me një puthje? Pra, tragjedia nuk ishte thjesht se Juda dorëzoi Jezusin, ishte se ai e përdori dashurinë si armë. Simboli i paqes u bë një maskë për tradhti. Gjesti miqësisë fshehu rebelimin. Një akt që synonte nderimin u bë një instrument pashtrimi. Dhe ndoshta kjo është ajo se çfarë bën skenën të dhimbshme sot në këtë kohë kur ne e kujtojmë. Jo çdo tradhti vjen nga armiqtë e largët. Disa plag vijnë përmes njerëzve që dikur qëndronin afër. Bibla e kupton thellësisht këtë lloj dhimbjeje. Megjithatë, edhe këtu ungjilli ende përqendrohet. Jezusi nuk u habit nga Juda. Ai e dinte se tradhtia po binte. E megjithatë, ai eci drejt kryqit me dëshirë. Ai lejoi veten të tradhtohej në mënyrë që mëkatarët të faleshin. Ai duroi dashuri të rreme në mënyrë që njerëzit të thyer të mund të përjetonin pajtimin e vërtet me Perëndin. Pra, miqtë e dashur, puthja e Judës na kujton se sa thellë mëkati mund të korruptoj
edhe gjërat e mira, por na kujton edhe diçka më të madhe. Dashuria e Krishtit mbetet besnike edhe kur u rrethua nga tradhtia. Besnikëria njerëzore dështoi, mëshira hyjnore nuk dështoi. Dhe nëpërmjet vuajtjeve të Krishtit, atyre që vinë tek ai, u ofrohet sinqerisht një paqe shumë e thellë, se çdo gjë e jashtme që mund të simbolizojë ndonjëherë. Pra, një përshëndetje. Miq të dashur, duke uruar që të jemi përgjigjur disa nga pyetjet e shpeshta që mund t'i kemi përderisa lexojmë Biblën dhe hasim në to, unë ju uroj një ditë të bekuar dhe do të takohemi përsëri javën e ardhshme.

0: mjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës sote.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 koriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve para prake 2015-2020. Ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet 2.7 miliard euro.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlant Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një antarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqitje rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavinë, me angazhimin që citohet qartë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thotë kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të mbërmbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakordsuar me komisionin.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj në kuvendin bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimin gjerman për një antarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar.
3: Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministes, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja se pse ka pasur 5 muaj bllokim të Ibarit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa tjera dhe ligje tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. Dy ditë më parë në Bundestag është shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Vjos Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike.
0: Bota.
1: Presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për incidentet me dron që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Evropës. Komentet erdhën pasi zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit baltik nga Ukraina për të nisur sulme me dron kundër Rusisë. Më herët shërbimi inteligjencës së jashtme të Rusisë akuzoi Letoninë se po lejonte Ukrainën të niste sulme me dron nga territori i saj dhe paralajmëroi se antarësimin e NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigjet e dhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigjet e dhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Merët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregdetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
4: Shmangja e një ngacmuesi të heshtur. Prandaj merrni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditën e ligë dhe të qëndroni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 6, vargu 13. Ata e quanin atë ngacmuesi i heshtur. A ishte një vrasës i pamëshirshëm, i cili në heshtje grabiste shtëpitë dhe vriste viktimat e tij. Familja jon jetonte në zonën ku ai po vepronte, duke rënjosur frikë në një lagje të qetë dhe mjaft të zakonshme. Por ku kjo ndodhi, gjërat ndryshuan thuajse brenda natës. U vun projektor, dritaret u paisën me hekura dhe ata që mundën ta përballonin financiarisht vun sisteme alarmi. Një ngacmues i heshtur, një vrasës i pamëshirshëm, vinte vërdall i lirë dhe derisa ai të kapej, të gjithë ishin të alarmuar. Libri i zbulesës na flet për një ngacmues të heshtur, i cili zuri prej viktima të pafajshme në kopshin e Edenit, një që është i pamëshirshëm dhe dinak, një që një ditë do të dalë para drejtësisë, vazhdon të jetë porreth. Biblia e përshkruan këtë si Satanin ose Djallin. Ai vazhdon të marrë më shumë viktima nga sa i takon. A duhet të jetojmë me frikë nga sulmet e tij? Jo. Sepse Biblia thot që ai që jetoni ju është më i madh se ai që jeton në këtë botë. Atëherë si duhet i përgjigjemi dinakrisë së tij? Së pari, informohuni. Shkrimi ju tregon shumë më tepër nga sa kam kohë t'ju tregoj unë, duke ju dhënë informacion rreth qëllimit të tij, planit që ndjek dhe mënyrës se si vepron. Së dyti, jini vigjilent, që do të thotë se duhet rrini zgjuar në këtë vëzhgim. Kjo do të thotë se të mirën e quani të mirë dhe të keqen të keqe. Padyshim që kjo kërkon një frymë dalluese. C.S. Lewis mësoi se ju duhet ta dini çfarë është një vizë e drejtë përpara se të dini se çfarë është një vizë jo e drejtë. Ja pse teksti i Biblës është quajtur ligj dhe në greqisht kjo fjalë do të thotë thupër ose rregullore, me anë të së cilës ju vlersoni të vërtetën dhe gjykoni jetën. Së treti, jini të kujdesshëm. E thënë më thjesht, nuk duhet të jepni djallit asnjë milimetër të territorit tuaj. Kjo është pjesë e këshillës së Jakobit për të kundërshtuar djallin. Për të qenë të sinqertë, kjo ka një numër të madh aplikimesh, përfshir atë që vjen në shtëpinë tuaj në televizion, internet, filmat që shihni dhe llojin e argëtimit ku merrni pjesë. Gjithashtu do të thotë se ju tregoni kujdes në vend që të kapërceni limitet. Kjo do të thotë se si prindër, ndonjëherë duhet thoni: "Do të më pëlqente shumë të thosha po, por të dua shumë për të lënë që ta bësh këtë gjë." E katërta, jini të sigurt. Mos harroni, Davidi shkoi të luftonte në betejë me një gjigant i armatosur vetëm me një hobe, sepse siguria e tij ishte në Zotin. Ju nuk keni pse të luftoni me djallin si të ishte pjesë e një loje, sepse mund përfundoni të plagosur dhe të gjakosur, njësoj si 7 bijtë e Skevit, për të cilët lexoni tek Veprat kapitulli 19. Nuk e frik nga djalli? Pyeti njëherë një mësues i shkollës së të dielës, një fëmijë të vogël trazovaç, duke u përpjekur që ta tremte. Me mos përfillje, fëmia ju përgjigj: "Them se kam, por nëse do të sillje para meje një djallë që do të ishte sa unë, do ta luftoja." Problemi nuk është se ju nuk do të përballeni asnjëherë me një djallë të përmasave tuaja. Ndaj kuptoni që forca juaj duhet të jetë në Zotin dhe kjo na çon në pikën tjetër. Jini të përgatitur. Armatoseni veten për konfliktin. Duke pranuar betejën frymërore që është në jetë, Pali ju tha Efesianëve çfarë të bënin për të përgatitur. Lexojini vetë këtë tek Efesianët kapitulli 6. Merrni për krenarën e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Me fjalë të tjera, kuptoni që Perëndia i ka siguruar masat që ju duhet për të luftuar. Merrni mbrojtjen e asaj që Krishti bëri. Merrni drejtsinë e tij. E fundit, jini të fortë. Mbrojtja më e madhe është forca përbrenda. Kjo do të thotë ti nënshtroheni qëllimit Perëndisë në jetën tuaj dhe ta lejoni atë të jetë Zoti. Mos harroni, betejë nuk është e juaja, por e Zotit. Kjo është ajo që ka rëndësi.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dymushi dhe së bashku me mjekun specialist do të shoqërojmë në minutat në vazhdim. Në programin e sotëm kam nderin të kem të ftuar doktoresh Najada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa, e specializuar në fushën e mikrobiologjisë. Do të flasim sot për infeksionet mykotike, kandidozat. Këto infeksione mykotike mund të zhvillohen në zona të ndryshme të trupit të njeriut. Në vazhdim do të flasim për simptoma dhe shkaqet e këtyre infeksioneve, si dhe këshillat që duhen ndjekur për të parandaluar sa më herët komplikacionet që rrjedhin prej tyre. Doktoresh Najada, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Çfarë janë kandidozat dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tyre?
1: Kandidozat janë infeksionet të cilat shkaktohen nga një grup mikroorganizmash, nga një grup i veçantë mikroorganizmash, që njëherë me emrin Candida. Këto janë mikroorganizma mjeshelizore, të cilat jetojnë normalisht në organizmin e njeriut, në një pjesë të organizmit të njeriut. Ato i gjejmë shpesh të ndodhura në lëkur, në disa zonat të caktuara të lëkurës, si dhe në disa trakte të organizmit, si në traktin gastrointestinal, ose në zor, në mukozën e gojës, pra në oropharynx, si dhe në traktin urogenital. Tek personat të cilët janë normal, nuk kanë patologji, pra që kanë një imunitet të fortë, këto lloj mikroorganizmash nuk shkaktojnë asnjë patologji, pra ato ndodhen normalisht aty në shtëpi e tyre.
0: Jetojnë
1: bashkë me mikroorganizmat e tjera, duke ruajtur një ekuilibër midis mikroorganizmave. Kurse tek personat të cilët kanë patologji ose faktorë të tjerë, kanë një imunitet ulët, këto mikroorganizma fillojnë të shumëzohen, shtohen më me shpejtësi dhe shkaktojnë pikërisht të patologji që njihet me emrin kandidoz. Në grupin e kandidave që shkaktojnë në këto infekcione, bën pjesë një numër i madh specjesh, por të cilat janë të përhapura dhe në mjedis, në natyrë, por tek njeriu një pjesë shumë e vogël prej tyre shkaktojnë patologji. Dhe ndoshta mund të kenë dëgjuar se edhe pacientët dhe njerëzit mund të kenë dëgjuar të flitet shpeshherë për specien Candida albicans, e cila është edhe lloji ose specia më patogene që shkakton infeksione tek njerëzit.
0: Cilat janë grup moshat më të rrezikuar nga kjo infeksion?
1: Candidoza është një infeksion që prek kryesisht fëmijët e vegjël, të forsa lindurit, gjithashtu është një infeksion i shpesht edhe tek personat e moshuar, tek të vjetrit, gjithashtu një grup mjaft i rrezikuar nga këto infeksione janë dhe personat e imunokomprometuar, pra pacient të cilët kanë sëmundje të ndryshme që prekin ose që dëmtojnë imunitetin.
0: Po faktorët favorizues të këtyre infeksioneve, cilat janë?
1: Atëherë, unë thash pak më lart që Candida ndodhet normalisht, pra është një mikroorganizëm që ndodhet normalisht në organizmin e njeriut. Kështu që të zhvillohet infeksion, duhet, pra që ky mikroorganizëm të shkaktojë infeksion, të shkaktojë kandidozën, duhet të gjejë kushte të përshtatshme për të zhvilluar, për të shkaktuar infeksionin. Përveç moshës, që është një faktor i rëndësishëm, ka dhe një sër faktorësh të tjerë. Në rast të parë do përmendja në sëmundje metabolike, siç është diabeti. Diabeti është një sëmundje që favorizon kandidozën, sepse nivellet e rritura të sheqerit në gjak shërbejnë si një burim ushqyes për kandidën dhe pacientët të cilët janë me diabet janë të prirur për të zhvilluar kandidoza në qofshin lokale, pra kandidoza në pjesën të ndryshme të organizmit. Gjithashtu një faktor tjetër do të përmendja përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve, përdorimin pa kriter të antibiotikëve ose përdorimin e kortizonikëve.
0: Ose përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve.
1: Po pra përdorimin për një kohë të gjatë për infeksione të ndryshme shkakton premis për të zhvilluar kandidozën. Mund të përmendja këtu sëmundjet e ndryshme malinje, sidomos sëmundjet hematologjike malinje. Këta pacientë janë të predispozuar për të zhvilluar këto infeksione. Po kështu dhe pacientët që kanë tumore të ndryshme dhe trajtohen me kimioterapi, radioterapi, janë të predispozuar. Në dhëllia pa përmendur pacientët të hospitalizuar që trajtohen
0: në spital,
1: në këto qendra të kujdesit intensiv që janë reanimacionet për shkak të problemeve të tyre shëndetësore, për shkak të manipulimeve që zhvillohen me këta pacientë për siç janë kateterizimet, intubimet, të gjitha këto janë faktorë të cilët favorizojnë zhvillimin e kandidozave. Po kështu dhe pacientët me HIV dhe ata përbën një kontingjent për të zhvilluar këtë lloj infeksionesh.
0: Cilat janë shenjat klinike të kandidozës?
1: Atëherë, shenjat klinike mund të themi që variojnë nga lokalizimi i infeksionit. Këto shenja mund të jenë shenja thjesht në lëkur, pra infeksioni mund të preki lëkurën dhe anekset e lëkurës. Nga anekset e lëkurës mund përmendim vetëm thojt. Flokët nuk dëmtohen ose nuk preken asnjëherë nga kandida, nuk kemi kandidoz të flokëve. Përveç lëkurës infeksioni prek edhe mukozat. Mund të përmendim mukozën e orofaringsit, mukozën e traktit intestinal, si dhe kandidozën e traktit urogenital. Përveç këto janë infeksione që janë më të leta të kandidozës, përveç tyre mund të përmendim kandidozën sistemike, që është edhe në forma më e rëndë e kandidozës.
0: Kur
1: infeksioni ka kaluar në gjak.
0: Atëherë mund na tregoni cilat zona preken nga kjo kandidoza në lëkurë?
1: Duhet të theksojmë që kandidoza nuk zhvillohet në çdo pjesë të lëkurës. Ajo nuk zhvillohet në lëkurën e thatë. Që të zhvillohet kjo infeksion duhet krijohen edhe disa kushte të përshtatshme që janë ngrohtësia dhe lagështia. Dhe pikërisht infeksioni zhvillohet në ato vende ku organizmi krijon, pra ku lëkura krijon pala,
0: krijon
1: pala ku kalon palosje. Këto vende krijohen, mund të jenë në organizëm në regionin e sqetullës ose në regionin aksilar, mund të zhvillohet kandidoza midis gishtave të dorës ose gishtave të këmbës, ja që është një kandidoze lëkurës e gishtave të dorës. Përveç kësaj mund të zhvillohet edhe tek gishtat e këmbës. Mund të zhvillohet kandidoz tek personat, kryesisht e gratë që janë obeze, mund të zhvillohet në zonën poshtë gjirit. Në pjesën rëzkofshës, kryesisht tek meshkujt dhe ata që kanë probleme me djersitën, pa që djersitën më shumë, kurse tek në të porsa lindurit, mund të zhvillohet në regionin e panolineve. Dhe ky që ndryshe dhe rashi i panolineve, për shkak sepse panolini si ndrohet mbahet për një periudhë kohë më të gjatë, ndodh një asarim i lëkurës dhe kjo bëhet predispozitë pastaj për zhvillimin e kandidozës së lëkurës.
0: Për sa i përket kandidozës së thonjve, cilat thonj preken nga kandidoza më shpesh dhe cilat janë faktorët që çojnë në shfaqjen e këtyre infeksioneve të thonjve?
1: Mund të themi nga studimet që kandidoza e thonjve të dorës është më frekuente se sa e thonjve të këmbës. Dhe shpeshherë kjo është e lidhur edhe me profesionin. Pra, mbajtja e duarve për një kohë të gjatë në ujë, siç ndosë të personat që punojnë në kuzhinë, në kamerierë, është një faktor që i predispozon ata për të zhvilluar infeksionin kandidozik të thonjve të dorës. Si faktor predispozues do të përmendja edhe diabetin. Pra edhe edhe pacientët me diabetik janë të predispozuar për zhvilluar kandidozë të stomit të dorës.
0: Atyre të këmbët mund të ndodhe nga qërime këpucë të ngushta, ndoshta lagështia që kryojë të këmbët.
1: Të këthojnë të këmbës është shme e rallë, por këto janë faktorët që favorizojnë bajtja për një kohë të gjatë e atleteve këpucëve.
0: Mund t'jenë simetrike nga të dy anët të këmbët ose të duart, apo nuk është e thënë mund tjetë dhe vetëm...
1: Nuk është e thënë, infekcioni mund të fillojë të kënjë rithua, i dorës në mund të përhapet edhe të kthojnët e tjerë, shpesher infekcioni mund të preki dhe të gjithë thojnët e dorës, përveç thojt, infekcioni mund të preki dhe indjen rreth thojt, dhe në këtë rast kemi të bëjmë edhe me një sëmundje tjetër që quhet onyxis dhe perionyxis. Pra preket dhe thojt,
0: është ngjitse si sëmundje.
1: Atëherë është e transmetueshme, themi që është e transmetueshme, sepse do të biesh në kontakt me qelizat e kandidas, të krijojnë kushte të favorshme për të zhvilluar infeksioni. Jo të gjithë personat të cilët bien në kontakt infektohen,
0: e përmendëm edhe më sipër.
1: Ka disa faktorë që ndikojnë këtë.
0: Për sa i përket kandida të mukozale, kandidozën e mukozave, cilë trakte preken?
1: Atëre, e theksuam pak më lartë, kandidoza e mukozave zhvillohet pikërisht të ato mukoza ku kanë dhe ndodhet normalisht. Mm-hmm. Pra, kanë dhe ndodhet normalisht në mukozën e gojës, dhe ku krijohen kushtet të favorshme, për shumbull, mund themi që kandidoza e gojës ose kandidoza orale shumë e shpesht tek të porsalindurit, dhe kjo lidhet me strukturën fiziologjike të porsalindurve, me dersa të formohen gjëndrat e pështymës, dhe pra i shoqëron në muajt e parë të jetës së tyre. Po kështu dhe protezat dentare janë një shkak që favorizojnë zhvillimin e kandidozës së gojës. Infeksioni mund të manifestohet me plakat të bardha, të cilat mund të veshin gjuhën, qelëzën e butë, pjesën e brendshme të faqeve. Shpeshherë infeksioni prek edhe këndet e gojës dhe shoqërohet edhe me çarjet të këndeve të gojës.
0: Po kemi parë që në rastet kur janë përdorur antibiotik për një kohë shumë të gjatë, do kemi një kandidozë intestinale, ndoshta të zorve, por që reflektohet edhe në mukozën e gjuhë, në gojë brenda që shifet një gjuhë e zbardhur.
1: Po pra, janë shenjat klinike që pacienti dhe mjeku dyshojnë që mund të jetë një kandidoz jo vetëm e mukozës së gojës, por edhe traktit gastrointestinal. Përdorimi antibiotikëve ndikon patjetër. Po kështu edhe diabeti, janë të gjithë faktorë që favorizojnë zhvillimin e kësaj kandidoze.
0: Si diagnostikojnë këto infeksione?
1: Është e rëndësishme që në përmjet diagnostikimi që bëhet me testet laboratorike, ne duhet të diagnostikojmë një infekcion të kandidës dhe të ndajmë në përmjet testit të interpretojmë që kemi të bëjmë me një infekcion dhe jo me një gjëndje normale të kandidës në organizëm që ne e quajmë me gjuhën tonë kolonizim. Testet janë testet të thjeshta. Saktësia e këtyre testeve laboratorike varet nga mënyra e marrjes së materialit. Ka disa kritere për të marrë materialin. Në rastin e kandidozave të mukozave, siç është kandidoza orofaringsit, kandidoza e rrugëve genitale ose traktit intestinal, është e rëndësishme që materiali të merret para se të bëhet tualeti.
0: Duhet merret nga një mjek specialist.
1: Atëherë duhet merret nga specialistë laboratorit, sepse është e rëndësishme mënyra se si merret materiali, ku duhet të aplikohet tamponi dhe ky material duhet të ekzaminohet.
0: Kjo është goxha për të theksuar për televizionistët që përpara testit nuk se zakonisht kur shkohet te doktori gjithmonë njerëzit bën një gjën edhe më të mirë se ç'mbajnë në kushtet e tyre normale. Pra nuk duhet të jenë të
1: pra nuk larë. Duhet të kenë larë gojën. Këto janë këshilla që varet
0: se ku do të kryhet ekzaminimi.
1: Po këto janë këshilla që jepen edhe nga mjekët, të cilët rekomandojnë kryerjen e këtyre analizave, sepse pacienti duhet të vizitohet tek mjeku i familjes ose tek një mjek tjetër specialist për të marrë llojin e ekzaminimit ose të testit që do të bëjë.
0: Përse shpesh ne kur kemi një problem që shohim diçka nuk shkon në organizmin tonë, shumë shpesh drejtohemi te vetë një laboratori për të bërë një analizë.
1: Atëherë nëse pacienti vjen direkt në laborator, përpara se të merret materiali, ai do të pyetet nëse përmbushen të gjitha kushtet teknike për të bërë këtë test apo jo.
0: Të ftuar në studio kam doktoresh Najada Gjulametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa. Sa po treguam se çfarë janë infeksionet mikotike, cilët janë shkaktarët më të shpeshtë, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, treguam shenjat klinike të infeksioneve mikotike. Doktoresha, me qënë se kandidat kolonizojnë mukozat, si veproni ju për të diferencuar një kolonizim nga një infeksion i vërtet?
1: Kjo realizohet në anë në testeve laboratorike. Një test i tillë është ekzaminimi direkt në mikroskop. Një test i cili nuk duhet të neglizhohet. Shpeshherë neglizhohet në praktikën laboratorike. I kushtohet më shumë rëndësi kulturës, pra mbjelljes së materialit, dhe gjykohet pastaj nga rezultati i kulturës, sesa ekzaminimit në mikroskop. Por, pikërisht këtë informacion, nëse ne kemi të bëjmë me një kolonizim ose me një infekcion të vërtet, ne na jep pikërisht ekzaminimi në mikroskop. Sepse në rastin e një infekcioni të vërtet, qelizat e kandidës pësojnë një ndryshim në strukturën e tyre. Nga një qeliz një qelizore, që unë e cilësova në fillim, ajo kthehet në një qeliz shumë qelizore.
0: Dhe formon, lehtësisht e dallueshme,
1: formon një strukturë në formën e një filamenti ose të një pseudofilamenti që ne e shohim në ekzaminimin në mikroskop. Pra kjo strukturë shikohet vetëm në mikroskop. Dhe në këtë moment, pra nëse ne shohim një strisho vaginale, një sekrecion vaginal, dhe në mikroskop kemi një pamje të tillë, atëherë kemi të bëjmë me një kandidoz dhe jo me një kolonizim. Përjashtim nga kjo që thash, bën vetëm një lloj ose një specie e kandidës, ajo quhet Candida glabrata, që nuk është aft të ndryshojë strukturën e saj nga një qelizore në shumë qelizore, kështu që ne nuk arrim dot që të ta konfirmojmë që kemi të bëjmë një kandidoz të shkaktuar nga Candida glabrata vetëm me ekzaminimin në mikroskop. Prandaj është e rëndësishme që të bëhet edhe ekzaminimi në kulturë. Pra, dy testet e rëndësishme ose dy analizat e rëndësishme që ndihmojnë për të vendosur diagnozën e një kandidoze të mukozave janë ekzaminimi direkt në mikroskop dhe ekzaminimi me kulturë. Ekzaminimi me kulturë ose mbjellja në ndihmon për të gjykuar edhe për ngarkesën. Njëkohësisht përcaktojmë llojin e kandidës që ka shkaktuar infeksionin, dhe mbasi bëjmë identifikimin e llojit ose të species së kandidës, ne matim dhe ndjeshmërinë e këtij mikroorganizmi ndaj preparateve antimikotike. Pra, përcaktojmë mjekimin që pacienti do të marrë për të luftuar infeksionin.
0: Po në rastin e kandidës vaginale, meqense shumë paciente i njohin shenjat klinike, duhet të bëjnë një strisho tek ju apo duhet marrin direkt mjekimin? Mund ta marrin direkt mjekimin?
1: Unë do të rekomandoja që pacientët në asnjë mënyrë nuk duhet të marrin tretimin pa bërë ekzaminimin e durr laboratorik. Shumë sëmundje, shumë infeksione të traktit genital, disa sëmundje seksualisht të transmetueshme, kanë klinikë pak a shumë të ngjashme me një infeksion nga kandida. Pra, pak a shumë kanë shenjat sekrecione të shtuara, kanë kruarjen, pruritin që, që është karakteristik, Por ju gjithmonë këto shenja klinike shkojnë me një infekcion nga Candida. Për shumë të them që edhe një gjendje e tillë, shtimi të numrit të laktobacileve, të cilat janë ato bacilet e mira që ndodhen normalisht në rrugët genitale të femrave, nëse këto shtohen më shumë se ç'duhet, ato shkaktojnë një fenomen klinik që është e ngjashëm me kandidozën. Ndërkohë
0: që ndryshojnë pashin?
1: Pashi është pak a shumë një lloj. Mm-hmm. Pashi është më i vogël se 4.5 në të dy raste, sepse janë prezent mm-hmm. laktobacilet edhe në një kandidozë. Por këto bacilet e mira, të shtuara më shumë se ç'duhet, shkaktojnë një citolizë vaginale që ka një shenjë klinike të ngjashme me kandidozën. Ndërkohë që trajtimi i tyre është ndryshëm. Kështu që unë do ta rekomandoja forcerisht një strisho direkte, sepse është ajo e cila do të konfirmoj një diagnozë të kandidozës.
0: Në cilat raste kandida prek organet e brëndshme dhe si diagnostikohen këto raste?
1: Këto mund të them që janë rastet në më të rënda të infeksionit dhe kandidoza me rënd, që e ndryshe dhe kandidoza sistemike. Zakonisht, në ky lloj infeksioni prek pacientët që janë me imunitet shumë të ulët, janë pacient kryesisht që vuaj nga smundje hematologjike, malinje, që ka një numër shumë të ullët të ruazave të barda të gjakut, pacient të cilët mund të kenë bërë dhe ndërryrje kirurgjikale kryesisht të traktit gastrointestinal, pacient me HIV dhe për shkak të imunitetit të tyre të ullët,

0: pacient një stat të tillë, pra një pacient imunokomprometuar, nuk dhe të neglizhojmë infekcionin nga kandida.
1: Cilës janë analizat që ju rekomendohet në këto raste dhe cilë është rëndësia e këture analizave?
0: Atër,
1: për të ndërgjësuar
0: me qënë se shënja klinike kryesore e këture pacientve me kandidoz sistemike është temperatura e lartë edhe në pranimit të antibiotikve, pra me gjithë se këta pacient për shkak të smundjes së tyre parsore, problemeve të tyre që kanë marë, janë në trajtim me antibiotik, përsëri vazhdo një temperaturë e lartë. Kështu që temperatura e lartë është si një sinjal që ne duhet pa tjetër që këti pacientit i kërkojmë një ekzaminim për kandida. Kështu që materiali klinik që merret në këtë rast është gjaku dhe rekomendohet bërja e hemokulturës. Mund të kërkohen edhe analizat të tjera si urokultura ose sekrecioni rrugëve bronkiale, por në varësi të problematikës së pacientit. Pra testi kryesor është hemokultura. Është një test ose një analizë shumë e rëndësishme sepse në qoftë se ne do të marrim një përgjigje pozitive për një kandidemi, pacienti do të fillojë trajtimin e durë me antimikotik dhe
1: do
0: ketë përmirësim të dukshëm, do të parandalojnë komplikacionet. Mund themi që infekcionet nga kandida ose kandidemia bëhen shpesher shkaku i vdekjes së këtyre pacientëve. Pra, ecojnë pacientin drejt vdekjes më shpejt se sa sëmundja bazë tyre.
1: Që janë goxha e rëndësishme.
0: Kështu që sidomos në kohën e sotme ku numri i këtyre pacientëve të imunokomprometuar për shkak të sëmundjeve të ndryshme është rritur, është një apel për mjekët që nuk duhet të neglizhojnë infeksionin sistemik, pra kandidozën sistemike.
1: A mund të parandalohen këto infeksionet?
0: Patjetër që mund të parandalohen. Edhe kandidoza sistemike mund të parandalohen, sepse në qoftë se ne kemi një pacient imunokomprometuar dhe dim se cilët janë faktorët e rrezikut për një kandidozë sistemike, ne pacientit mund të fillojmë terapi profilaktike me antimikotik, kështu që nuk do ta lejojmë që ai të shkojë deri në atë stad që të bëj kandidemi.
1: Por, a të ishte më mirë e këshillueshme nga mjeku i cili i ka dhënë përdorimin e një antibiotiku që e di që është një kohë pak a shumë e gjatë, ose është një dozë pak a shumë e lartë sa ajo që jepet në kushte normale, ta shoqëroj këtë antibiotik me një antimikotik?
0: Atëherë, mjeku këtë gjykim ta bëjnë bazë të gjendjes së pacientit. Në qoftë se janë pacient që kanë imunitet të mirë, nuk ka pse t'i japi antibiotikun të shoqëruar me antimikotik. Pra profilaksia me antimikotik bëhet vetëm tek pacientët të cilët janë të rrezikuar për të bërë kandidoza sistemike. Kurse për gjithsa pacientët e tjerë, mendoj që kandidozat e traktit gastrointestinal nuk do të trajtohen tek pacientët që kanë imunitet të mirë, sepse ajo është në thjesht një gjendje disbakterioze, pra nga përdorimi antibiotikve shkatrohen mikrobet e flora bakteriale, pra ndryshon ekuilibrat, shkatrohen mikroorganizmat, jo vetëm patogene, por dhe mikroorganizmat e cilat ndodhen normalisht në zorë.
1: Dhe myku
0: dhe kandida zhvillohet më shumë se ç'duhet. Nëse është një organizëm me imunitet të mirë, i rivendos vetë këto ekuilibrat. Kështu që unë nuk do të rekomandoja trajtimin e këtyre kandidozave ose të këtyre infeksioneve me antimikotik, por ato mund të marrin në terapi me preparate që rregullojnë florën mikrobike.
1: Kush merret me trajtimin e këtyre infeksioneve?
0: Me trajtimin e infeksioneve ose të kandidozave merren ose duhet të merren mjekët specialist. Do të përmendja mjekë dermatolog, mjekë infeksionist, ose mjekët e specialiteteve të tjera në varësi të lokalizimit të infeksionit. Por, për të gjitha, për gjithë mjekët, do të këshilloja që trajtimi i të gjitha formave të kandidozës të bëhet

0: i bazuar në një rezultat të sakt laboratorik i cili konfirmon diagnozën e sakt të kandidozës në mënyrë që ne të mos mjekojmë një kolonizim të kandidës.
1: Doktoresha, arritëm në fund të programit për sot. Ju falenderoj për gjithë kohën, informacionin e bollshëm dhe këshillat që na dhatë. Kënaqësi që ju kishim në studio.
0: Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të vish në studion tuaj.
1: Sot trajtuam temën e infeksioneve mikotike, që janë mjaft të përhapura. Mesazhi ynë është: të vlerësoni çdo ndryshim në trupin tuaj dhe paraqituni tek mjeku i familjes me të vënë re ndryshimin më të vogël. Diagnostikimi i hershëm i sëmundjes bën të mundur kurimin dhe shërimin më të shpejtë të saj. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Najadën e gjeni tek qendra diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042-450016. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim!

Radio 7 jufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po i afrohemi fundit e sërish së mesajëve për dhemshurin biblike. Për të përcjell tek ju këtë seri, doktor Yusef është bazuar në një libër dhemshurie. Libri Jonës na zbulon zemrën e dhemshur të Perëndis dhe fillimisht pam ndryshimin mes ndjeshmërisë dhe dhemshurisë së vërtet biblike. Mësuam se që të kemi dhemshuri biblike, duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe të bëjmë gjithçka që na thot ai në fjalën e tij. Mësuam të tregohemi të vëmendshëm në mënyrë që të mos vuajmë pasojat e mosbindjes sonë. Po kështu mësuam se Perëndia nuk dëshiron që të heqim shpresat nga lutja. Shumë prej nesh, në kohë të vështira, ndihen të braktisur, por kjo nuk është e vërtetë. Ne e pam shumë qartë se edhe kur Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi asnjëherë Jonën. Doktor Yusef u ndal më pas në katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Pam se lutja e tij ishte hetuese, ishte një lutje pendese, falënderimi dhe premtimi. Në programin tonë të sotëm do të shohim detyrën më të rëndësishme, por edhe më të vështirë të një besimtari. Pjesa më e vështirë në jetën e një besimtari është jetë një dëshmimtari vërtet për Jezus Krishtin. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim për të mësuar se sa e shtrenjtë është për zemrën e Jezusit shpëtimi i shpirtrave të humbur. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Ju sadashu të radios përshëndetje.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: Ju falenderit që po ndiqni këtë program.
0: It is our privilege to bring this broadcast to you every week.
1: Është privilegji ynë të përcjellim tek ju çdo javë këtë program.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: nëse na ndiqni sot për herë të parë,
0: we are nearing the end of a series about biblical compassion.
1: Ne jemi drejt fundit të serisë për dhëmshurinë biblike.
0: We are looking at the book of Jonah.
1: Jemi duke parë librin e Jonas.
0: And in this broadcast we'll start looking at chapter 3.
1: Dhe në këtë program ne do të fillojmë të shohim kapitullin e 3.
0: So get your Bible and get ready.
1: Prandaj merrni Biblat tuaja dhe bëhuni gati.
0: In the past we looked at the difference between sentimentality and true biblical compassion.
1: Në programet e kaluara ne pam ndryshimin mes ndjeshmërisë dhe dhëmshurisë së vërtet biblike.
0: We learned that to have biblical compassion, you must listen to the word of God and do whatever God tells you to do in his word.
1: Mësuam se që të kemi dhëmshuri biblike ne duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe të bëjmë gjithçka që Perëndia na thot në fjalën e tij.
0: Do you know what the most difficult task for a believer is?
1: A e dini se cila është detyra më e vështirë për një besimtar?
0: No, it's not prayer.
1: Jo, nuk është lutja.
0: No, it's not praise.
1: Jo, nuk është lavdërimi.
0: No, it's not going to church.
1: Jo, nuk është të shkuarit në kishë.
0: No, it's not even living a godly life.
1: Jo, nuk është as të jetuarit e një jete të perëndishme.
0: The most difficult part of a believer's life is to be an authentic witness for Jesus Christ the Lord.
1: Pjesa më e vështirë në jetën e një besimtari është të jetë një dëshmitar i vërtet për Jezus Krishtin Zot.
0: Why?
1: Pse?
0: Because if you are an authentic witness for the Lord,
1: sepse nëse ju jeni një dëshmitar i vërtet për Zotin,
0: you will be praying for the lost.
1: Ju do të luteni për të humburin.
0: If you're an authentic witness for the Lord,
1: nëse ju jeni një dëshmitar i vërtet për Zotin,
0: you will be praising him.
1: Ju do ta lavdëroni atë.
0: If you are an authentic witness for the Lord,
1: nëse ju jeni një dëshmitar i vërtet për Zotin,
0: you will be going to church.
1: Ju do të shkoni në kishë.
0: If you are an authentic witness to the Lord,
1: nëse jeni një dëshmitar i vërtet për Zotin,
0: you will be living a godly life.
1: Ju do të jetoni një jetë të perëndishme.
0: So if you get your authentic witnessing lifestyle in order, all of your Christian life will fall into place.
1: Pra, nëse rregulloni mënyrën tuaj të jetesës duke dëshmuar vërtet, e gjithë jeta juaj e krishterë do të qartësohet.
0: In the courts of law,
1: në gjykata,
0: an authentic witness on the stand might help either convict or acquit a person.
1: Një dëshmitar i vërtet mund të ndihmojë të bind ose të shfaqësojë një person.
0: In the courts of law,
1: në gjykata.
0: If you have more than one authentic witness, they can definitely decide the fate of a person.
1: Nëse ka më shumë se një dëshmitar të vërtet, ata mund të vendosin përfundimisht fatin e personit.
0: I want you to understand this so well that you can feel it.
1: Dua që ta kuptoni aq mirë këtë sa ta ndjeni.
0: Everything around us is depriving us of having spiritual eyes.
1: Gjithçka rreth nesh na pengon të kemi sy shpirtëror.
0: Everything around us is working to keep us from living in the realm of the spirit.
1: Gjithçka rreth nesh vepron që të na mbajë larg të jetuarit në fushën e frymës.
0: But in the spiritual realm,
1: por në fushën shpirtërore,
0: our testimony can save or damn somebody.
1: Dëshmia jonë mund të shpëtojë ose të dënojë dikë.
0: In the courts of heaven, an authentic witness can help determine the eternal future of others.
1: Në gjykatat e qellit, një dëshmitar i vërtet mund të përcaktojë të ardhmen e përjetshme të të tjerëve.
0: An authentic witness can make a difference whether someone else will be in heaven or in hell for an eternity.
1: Një dëshmitar i vërtet mund të ndikojë nëse ndonjësh tjetër do të jetë në qell apo në ferr në përjetësi.
0: Do you see the enormity of the task of the witness?
1: A e kuptoni rëndësinë e detyrës së dëshmitarit?
0: But there is more.
1: Por ka më shumë.
0: Being a witness for Jesus Christ,
1: të jesh dëshmitar për Jezus Krishtin,
0: is the one thing that you do that is nearest and dearest to the heart of Jesus.
1: Është e vetmja gjë më e afërt dhe më e shtrenjtë për zemrën e Jezusit.
0: The salvation of the lost souls,
1: shpëtimi i shpirtrave të humbur,
0: is the nearest and the dearest ministry to the heart of Jesus.
1: Kjo është shërbesa më e afërt dhe më e shtrenjtë për zemrën e Jezusit.
0: You can fellowship all you want.
1: Ju mund të shoqëroheni sa të doni.
0: You can educate all you want.
1: Ju mund të edukoni sa të doni.
0: You can sing to your heart's content.
1: Ju mund të këndoni sa të doni.
0: You can feed and clothe.
1: Mund të vishni dhe të mbathni.
0: You can go on retreats and conferences.
1: Mund të shkoni në vende të sigurta dhe konferenca.
0: You can go to in-depth Bible studies.
1: Ju mund të studioni Biblën në detaje.
0: You can do all of these things.
1: Ju mund të bëni të gjitha këto.
0: But if you are not involved in witnessing and making disciples,
1: por nëse ju nuk dëshmoni dhe nuk bëni dishepuj,
0: you are not doing the one thing that is dearest and nearest to the heart of Jesus.
1: Ju nuk po kryeni atë që është më afërt dhe më shtrenjtë për zemrën e Jezusit.
0: Because this is the dearest and the nearest to the heart of Jesus.
1: Sepse kjo është gjëja më e shtrenjtë dhe më e afërt për zemrën e Jezusit.
0: That in every one of the four gospels, as well as in the book of Acts,
1: sa në secilin nga katër ungjit si dhe në librin e veprave,
0: the very last words of Jesus prior to his ascension into heaven were, "Be my witnesses."
1: Fjalët e fundit të Jezusit para ngritjes së tij në qiell ishin, "Bëuni dëshmitarët e mi."
0: You may ask this question.
1: Ju mund të drejtoni këtë pyetje.
0: If witnessing is the nearest and the dearest to the heart of Jesus,
1: nëse të dëshmuarit është më i shtrenjtë dhe më i afërt për zemrën e Jezusit,
0: then why is it the most difficult thing to do?
1: Atëherë, pse është kjo gjëja më e vështirë për t'u bërë?
0: Listen carefully to the answer.
1: Dëgjoni me vëmendje përgjigjen.
0: Because it is the one ministry that Satan hates the most.
1: Sepse kjo është e vetmja shërbes që Satani urren më shumë.
0: He hates for you to pray.
1: Ai urren që të luteni.
0: He hates for you to sing.
1: Ai urren të këndoni.
0: He hates for you to live a godly life.
1: Ai urren që ju të jetoni një jetë të perëndishme.
0: But the one thing he hates the most,
1: por gjëja e vetme që ai urren më shumë,
0: is when you give a witness to the power of the Lord.
1: Është kur ju dëshmoni për fuqinë e Zotit.
0: Is when you give witness to the eternal life that is given by Jesus Christ.
1: Është kur ju dëshmoni për jetën e përjetshme që jepet nga Jezus Krishti.
0: Satan hates that.
1: Satani e urren këtë.
0: Here is a good rule of thumb that you should keep in mind.
1: Këtu ju keni një rregull të dobishëm që duhet ta mbani në mendje.
0: What Jesus loves, Satan hates.
1: Atë që Jezusi do, Satani e urren.
0: And that is why witnessing is the one ministry that Satan will put all of his stops to keep you from doing.
1: Dhe ja pse të dëshmuarit është shërbesa e vetme ku Satani do të vendosë gjithë pengesat e tij për t'ju ndaluar.
0: It is the one ministry that Satan will do everything possible to discourage you from doing.
1: Është e vetmja shërbesë ku Satani do të bëjë gjithçka është e mundur për t'ju dekurajuar.
0: And if you give up the witnessing lifestyle, you are delighting Satan.
1: Dhe nëse hiqni dorë nga të dëshmuarit si mënyrë jetese, ju jeni duke kënaqur Satanin.
0: Now I know these are strong words, but they are the truth from the scripture.
1: Tani unë e di që këto janë fjalë të fuqishme, por këto janë të vërteta të shkrimit.
0: Authentic witnesses for Jesus Christ are what the world is longing for.
1: Bota kërkon dëshmitar të vërtet për Jezus Krishtin.
0: Authentic witnesses for our salvation are what will bring conviction to sinners to repent.
1: Dëshmitarët e vërtet për shpëtimin ton do të bindin mëkatarët që të pendohen.
0: Now what do I mean by authentic witness?
1: Tani, çfarë dua të them me dëshmitar i vërtet?
0: As an answer to this question, I will tell you a true story.
1: Si përgjigje për këtë pyetje, do t'ju tregoj një histori të vërtet.
0: There was a machinist who worked for an automobile manufacturer.
1: Ishte një makinist që punonte për një prodhues automobilash.
0: One day he became a Christian and was baptized in the name of Jesus.
1: Një ditë ai u bëi krishter dhe u pagëzua në emrin e Jezusit.
0: This man knew that he could not become an authentic witness without writing the many wrongs that he had done in the past.
1: Ky burrë dinte se nuk mund të ishte një dëshmitar i vërtet pa korrigjuar gabimet e shumta që kishte bërë në të kaluarën.
0: My listening friends, this is very important.
1: Dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: You can proclaim your faith all that you want.
1: Ju mund ta shpallni besimin tuaj sa të doni.
0: But until you have righted the wrong that you have done in your life.
1: Por pa korrigjuar gabimet që keni bërë në jetën tuaj,
0: you are not an authentic believer in Jesus Christ.
1: Ju nuk jeni një besimtar i vërtet në Jezus Krishtin.
0: And the man in this story knew that he had to right the wrongs that he had done.
1: Dhe burri në këtë histori e dinte se duhet të korrigjonte gabimet që kishte bërë.
0: What did this man do in the past?
1: Çfarë kishte bërë ky njeri në të kaluarën?
0: For years before he became a Christian,
1: vite para se ai të bëhej i krishter,
0: he had been stealing parts and tools from his employer for many years.
1: Ai kishte vjedhur për shumë vite pjesë dhe mjete nga punëdhënësi i tij.
0: Well, God converted him thoroughly.
1: E po, Perëndia e shndërroi atë plotësisht.
0: So after his baptism and profession of faith, he acted out his public profession of faith.
1: Prandaj pas pagëzimit të tij dhe shfaqjes së besimit, ai shfaqi i hapur ushtrimin e besimit të tij.
0: He took all the stolen parts and tools to his employer.
1: Ai çoi të gjitha pjesët dhe mjetet punëdhënësit.
0: And he explained the situation to his employer.
1: Dhe i shpjegoi situatën punëdhënësit të tij.
0: He told his foreman that he knew that he could not witness for the Lord until he had done the right thing.
1: Ai tregoi përgjegjësit se dinte se nuk mund të dëshmonte për Zotin pa vepruar drejt.
0: He risked being fired in acting out his faith.
1: Ai rrezikoi të pushohej duke shprehur besimin e tij.
0: But not only did he return all the stolen goods,
1: por ai jo vetëm që ktheu të gjitha të mirat e vjedhura,
0: but he also asked that his employer would forgive him.
1: Por gjithashtu i kërkoi punëdhënësit të tij ta falte.
0: His foreman did not know what to do.
1: Përgjegjësi i tij nuk dinte ç'të bënte.
0: The owner of the company was on an overseas trip visiting a foreign plant.
1: Zotëruesi i kompanisë ishte në një udhëtim për 8 ditë duke vizituar një fabrikë të huaj.
0: So they sent the owner a long cable explaining the situation and asked him for a decision.
1: Prandaj ata i dërguan pronarit një mesazh të gjatë duke i shpjeguar situatën dhe i kërkuan të merrte një vendim.
0: The owner immediately returned a cable with a decision.
1: Pronari u përgjigj menjëherë me vendimin.
0: He said, "Dam up the river and baptize the entire city."
1: Ai tha, "Hapni digën dhe pagëzoni gjithë qytetin."
0: Now do you understand what makes an authentic witness?
1: Tani ju e kuptoni se çfarë bën një besimtar të vërtet.
0: Authentic witnessing must begin with an authentic change of heart.
1: Dëshmia e vërtet duhet të nisë me një ndryshim të vërtet të zemrës.
0: Authentic witnessing must begin with authentic repentance and authentic change in life.
1: Dëshmia e vërtet duhet të nisë me një pendim dhe ndryshim të vërtet në jetë.
0: Unfortunately, that does not happen very often these days.
1: Për fat të keq, kjo nuk ndodh shumë shpesh këto ditë.
0: Some people claim to become Christians while they're still unfaithful.
1: Disa njerëz pohojnë se janë të krishterë, por ende ata janë jo besnik.
0: People look at Christians and they do not see any difference.
1: Njerëzit shohin të krishterët dhe nuk vërejnë asnjë ndryshim.
0: A dishonest businessman has not forsaken his dishonesty when he becomes a Christian.
1: Një biznesmen i pandershëm nuk ka braktisur veprimet e tij të pandershme pasi ai është bërë krishter.
0: And sadly that's how the world sees Christianity.
1: Dhe fatkeqësisht kështu e sheh bota krishterimin.
0: It is no wonder that we are not making any difference in the world.
1: Nuk është habi që ne nuk po sjellim ndonjë ndryshim në botë.
0: When you look at the life of Jonah, you understand the power of witnessing.
1: Kur ju shikoni jetën e Jonas, kuptoni fuqinë të dëshmuarit.
0: There are some people who look at the life of Jonah.
1: Ka disa njerëz që shohin jetën e Jonas.
0: And they focus on the miracle of Jonah's survival in the belly of the great fish.
1: Dhe ata fokusohen tek mrekullia se si Jona mbijetoi në barkun e peshkut të madh.
0: And that's where they stop.
1: Dhe këtu ata ndalojnë.
0: They need to move on to chapter 3.
1: Ata duhet të shkojnë në kapitullin 3.
0: Why?
1: Pse?
0: Because in reality there is a far greater miracle that most Christians ignore.
1: Sepse në të vërtetë është një mrekulli shumë e madhe që shumica e krishterëve nuk e marrin parasysh.
0: That is the miracle that resulted from Jonah's preaching.
1: Kjo është mrekullia që rodhi nga predikimi i Jonas.
0: I want you to listen very carefully to Jonah chapter 3 verses 1 to 10.
1: Dua të dëgjoni me shumë vëmendje Jonan kapitulli 3 vargjet 1 deri në 10. Fjala e Zotit ju drejtua Jonas për herë të dytë duke thënë: "Çohu, shko në Ninive, qytet i madh, dhe shpalli atij mesazhin që po të urdhëroj." Kështu Jona u ngrit dhe shkoi në Ninive sipas fjalës së Zotit. Ninive ishte një qytet shumë i madh përpara Perëndis që donte 3 ditë rrugë për ta përshkruar. Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: "Edhe 40 ditë dhe Ninive do të shkatërrohet." Atëherë Ninivesit i besuan Perëndis, shpallën një agjerim dhe u veshën me thes nga më i madhi deri tek më i vogli nga ata. Kur lajmi i vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, u mbulua me thes dhe u ul mbi hi. Me dekret të mbretit dhe të të mëdhenjve të ti, shpalli dhe përhapi pastaj në Ninive një urdhër që thoshte: "Njerëzit dhe kafshët, kopet dhe tufat të mos kërkojnë asgjë, të mos hanë ushqim dhe të mos pinë ujë, por njerëzit dhe kafshët të mbulohen me thes dhe t'i tharrasin me forcë Perëndis, se cili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij. Ku ta dish në ktheft Perëndia, në u pendoft dhe lënt më njan zemërimin e tij të zjarrt, dhe kështu ne nuk vdesim." Kur Perëndia pa atë që bënin, do me thënë që po ktheheshin nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqen që kishte thënë se do t'u bënte dhe nuk e bëri.
0: If the miracle of surviving inside the whale is great.
1: Nëse mrekullia e mbijetesës brenda balenës është e madhe.
0: The miracle of the conversion of the Ninevites is far greater.
1: Mrekullia e shndërrimit të Ninivesve është shumë e madhe.
0: For the Ninevites to be converted,
1: që Ninivesi të ndryshonin,
0: would be like seeing the greatest criminal you know becoming a witness for Jesus Christ.
1: Ishte sikur të shihnit një kriminal të tmerrshëm të bëhej dëshmitar i Jezus Krishtit.
0: Archaeology tells us that the Ninevites were a fierce and vicious people.
1: Arkeologjia dëshmon se Ninivesit ishin njerëz të egër dhe të ligj.
0: Archaeologists record that the king of Nineveh methodically cut off the noses of the people that they conquered.
1: Arkeologët dëshmojnë se mbreti i Ninives priste rregullisht hundët e njerëzve që pushtonin.
0: And skinned them alive.
1: Dhe i ripnin ato të gjallë.
0: For the Ninevites to be converted was a miracle of all miracles.
1: Që Ninivesi të shndërroheshin ishte mrekulli mbi mrekullit.
0: Don't miss this miracle.
1: Mos e humbisni këtë mrekulli.
0: And that is why Jesus said.
1: Dhe pse Jezusi tha.
0: There is unspeakable joy in heaven when a sinner repents.
1: Ka gëzim të papërshkrueshëm në qiell kur një mëkatar pendohet.
0: Modern man thinks that he has become more civilized than our ancestors.
1: Njeriu modern mendon se është më i civilizuar se paraardhësit e tij.
0: We think that we are kinder and better people than the past generation.
1: Ne mendojmë se jemi njerëz më zemërbut dhe më të mirë se sa gjenerata e shkuar.
0: But God sees the same wickedness in our hearts.
1: Por Perëndia shet të njëjtën ligësi në zemrat tona.
0: And this is precisely why God wants his children to be witnesses for him.
1: Dhe kjo është pikërisht arsyeja se pse Perëndia dëshiron që fëmijët e tij të jenë dëshmitarë të tij.
0: But my listening friends, our time has come to an end.
1: Por dëgjues të dashur, koha jon për sot ka përfunduar.
0: Please join us next time when we look at the three special things that God always does for his witness.
1: Ju lutem na ndiqni herën e ardhshme ndërsa do të shohim tre gjëra të veçanta që kryen Perëndia për dëshmitarin e tij.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë dashur, të dëshmuarit është shërbesa e vetme ku Satani do të bëjë gjithçka për t'ju dekurajuar. Dhe nëse ishni dorë nga të dëshmuarit si mënyrë jetese, atëherë po e kënaqni Satanin. Ju mund ta shpallni besimin tuaj sa të doni, por nëse nuk korrigjoni gabimet që keni bërë në jetën tuaj, nuk do të jeni një besimtar i vërtet i Jezu Krishtit. Dëshmia e vërtet duhet të nisë me një ndryshim të vërtet të zemrës suaj, sepse bota kërkon të shohë dëshmimtar të vërtet. Në mesazhin ton të radhës, doktor Yusef do të na flasë për tre gjëra të veçanta që bën Perëndia gjithmonë për dëshmimtarin e tij. Së pari do të shohim se Perëndia gjithmonë ndjek dëshmimtarin e tij dhe i jep një shans të dytë. Perëndia gjithmonë e fuqizon dëshmimtarin e tij dhe e përdor edhe e bekon besnikërinë e tij. Prandaj na ndiqni në programin ton të rrezikshëm, ku do të mësoni se për të qenë një dëshmimtar për Jezus Krishtin, gjithçka nevojitet është përjetimi i rilindjes së vërtet dhe reale.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshim në rregulloret së parlamentit. Në mbledhjen e këshillit për rregulloren dhe mandatet u miratua marrëveshje e dakordsuar.
2: Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara rregulloren e vendit. Kush është pro? Kundër? S'ka abstenim sa? Miratohet në parim ndryshimet.
1: Mbledhja kaloi pa debate, ndërsa votimi përfundimtar i takon seancës plenare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vjen përplasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën video regjistrimit të publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzoi institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Iseni.
3: Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtpërdrejt nga zëvendës kryeministri Par Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Tetaj, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të jap edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Iseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vënë nën presion policor.
1: Ndërsa vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Koordinatore e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Ajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz.
4: Mbreni në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë.
1: Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvend dhe do të kalohet për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias.
0: Vota.
1: Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendit i ofrohet një status i ri special si anëtare asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit duke shtyrë për më vonë anëtarësimin e plotë dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nismë justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshirë një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Irani pretendon se Shëbaja dështoi të rihap ngushticën e Hormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia e Gjysmëzyrtare e Lajmeve të Iranit, ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangësiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
6: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
7: Welcome to Spotlight.
5: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
7: A special English method of broadcasting.
5: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
8: Na ndihni çdo ditë ora 15.
7: Goodbye.
9: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
10: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: A prietone në jetën tuaj frymërore më shumë fitore apo humbje? Nëse jemi më shumë se fitimtar, me anë të Jezusit, siç Romakëve 8:28 thot, atëherë fitoria është zgjedhje. Pra, cila është strategjia juaj e fitores? Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i rritit të pastorve Amerikan, me një tjetër emision në Bëhogati. Fitoria mbi djallin është e mundur. Jakobi 4:7 thot, nështrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Renditja është e rëndësishme, nështrojuni Perëndis, pastaj kundërshtoni djallin. Nështrimi do të thot t'ja dorëzoni vullnetin dhe dëshira tuaja Perëndis, duke lejuar që fuqia e Perëndis me anë të frymës së shenjtë të punojë nëpërmjet jush. Pastaj Jakobi thot, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Jo për shkakun tuaj, por për shkak të fuqisë së Perëndis që vepron në ju. Na ndiqni në emisionet tona radiofonike dhe televizive. Nështrojuni Perëndis, pastaj kundërshtoni djallin me anë të fuqisë së frymës së shenjtë dhe jini krip dhe dritë ashtu siç Krishti pret që të jemi. Vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova
2: 106 FM.
1: 106.

0: Radio 7.
1: Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Pakuja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë flet votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve paraprake 2015-2020. Ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet prej 2.7 miliard euro.
0: Rajoni.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlant Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një antarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqitje rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavinë, me angazhimin që citohet qartë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të mbërbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakordsuar me komisionin.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj në kuvendi bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe të tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimin gjerman për një antarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar.
3: Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministes, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të IBAR-it, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa të tjera dhe ligje të tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. Dy ditë më parë në Bundestag është shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike.
1: Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshimin e rregullores parlamentit. Në mbledhjen e Këshillit për rregulloren dhe mandatet u miratua marrëveshje e dakordsuar.
4: Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara rregulloren e vendit, kush është pro, kundër, s'ka abstenim, s'ka.
1: Mbledhja kaloi pa debate, ndërsa votimi përfundimtar i ta konsancës plenare. 10.000 nxënës më pak në arsimin para-universitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik me plakin e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Instat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025, numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm ka psuar një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve në të gjitha nivelet arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Kandidati për ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Went, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike, dhe theksoi se do angazhohet për të çuar përpara punë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Went deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e blefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Went.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vjen përplasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën video regjistrimit të publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzon institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Iseni.
5: Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri Par Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të jap edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Iseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vënë nën presion policor.
1: Ndërsa vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Koordinatore e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Ajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz.
6: Mbreni në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në ardhmë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet të puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë.
1: Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvend dhe do të kalohet për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kryetari BDI Sali Ahmeti takon shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian Mihail Srokas, ku diskuton zhvillimet politike dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Në takim u trajtuan në mënyrë të detajuar detyrimet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka në raport me Bashkimin Evropian, si dhe përgjegjësia e institucioneve dhe autoriteteve vendore për përmbushjen e të gjitha reformave dhe detyrimeve të nevojshme drejt antarësimit të plotë në BE, thuhet në komunikatën e BDI-së. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti ritheksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut pralemëron se nuk do të përkrahë thirrjet për tubim dhe mbështetje madhështore të politikave të Aleksandar Vučićit në qendër të Kumanovës. Të shtunë nëpërpara konsulatës së Serbisë në Kumanov do të mbledhen simpatizantë të Vučićit. Nga komuna e Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BDI, Dega e Kumanovës, akuzoi Vlen dhe LSDM-ja akuzoi VMRO-n se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlen thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë atyre që sollën Ballkanin e hapur.
0: Bota.
1: Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendi t'i ofrohet një status i ri special si anëtar i asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit, duke shtyrë për më vonë antarësimin e plotë dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nismë justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e antarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshir një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Irani pretendon se SBA-ja dështoi të rihap ngushticën e Hormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia e Gjysmës Zyrtare e Lajmeve të Iranit, Isna, zëvendës i politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangësiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për incidentet me dronë që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Evropës. Komentet erdhën pasi zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit baltik nga Ukraina për të nisur sulme me dronë kundër Rusisë. Merret shërbimi inteligjencës jashtme të Rusisë akuzoi Letonin se po lejonte Ukrainën të niste sulme me dronë nga territori i saj dhe paralajmëroi se antarësimin e NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigje të dhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigjet e dhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Merret gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregdetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dymushi dhe së bashku me mjekun specialist do të shoqërojmë në minutat në vazhdim. Në programin e sotëm kam nderin të kem të ftuar doktoresh Najada Gjylametin, mjek e mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjist në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa, e specializuar në fushën e mikrobiologjisë. Do të flasim sot për infeksionet mykotike, kandidozat. Këto infeksione mykotike mund të zhvillohen në zona të ndryshme të trupit të njerëzit. Në vazhdim do të flasim për simptoma dhe shkaqet e këtyre infeksioneve, si dhe këshillat që duhen ndjekur për të parandaluar sa më herët komplikacionet që rrjedhin prej tyre. Doktoresh Najada, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Çfarë janë kandidozat dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tyre?
1: Kandidozat janë infeksionet të cilat shkaktohen nga një grup mikroorganizmash, nga një grup i veçantë mikroorganizmash që njihen me emrin Candida. Këto janë mikroorganizma mishelizore, të cilat jetojnë normalisht në organizmin e njeriut, në një pjesë të organizmit të njeriut. Ato i gjejmë shpesh të ndodhura në lëkurë, në disa zonat të caktuara të lëkurës, si dhe në disa trakte të organizmit, si në traktin gastrointestinal, ose në zorë, në mukozën e gojës, pra në orofarynx, si dhe në traktin urogenital. Tek personat të cilët janë normal, nuk kanë patologji, pra që kanë një imunitet të fortë, këto lloj mikroorganizmash nuk shkaktojnë asnjë patologji, pra ato ndodhen normalisht aty në shtëpi e tyre.
0: Jetojnë
1: bashkë me mikroorganizmat e tjera, duke ruajtur një ekuilibër midis mikroorganizmave. Kurse tek personat të cilët kanë patologji ose faktorë të tjerë, kanë një imunitet të ulët, këto mikroorganizma fillojnë të shumëzohen, shtohen më me shpejtësi dhe shkaktojnë pikërisht të patologji që njihet me emrin kandidozë. Në grupin e kandidave që shkaktojnë në këto infekcione, bën pjesë një numër i madh specjesh, por të cilat janë të përhapura dhe në mjedis, në natyrë, por tek njeriu një pjesë shumë e vogël prej tyre shkaktojnë patologji. Dhe ndoshta mund të kenë dëgjuar se edhe pacientët dhe njerëzit mund të kenë dëgjuar të flitet shpeshherë për specien Candida albicans, e cila është edhe lloji ose specia më patogene që shkakton infeksione tek njerëzit.
0: Cilat janë grup moshat më të rrezikuar nga ky infeksion?
1: Candidoza është një infeksion që prek kryesisht fëmijët e vegjël, të forsa lindurit, gjithashtu është një infeksion i shpesht edhe tek personat e moshuar, tek të vjetrit, gjithashtu një grup mjaft të rrezikuar nga këto infeksione janë dhe personat e imunokomprometuar, pra pacientë të cilët kanë sëmundje të ndryshme që prekin ose që dëmtojnë imunitetin.
0: Po faktorët favorizues të këtyre infeksioneve, cilat janë?
1: Atëherë, unë thash pak më lart që Candida ndodhet normalisht, pra është një mikroorganizëm që ndodhet normalisht në organizmin e njeriut. Kështu që të zhvillohet infeksion, duhet, pra që ky mikroorganizëm të shkaktojë infeksion, të shkaktojë kandidozën, duhet të gjejë kushte të përshtatshme për të zhvilluar, për të shkaktuar infeksionin. Përveç moshës, që është një faktor i rëndësishëm, ka dhe një sër faktorësh të tjerë. Në rast të parë do përmendja në sëmundjen metabolike, siç është diabeti. Diabeti është një sëmundje që favorizon kandidozën, sepse nivellet e rritura të sheqerit në gjak shërbejnë si një burim ushqyes për kandidën dhe pacientët të cilët janë me diabet janë të prirur për të zhvilluar kandidoza në qofshin lokale, pra kandidoza në pjesën të ndryshme të organizmit. Gjithashtu një faktor tjetër do të përmendja përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve, përdorimin pa kriter të antibiotikëve ose përdorimin e kortizonikëve.
0: Ose përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve.
1: Po pra, përdorimin për një kohë të gjatë për infeksione të ndryshme shkakton premis për të zhvilluar kandidozën. Mund të përmendja këtu sëmundjet e ndryshme malinje, sidomos sëmundjet hematologjike malinje. Këta pacient janë të predispozuar për të zhvilluar këto infeksione. Po kështu dhe pacientët që kanë tumore të ndryshme dhe trajtohen me kimioterapi, radioterapi, janë të predispozuar. Nuk do lija pa përmendur pacientët të hospitalizuar që trajtohen
0: në spital,
1: në këto qendra të kujdesit intensiv që janë reanimacionet për shkak të problemeve të tyre shëndetësore, për shkak të manipulimeve që zhvillohen me këta pacient për si që janë kateterizimet, intubimet, të gjitha këto janë faktorë të cilët favorizojnë zhvillimin e kandidozave. Po kështu dhe pacientët me HIV, dhe ata përbën një kontingjent për të zhvilluar këto lloj infeksionesh.
0: Cilat janë shenjat klinike të kandidozës?
1: Atëherë, shenjat klinike mund të themi që variojnë nga lokalizimi i infeksionit. Këto shenja mund të jenë shenja thjesht në lëkurë, pra infeksioni mund të preki lëkurën dhe anekset e lëkurës. Nga anekset e lëkurës mund përmendim vetëm thojt. Flokët nuk dëmtohen ose nuk preken asnjëherë nga kandida, nuk kemi kandidoz të flokëve. Përveç lëkurës, infeksioni prek edhe mukozat. Mund të përmendim mukozën e orofaringsit, mukozën e traktit intestinal, si dhe kandidozën e traktit urogenital. Përveç, këto janë infeksione që janë më të leta të kandidozës, përveç tyre mund të përmendim kandidozën sistemike, që është edhe në forma më e rëndë
0: e kandidozës.
1: Kur infeksioni ka kaluar në gjak.
0: Atëherë mund na tregoni cilat zona preken nga kjo kandidoza në lëkurë?
1: Duhet të theksojmë që kandidoza nuk zhvillohet në çdo pjesë të lëkurës. Ajo nuk zhvillohet në lëkurën e thatë. Që të zhvillohet kjo infeksion duhet të krijohen edhe disa kushte të përshtatshme që janë ngrohtësia dhe lagështia. Dhe pikërisht infeksioni zhvillohet në ato vende ku organizmi krijon, pra ku lëkura krijon pala, krijon pala ku kalon palosje. Këto vende krijohen, mund të jenë në organizëm në regionin e sqetullës ose në regionin aksilar, mund të zhvillohet kandidoza midis gishtave të dorës ose gishtave të këmbës, që është një kandidoze lëkurës së gishtave të dorës. Përveç kësaj mund të zhvillohet edhe tek gishtat e këmbës. Mund të zhvillohet kandidoz tek personat, kryesisht tek gratë që janë obeze, mund të zhvillohet në zonën poshtë gjirit. Në pjesën rrës kofshës, kryesisht tek meshkujt dhe ata që kanë probleme me djersitën, pra që djersitën më shumë, kurse tek të porsalindurit mund të zhvillohet në regionin e panolineve. Dhe ky që ndryshe dhe rashi i panolineve, për shkak sepse panolini sindrohet mbahet për një periudhë kohe më të gjatë, ndodh një asarim i lëkurës dhe kjo bëhet predispozitë pasaj për zhvillimin e kandidozës së lëkurës.
0: Për sa i përket kandidozës së thonjve, cilat thonj preken nga kandidoza më shpesh dhe cilat janë faktorët që çojnë në shfaqjen e këtyre infeksioneve të thonjve?
1: Mund të themi nga studimet që kandidoza e thonjve të dorës është më frekuente se sa e thonjve të këmbës. Dhe shpeshherë kjo është e lidhur edhe me profesionin. Pra, mbajtja e duarve për një kohë të gjatë në ujë, si që ndos të personat që punojnë në guzhinë, në kamerier, është një faktor që i predispozon ata për të zhvilluar infeksionin kandidozik të thonjve të dorës. Si faktor predispozues, do të përmendja edhe diabetin. Pra edhe edhe pacientët me diabetik janë të predispozuar për zhvilluar kandidoz të sonjëve të dorës.
0: Atyre të këmbët mund të ndodhe nga qërime këpucë të ngushta, ndështë të lagështia që kryojë
1: po, të këmbët. Po, teksojnë të këmbës është shme e rallë, por këto janë faktorët që favorizojnë bajtja për një kohë të gjatë e atleteve këpucëve.
0: Mund t'jim simetrike nga të dy anët të këmbët ose të duart, apo nuk është e thënë mund tjetë dhe vetëm...
1: Nuk është e thënë, infekcioni mund të fillojë të kënjëri thua, i dorës në mund të përhapet edhe të kthojnë të tjerë, shpesher infekcioni mund të preki dhe të gjithë thojnë të dorës, përveç thojt, infekcioni mund të preki dhe indjere thojt, dhe në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një sëmundje tjetër që vëtë onyxis dhe perionyxis. Pra preket dhe thojt...
0: Do të thëmë në gjithse si sëmundje?
1: Atërë, është... është e transmetueshme, themi që është e transmetueshme, sepse do të biesh në kontakt me qelizat e kandidas, të krijojnë kushte të favorshme për të zhvilluar infeksioni. Jo të gjithë personat të cilët bien në kontakt infektohen,
0: e përmendëm edhe më sipër.
1: Ka disa faktorë që ndikojnë këtë.
0: Për sa i përket kandida të mukozale, kandidozën e mukozave, cilë trakt e preken?
1: Atëre, e theksuam pak më lartë, kandidoza e mukozave zhvillohet pikërisht të ato mukoza ku kanë dhe ndodhet normalisht. Mm-hmm. Pra, kanë dhe ndodhet normalisht në mukozën e gojës, dhe ku krijohen kushtet të favorshme, për shembull, mund të themi që kandidoza e gojës ose kandidoza orale shumë më e shpesh tek të porsalindurit dhe kjo lidhet me strukturën fiziologjike të porsalindurve me ndërsa të formohen gjëndrat e pështymës dhe pra i shoqëron në muajt e parë të jetës së tyre. Po kështu dhe protezat dentare janë një shkak që favorizojnë zhvillimin e kandidozës së gojës. Infeksioni mund të manifestohet me plaka të bardha, të cilat mund të veshin gjuhën, qelëzën e butë, pjesën e brendshme të faqeve. Shpeshherë infeksioni prek edhe këndet e gojës dhe shoqërohet edhe me çarjet e këndeve të gojës.
0: Po kemi parë që në rastet kur janë përdorur antibiotik për një kohë shumë të gjatë, do kemi një kandidoz intestinale, ndoshta të zorve, por që reflektohet edhe në mukozën e gjuhë, në gojë brenda që shifet një gjuhë e zbardhur.
1: Po pra, janë shenjat klinike që pacienti dhe mjeku dyshojnë që mund të jetë një kandidoz jo vetëm e mukozës së gojës, por edhe traktit gastrointestinal. Përdorimi i antibiotikëve ndikon patjetër. Po kështu edhe diabeti, janë të gjithë faktorë që favorizojnë zhvillimin e kësaj kandidoze.
0: Si diagnostikojnë këto infeksione?
1: Është e rëndësishme që në përmjet diagnostikimi që bëhet me testet laboratorike, ne duhet të diagnostikojmë një infekcion të kandidës dhe të ndajmë në përmjet testit, të interpretojmë që kemi të bëjmë me një infekcion dhe ju me një gjëndje normale të kandidës në organizm që ne e quajmë me gjuhën tonë kolonizim. Testet janë testet të thjeshta. Saktësia e këtyre testeve laboratorike varet nga mënyra e marrjes së materialit. Ka disa kritere për të marrë materialin. Në rastin e kandidozave të mukozave, siç është kandidoza orofaringsit, kandidoza e rrugëve genitale ose traktit intestinal, është e rëndësishme që materiali të merret para se të bëhet tualeti.
0: Duhet të merret nga një mjek specialist.
1: Atëherë duhet të merret nga specialist të laboratorit, sepse është e rëndësishme mënyra se si merret materiali, ku duhet të aplikohet tamponi dhe ky material duhet të ekzaminohet.
0: Kjo është goxha për të theksuar për televizikuesit që përpara testit nuk se zakonisht kur shkoj te doktori gjithmonë njerëzit bën një gjën edhe më të mirë se ç'mbajnë në kurset e tyre normale. Pra nuk duhet të jenë të
1: pra nuk larë. Duhet të kenë larë gojën. Këto janë këshilla që
0: varet se ku do të kryhet ekzaminimi.
1: Po këto janë këshilla që jepen edhe nga mjekët, të cilët rekomandojnë kryerjen e këtyre analizave, sepse pacienti duhet të vizitohet tek mjeku i familjes ose tek një mjek tjetër specialist për të marrë llojin e ekzaminimit ose të testit që do të bëjë.
0: Përse shpesh ne kur kemi një problem që shohim diçka nuk shkon në organizmin tonë, shumë shpesh drejtohemi te vetë një laboratori për të bërë një analizë.
1: Atëherë nëse pacienti vjen direkt në laborator, përpara se të merret materiali, ai do të pyetet nëse përmbushen të gjitha kushtet teknike për të bërë këtë test apo jo.
0: Të ftuar në studio kam doktoresh Najada Gjulametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa. Sa po treguam se çfarë janë infeksionet mikotike, cilët janë shkaktarët më të shpesht, cilët janë grupmoshat më të rrezikuara, treguam shenjat klinike të infeksioneve mikotike. Doktoresha, meqense kandidat kolonizojnë mukozat, si veproni ju për të diferencuar një kolonizim nga një infekcion i vërtet?
1: Kjo realizohet në anë në testeve laboratorike. Një test i tillë është ekzaminimi direkt në mikroskop. Një test i cili nuk duhet të neglizhohet. Shpeshherë neglizhohet në praktikën laboratorike. I kushtohet më shumë rëndësi kulturës, pra mbjelljes së materialit, dhe gjykohet pastaj nga rezultati i kulturës, sesa ekzaminimit në mikroskop. Por, pikërisht këtë informacion, nëse ne kemi të bëjmë me një kolonizim ose me një infekcion të vërtet, ne na jep pikërisht ekzaminimi në mikroskop. Sepse në rastin e një infekcionit të vërtet, qelizat e kandidës pësojnë një ndryshim në strukturën e tyre. Nga një qeliz një qelizore, që unë e cilësova në fillim, ajo kthehet në një qeliz shumë qelizore.
0: Dhe formon, lehtësisht e
1: dallueshme, formon një strukturë në formën e një filamenti ose të një pseudofilamenti që ne e shohim në ekzaminimin në mikroskop. Pra kjo strukturë shikohet vetëm në mikroskop. Dhe në këtë moment, pra nëse ne shohim një strisho vaginale

0: ndihmojnë për të vendosur diagnozën e një kandidoze të mukozave janë ekzaminimi direkt në mikroskop dhe ekzaminimi me kulturë. Ekzaminimi me kulturë ose mbjellja në ndihmojnë për të gjykuar edhe për ngarkesën. Njëkohësisht përcaktojmë llojin e kandidës që ka shkaktuar infeksionin dhe mbasi bëjmë identifikimin e llojit ose të species së kandidës, ne matim dhe ndjeshmërinë e këtij mikroorganizmi ndaj preparateve antimikotike. Pra, përcaktojmë mjekimin që pacienti do të marrë për të luftuar infeksionin.
1: Po në rastin e kandidës vaginale, me qënë se shumë paciente i njofin shenjat klinike, duhet të bëjnë një strisho të kju, apo duhet marrin direkt mjekimin, mund të marrin direkt mjekimin?
0: Unë do të rekomandoja që pacientët në asnjë mënyrë nuk duhet të marrin tretimin në pa bërë ekzaminimin e dur laboratorik. Shumë sëmundje, shumë infekcione të traktit genital, disa sëmundje seksualisht të transmetueshme, kanë klinik pak a shumë të ngjashme me një infekcion nga kandida. Pra, pak a shumë kanë shenjat sekrecione të shtuara, kanë kruarjen pruritin që është, që është karakteristik, por jo gjithmonë këto shenja klinike shkojnë me një infekcion nga kandida. Për shumë që them që edhe një gjëndje, e tillë shtimi të numrit të laktobacileve, të cilat janë ato bacile të mira që ndodhen normalisht në rrugët genitale të femrave, nëse këto shtohen më shumë se ç'duhet, ato shkaktojnë një fenomen klinik që është e ngjashëm me kandidozën. Ndërkohë që
1: ndryshojnë pashin,
0: pashi është pak a shumë një lloj. Pashi është më i vogël se 4.5 në të dy raste sepse janë prezente laktobacilet edhe në një kandidoz. Por këto bacilet e mira të shtuara më shumë se ç'duhet shkaktojnë një citoliz vaginale që ka një shenjë klinike të ngjashme me kandidozën. Ndërkohë që trajtimi i tyre është ndryshëm. Kështu që unë do ta rekomandoja forcerisht një strisho në direkte, sepse është ajo e cila do të konfirmoj një diagnoz të kandidozës.
1: Në cilat raste kandida prek organet e brëndshme dhe si diagnostikohen këto raste?
0: Këto mund të them që janë rastet në më të rënda të infeksionit dhe është kandidoza me rënd, që e ndryshe dhe kandidoza sistemike. Zakonisht në ky lloj infeksioni prek pacientët që janë me imunitet shumë të ulët, janë pacientë kryesisht që vuajnë nga sëmundje hematologjike malinje që kanë një numër shumë të ulët të ruazave të bardha të gjakut, pacientë të cilët mund të kenë bërë dhe ndërryrje kirurgjikale kryesisht të traktit gastrointestinal, pacientë me HIV dhe për shkak të imunitetit të tyre të ulët, kandida mund të depërtoj nga mukoza, për shumë nga mukoza e traktit intestinal, të futet në qarkullimin e gjakut dhe pastaj nëpërmjet qarkullimit të gjakut të vendoset në organet që janë vitale për organizmin e njeriu, siç është zemra, truri, veshkat, shpeshherë edhe në sy. Dhe në këtë momente gjendja e pacientit është në mjaft e rënd dhe rrezikohet seriozisht jeta e pacientit. Pra, në momentin që kemi të bëjmë me një pacient një stat të tillë, pra një pacient imunokompromentuar, nuk duhet të neglizhojmë infeksionin nga kandida.
1: Cilat janë analizat që ju rekomandohet në këto raste dhe cila është rëndësia e këtyre analizave?
0: Atëherë,
1: për të ndërgjysuar, po, kam rëndësinë.
0: Meqense shenja klinike kryesore e këtyre pacientëve me kandidozë sistemike është temperatura e lartë, edhe në pranimin e antibiotikëve, pra megjithëse këta pacientë për shkak të sëmundjes së tyre parsore, problemeve të tyre që kanë marr, janë në trajtim me antibiotik, mm-hmm. për

0: vazhdon një temperaturë e lartë. Kështu që temperatura e lartë është si një sinjal që ne duhet patjetër që këtij pacienti t'i kërkojmë një ekzaminim për Candida. Kështu që materiali klinik që merret në këtë rast është gjaku dhe rekomandohet bërja e hemokulturës. Mm-hmm. Mund të kërkohen edhe analiza të tjera si urokultura ose sekrecioni rrugëve bronkiale, por në varësi të problematikës së pacientit. Pra testi kryesor është hemokultura. Është një test ose një analizë shumë e rëndësishme sepse nëse ne do të marrim një përgjigje pozitive për një kandidemi, pacienti do të filloj trajtimin e durë me antimikotik dhe do të ketë përmirësim të dukshëm, do të prandalojnë komplikacionet. Mund të themi që infeksionet nga kandida ose kandidemia bën shpesher shkaku i vdekjes së këtyre pacientëve. Pra, e çojnë pacientin drejt vdekjes më shpejt se sa sëmundja bazë e tyre.
1: Që janë goxha e rëndësishme.
0: Kështu që sidomos në kohën e sotme kur numri i këtyre pacientëve të imunokompromituar për shkak të sëmundjeve të ndryshme është rritur, është një apel për mjekët që nuk duhet të neglizhojnë infeksionin sistemik, pra kandidozën sistemike.
1: A mund të parandalohen këto infeksionet?
0: Patjetër që mund të parandalohen. Edhe kandidoza sistemike mund të parandalohen, sepse në qoftë se ne kemi një pacient imunokompromentuar dhe dim se cilët janë faktorët e rrezikut për një kandidozë sistemike, ne pacientit mund të fillojmë terapi profilaktike me antimikotik, kështu që nuk do ta lejojmë që ai të shkojë deri në atë stad që të bëj kandidemi.
1: Por a do të ishte më mirë e këshillueshme nga mjeku i cili i ka dhënë përdorimin e një antibiotiku që e di që është një kohë pak a shumë e gjatë, ose është një dozë pak a shumë e lartë se ajo që jepet në kushte normale, ta shoqëroj këtë antibiotik me një antimikotik?
0: Atëherë, mjeku këtë gjykim do ta bëjnë bazë të gjendjes së pacientit. Në qoftë se janë pacientë që kanë imunitet të mirë, nuk ka pse t'i japi antibiotikun të shoqëruar me antimikotik. Pra profilaksia me antimikotik bëhet vetëm tek pacientët të cilët janë të rrezikuar për të bërë kandidoza sistemike. Kurse për gjithë pacientët e tjerë, mendoj që kandidozat e traktit gastrointestinal nuk do të trajtohen tek pacientët që kanë imunitet të mirë, sepse ajo është në thjesht një gjendje disbakterioze, pra nga përdorimi antibiotikëve shkatrohen mikrobet e flora bakteriale, pra ndryshojnë ekuilibrat, shkatrohen mikroorganizmat, jo vetëm patogene, por dhe mikroorganizmat e cilat ndodhen normalisht në zorë.
1: Dhe myku
0: dhe kandida zhvillohet më shumë se ç'duhet. Në qoftë se është një organizëm me imunitet të mirë, i rivendos vetë këto ekuilibra. Kështu që unë nuk do të rekomandoja trajtimin e këtyre kandidozave ose të këtyre infeksioneve me antimikotik, por ato mund të marrin në terapi me preparate që rregullojnë florën mikrobike.
1: Kush merret me trajtimin e këtyre infeksioneve?
0: Me trajtimin e infeksioneve ose të kandidozave merren ose duhet të merren mjekët specialist. Do të përmendja mjekët dermatolog, mjek infeksionist ose mjekët e specialiteteve të tjera në varësi të lokalizimit të infeksionit. Por për të gjitha, për gjithë mjekët do të këshilloja që trajtimi i të gjitha formave të kandidozës të bëhet i bazuar në një rezultat të saktë laboratorik i cili konfirmon diagnozën e saktë të kandidozës në mënyrë që ne të mos mjekojmë një kolonizim të kandidës.
1: Doktoresha, arritëm në fund të programit për sot. Ju falenderoj për gjithë kohën, informacionin e bollshëm dhe këshillat që na dhatë. Kënaqësi që ju kishim në studio.
0: Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të vish në studion tuaj.
1: Sot trajtuam temën e infeksioneve mikotike, që janë mjaft të përhapura. Mesazhi ynë është: të vlerësoni çdo ndryshim në trupin tuaj dhe paraqituni tek mjeku i familjes me të vënë re ndryshimin më të vogël. Diagnostikimi i hershëm i sëmundjes bën të mundur kurimin dhe shërimin më të shpejtë të saj. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Najadën e gjeni tek qendra diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042-45-0016. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 koriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapara me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kosteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Opozita në Kosovë akuzon qeverin për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve para prake 2015-2020. Ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet 2.7 miliard euro.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlant Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një antarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqitje rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavinë, me angazhimin që citohet qartë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të mbërbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakordsuar me komisionin.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj në kuvend i bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe të tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimin gjerman për një antarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar.
3: Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ktu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministes, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja se pse ka pasur 5 muaj bllokim të Ibarit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa tjera dhe ligje tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. Dy ditë më parë në Bundestag ke shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike.
0: Vota.
1: Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, akuzoi Rusin dhe Bielorusin se do të mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë për incidentet me dronë që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Evropës. Komentet erdhën pasi zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit baltik nga Ukraina për të nisur sulme me dronë kundër Rusisë. Me herët, shërbimi inteligjencës së jashtme të Rusisë akuzoi Letonin se po lejonte Ukrainën të niste sulme me dronë nga territori i saj dhe paralajmëroi se antarësimi në NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm, që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigjet e duhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigjet e duhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Më herët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë Rojës Bregtetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni shoqërinë e muzikës sinkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Të ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi të këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fond ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This One Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original e kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orin Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korn and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've got a story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë së gjithsesi prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejës.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country së Bashkuarit Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old, të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eric Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Shine, qëndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën 2 transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner. Ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçan që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndim në momentet tona më të vështira. I need help.

tia, dikush që Jezusi tash mua do. Jesus loves një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kështëbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat, kudo ku janë, që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim mes tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Turn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Sissy Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim e styre të këngës mirë njohur Kam Gjizës Kam. Ndërse ndalemi të kënjë ndër këngët kryimet e peshën të përtuar nga Lennon Uffi, vëtë fjellë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë e John Reddick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me anicet Brandis. What a Love, që ndruhet me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi mbërritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovimet e reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, bëhet fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, Psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: vazhdoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, për shëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Prej tre javësh kemi qenë duke studiuar librin e ligjit të përtërirë. Ashtu si që kemi thënë edhe më parë, libri i ligjit për të rirë thekson dy fjalë, dashurin dhe bindjen, dhe jo ligjin dhe bindjen si që mund të duket për shkak të titullit që ka libri. Në fakt, dashuria e Perëndis shprehet në ligjin e ti. E shikojmë këto edhe në të gjitha komentet që marrim nga dëgjuesit tanë. Ky program transmetohet në mbi 120 gjuhë të botës, dhe sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjues i programit në gjuhën spanjolle. Ai shkruan: "Ky program është një bekim i jashtëzakonshëm për jetën time. Jam e bindur se të gjithë juve ju pret një shpërblim i madh në qiej, sepse puna juaj ndihmon shumë njerëz të njohin fjalën e Perëndis. Jam i urinjohur Zotit për programin tuaj se më ka ndihmuar që të njoh të vërtetën dhe të ecin atë çdo ditë pa bërë kompromis." E përfundon këtu komentin e tij Pedroja, një dëgjues i programit përmes Biblës në gjuhën spanjolle. Miqtë e mi, nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj si jetën e këtij dëgjuesi, juftoj të na shkruani në adresën permesbiblës@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të ligjit të përtërirë. Në programet tona të mëparshme, Perëndia po rishikon për këtë brez të ri të kaluarën e kombit të Izraelit. Jam e bindur se kombi Izraelit nuk ishte krenar për të kaluarën e tij. Perëndia nuk i shpëtoi sepse ishin më të mirë se të tjerët. Nuk i thirri sepse ishin një kombi i famshëm. Në fakt nuk ishin. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për ne sot. Perëndia nuk na shpëtoi për shkak se ishim të famshëm, ishin superior apo shumë të mirë. I vetmi lloj grupimi njerëzor që shpëton Perëndia janë njerëzit që nuk e meritojnë, ata që janë të këqij. Mësimi i sotëm ka shumë për të na treguar për hirin dhe mëshirën e Perëndis ndaj nesh. Ndaj, do t'ju ftoja ta ndjeki me shumë vëmendje Dr. McGee. Ju uroj të gjithëve të gjithë të këndshëm programit ton.
2: Në kapitullin e 21 përfshihet pjesa që lidhet me rregullat kombëtar dhe fetar, që filloi që nga kapitullin e 8. Këtu ne gjejmë ligje interesante dhe të jashtëzakonshme që rregullojnë shumë aspekte të ndryshme të jetës së Izraelit. Le të fillojmë leximin nga vargu i parë. Në rast se në vendin që Zoti, Perëndia yt, është duke të dhënë, gjendet një i vrarë, i shtrirë në një fushë dhe nuk dihet se kush e ka vrarë, pleqt dhe gjykatësit e tu do të dalin dhe do të masin largësinë midis të vrarit dhe qyteteve që ndodhen rreth e rrotull. Pastaj pleqt e qytetit më të afërt me të vrarin do të marrin një mëshirë që nuk ka punuar akoma dhe as nuk është mbrehur. Pleqt aty qyteti do ta zbresin mëshirën pranë një rrjedhe uji, në një vend as të lëruar as të mbjell, dhe aty afër rrjedhës së ujit do t'ia thyejnë qafën. Pra, nëse gjendet trupi një të vrari, pleqt dhe gjykatësit duhet të dilin për të matur largësinë e trupit nga qyteti më i afërt. Dhe pastaj ai qytet do të ngarkohej me përgjegjësi për vrasjen. Ai ndoshta mund të mos ishte vrar brenda qytetit, por megjithatë, qyteti ishte përgjegjës për këtë. Dhe ja se çfarë duhet të bënin. Pastaj do të afrohen priftërinjt, bijtë e Levit, sepse Zoti Perëndia yt i ka zgjedhur për të shërbyer dhe për të dhënë bekimin në emër të Zotit. Dhe fjala e tyre duhet të zgjidh çdo mosmarrveshje dhe çdo dëmtim trupor. Atëherë tër pleqtë e qytetit që është më afër me të vrarin, do të lajnë duart mbi mëshirën së cilës i është thyer qafa pranë rrjedhës së ujit. Dhe duke marrë fjalën do të thonë: "Duart tona nuk e kanë derdhur këtë gjak. As syt tona s'e kanë parë. O Zot, fale popullin tënd Izrael që ti ke çliruar dhe mos i ngarko fajin e gjakut të pafajshëm popullit tënd Izrael." Dhe ai gjak do të falet atyre. Kështu do të heqësh nga vetja jote fajin e gjakut të pafajshëm, duke bërë atë që është e drejtë në sytë e Zotit. Ligji për të rirë, kapitulli 21, vargjet 5-9. Në këtë procedurë mësohet një vërtetë themelore. Në rast se ndodhte një krim në qytet, banorët e tij do të kishin një përgjegjësi të caktuar. Ky është shkaku pse unë besoj se kohët e fundit duhet të ketë një kërkesë të qytetarëve për zbatimin e ligjit, në mënyrë që të çlirohemi nga krimet që po ndodhin. Perëndia bën përgjegjës një komunitet të tërë. Edhe pse vrasja nuk ishte kryer në qytet, qyteti ishte përgjegjës për të. Pleqtë e atij qyteti duhet të vinin para Zotit dhe të kërkonin falje për qytetin, dhe pas kësaj ishin të falur. Tani pyes veten, nëse ekziston ndonjë sugjerim që t'i kërkojmë Zotit falje për krimet e shumta që kanë ndodhur në vendin ton. Është tjetër gjë të themi që krimet janë të tmerrshme, jashtëzakonisht të mëdha. Dhe tjetër gjë të shkojmë tek Zoti dhe të themi: "O Zot, na fal neve si komb. Perëndi na fal sot për mëkatet tona." A e dini se Krishti u vra jashtë qytetit? Po, ai u kryqëzua jashtë qytetit. Por vdekja e tij mund të shpëtonte edhe vrasësit e tij. Unë mendoj se centurioni romak që ishte ngarkuar ta kryqëzonte, ishte një nga ata që u shpëtua. Vargjet 10 deri në 17 japin ligjin për rregullimin e martesave me një grua që ishte kapur rob në luftë. Gjithashtu, jepet mbrojtja ligjore e të drejtave të parelindurve në rastin e një martese të dy fisht, ku njëra grua dashurohet dhe tjetra urrehet. Këtë ne kemi parë të ilustruar në jetën e Jakobit. Në qoftë se një burr ka një fëmijë kokfort dhe rebel që nuk i bindet as zërit të babait, as atit të nënës dhe megjithse e ka ndëshkuar, nuk u bindet, jati dhe ëma do ta marrin dhe do ta çojnë te pleqjet e qytetit të tij, në portën e vendit ku banon dhe do t'u thonë pleqjeve të qytetit: "Ky biri ynë është kokfort dhe rebel. Nuk do t'i bindet zërit ton. Është grykës dhe pianec." Atëherë tër banorët e qytetit të tij do ta vrasin me gur dhe ai ka për të vdekur. Kështu do të çrënjosësh të keqen nga mesi yt. Tër Izraeli do ta mësoj dhe do të ketë frikë. Ligji për të rirë, kapitulli 21, vargjet 18 deri në 21. Këtu na jepet ligji në lidhje me djalin plankprishës. Tani mund ta kuptojmë se pse u shokua turma kur Zoti Jezus u tregoi shëmbulltyrën e djalit plankprishës. Kur ai u kthye në shtëpi, turma dëgjuese priste që ai të vritej me gur. Imagjinoni se sa u befasuan kur Zoti Jezus tha se babai doli dhe hapi krahët për të pritur të birin. Ata në fakt po pristin që djalit t'i ndoste ajo që meritonte. Ai kishte qenë një tur për familjen e tij dhe e meritonte të vdiste. Por çfarë bëri jati? E përqafoi, e puthi dhe i tha: "Ta ham dhe të gëzohemi, sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë. Kishte humbur dhe u gjet përsëri." E shohim këtë tek Luka kapitulli 15, vargjet 23 dhe 24. A nuk jeni të gëzuar që sot nuk ndodhemi nën ligj? Kur vim tek Perëndia dhe i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet tona dhe të na pastrojë nga çdo paullsi, siç na thuhet tek 1 Gjonit kapitulli 1, vargu 9. Në vend të gjykimit, për ne sot ka mëshirë. Sa i mrekullueshëm dhe sa i mëshirshëm që është Perëndia. Ai na pranon gjithmonë. Ndërsa më poshtë kemi rastin e çuditshëm të varjes në pemë. Në rast se dikush ka kryer një krim që meriton vdekjen dhe ka pësuar vdekjen dhe ti e ke varur në një dru, ku foma e tij nuk do të rritë tër natën mbi pemën, por do ta varrosësh pa të ditë, sepse ai që rri varur është i mallkuar nga Perëndia dhe ti nuk do ta ndotësh tokën që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimni. Ligji për të rirë kapitulli 21, vargjet 22 dhe 23. Një kriminal që ekzekutoi me varje nuk duhej lënë në pemë gjatë gjithë natës. Kjo ndodhte sepse kushdo që varej në pemë ishte i mallkuar. Tingëllon disi e çuditshme për ne që ky ligj përmendet këtu. Forma e dënimit kapital që përdorej në Izrael ishte vrasja me gur. Me sa duket, Izraeli nuk e përdorte varje në pemë si një formë të dënimit kapital. Këtu ndoshta bëhet fjalë për një person që pasi është qelluar me gur, varet në një pemë. Kjo praktikoi për kriminalët e tmerrshëm, në mënyrë që të shihej nga të tjerët që ai vdiq për krimin e tij të tmerrshëm. Ky do të ishte një paralajmërim i mirë për ta. Trupi do të zbritej nga pema me rënien e natës dhe ai do të varrosej. Dhe arsyeja ishte se kriminali do të mallkohej nga Zoti. Me shumë mundësi Mojsiu dhe bitë e Izraelit nuk e kuptuan domethënien e plotë të këtij ligji. Te Galatasit kapitulli 3, vargu 13 na thuhet: "Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne, duke qenë se është shkruar: I mallkuar është kushdo që varet në dru." Zoti ynë Jezus ju dorëzua romakëve për ekzekutim. Meqense në atë kohë Roma e kishte vendin nën kontroll, dënimet me vdekje mund të kryeshin vetëm prej saj. Zoti ynë u kryqëzua në një kryq romak, ndonjëherë të quajtur edhe pemë. Pali thotë se kur Krishti u varë në pemë, ai mori mëkatin ton dhe u mallkua nga Perëndia në atë pikë. Pse? Për shkak të asaj që bëri? Jo, ai u bë mallkim për të na shpenguar nga mallkimi i mëkatit. Jezusi na shpengoi nga dënimi i mëkatit dhe na dha faljen. Pse? Sepse u bë mallkim për ne. Shpesh lodhem nga diskutimet që thonë se duhen fajsuar romakët apo judejt për vdekjen e Jezusit. Në fakt, unë edhe ju jemi përgjegjës për vdekjen e tij. Sepse Krishti u bë mallkim për ne. Dhe kjo ishte pjesa e fundit e studimit të kapitullit të 21 dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 22. Ky kapitull na çon në një ndarje tjetër të librit të ligjit të përtërir. Ne pam përsëritjen dhe interpretimin e 10 urdhërimeve në kapitujt 5 deri në 7. Pastaj nga kapitulli 8 deri në kapitullin e 21 u dhan rregullat fetar dhe kombëtar. Dërsa tani nga kapitulli 22 deri në kapitullin e 26 do të shohim rregullat shtëpiak dhe marrëdhëniet personale. Shumë nga këto ligje Perëndia ja drejtonte kombit. Tani ai zbret pikërisht atje ku jetonin njerëzit me ligjet e lidhura me shtëpinë dhe marrëdhëniet e tyre personale. Në qoftë se shikon kaun ose delin e vllajt tënd që e kanë humbur rrugën, ti nuk do të bësh sikur nuk i ke parë, por do ta marrësh përsipër t'ia çosh përsëri vllajt tënd. Dhe në qoftë se vllajut nuk banon afër teje dhe ti nuk e njeh, do ta çosh kafshën në shtëpinë tënde derisa yt vllat të fillojë ta kërkojë. Dhe atëherë do t'ia kthesh. Ligji për të rirë kapitulli 22 vargjet 1 dhe 2. Në ditët e sotme kemi dëgjuar shumë për politikat e mira me fqinjët. Por këtu shohim se Zoti kishte një politikë të mirë për njerëzit e tij në atë kohë. Gjatë kohës së administrimit të Franklin Roosevelt, kur ai nxori politikën e fqinjësisë së mirë, të gjithë ekspertët dhe korrespondentët e shpallën si diçka fringo të re. Ata e përshëndetën Rooseveltin si një lloj mesie dhe menduan që ai kishte nxjerr diçka të mrekullueshme. Mirë po miq, mund t'ju them se politika e fqinjësisë së mirë është aq e vjetër sa vetë Mojsiu, madje akoma edhe më e vjetër. Ajo shkon deri në fronin e Perëndis në përjetësi. Ai është personi që thotë se ne duhet zbatojmë një politikë të fqinjësisë së mirë dhe kjo duhet të tregohet në jetën tonë të përditshme. Në qoftë se shikon gomarin e vllajt tënd apo kaun e tij të rrëzuar gjatë rrugës, nuk do të bësh sikur nuk i ke parë, por do të ndihmosh tët vlla për t'i ngritur. Ligji për të rirë kapitulli 22 vargu 4. Pra ata nuk duhet të mbanin qëndrim mos përfillës ndaj fqinjve dhe as të bënin sikur nuk e shihnin, duke menduar se problemi i fqinjve të tyre nuk ishte puna e tyre. Përkundrazi, duhet të ndihmonin fqinjët. Vargu 5. Gruaja nuk do të vesh rroba burrash. As burri nuk ka për të veshur rroba grash, sepse kushdo që bën gjëra të tilla, neveritet nga Zoti, Perëndia yt. Dikush mund të thotë se kjo nuk është e zbatueshme për ne sot, sepse ne nuk jemi nën ligj. Kjo është e vërtet. Gjithsesi, të gjitha këto ligje që po studiojmë vendosin parime të caktuara që do të ishte mirë të mos i linin pas dore. Unë mund të mos marr vesh fare nga moda, por besoj se është e vërtet se një grua duket më mirë e veshur si grua dhe një burr duket më mirë i veshur si burr. Perëndia krijoi femrën dhe mashkullin. Perëndia po thotë që një burr duhet të duket si burr dhe një grua duhet të duket si grua. Në ditët e sotme ekziston një rrëmujë e madhe sepse gjinit e kundërta përpiqen të vishen dhe të veprojnë një lloj. Unë personalisht mendoj se natyra femërore po paguan një çmim të jashtëzakonshëm për kërkimin e të drejtave të barabarta. Burra do të donin të trajtonin gratë si gra dhe kjo do të thotë që atyre do të pëlqente t'i vlerësonin dhe t'u jepin më shumë se të drejtat barabarta. Më poshtë në vargjet 6 dhe 7 lexojmë. Në rast se rrugës të rastis të gjesh mbi një dru ose për tok një fole zogu me gjithë vegjlit ose me vezët dhe nënën që ngro të vegjlit apo vezët, nuk e për të marrë nënën me të vegjlit. Do të lësh nënën të ikë dhe do të marrësh për vete të vegjlit që ti të kesh mbarësi dhe të zgjatësh ditët e tua. Është e mrekullueshme të shohim interesimin e Zotit për zogjt. Mbani mend se Zoti Jezus tha se asnjë harabel nuk bie pa dashjen e Zotit, tek Mateu kapitulli 10 vargu 29. Në fakt, këtu thuhet se një harabel bie gjithmonë në prerin e atit. Ati është interesuar edhe për zogjt. Zoti Jezus tha, mos kini frikë pra, ju vleni më tepër se shumë harabela. Tek Mateu kapitulli 10 vargu 31. Sa e mrekullueshme. Nëse ati është interesuar për një harabel, ai është interesuar dhe di gjithçka edhe për ty, edhe për mua. Kur të ndërtosh një shtëpi të re, do të ngresh një parapet rreth çatisë së saj për të mos tërhequr një faj gjaku mbi shtëpinë tënde, në rast se dikush rrëzohet nga çatia. Ligji për të rirë kapitulli 22 vargu 8. Duhet të kuptojmë se në atë kohë çatia e shtëpisë në Izrael shërbente si verandë apo si oborr. Aty ishte vendi ku familja ulej në freskinë e mbrëmjes. Perëndia po thotë që ajo zonë duhej mbrojtur. Rreth saj duhet kishte një parmak në mënyrë që fëmijët e vegjël të mos binin. A e dini se vetëm në vitet e fundit kombi ynë ka nxjerrë kode ndërtimi për të mbrojtur njerëzit? Perëndia nuk është mbrapa në kohë, ashtu si mendojnë shumë njerëz. Perëndia është interesuar për mënyrën se si do t'i ndërtojnë shtëpitë e tyre njerëzit e tij. Ai do që shtëpia juaj t'i dedikohet atij dhe që të jetë një vend i sigurt. A keni ju një parmak rreth shtëpisë suaj? A i mbroni fëmijët tuaj nga gjërat e kësaj bote? Shumë prindër i lën fëmijët televizin nga shtëpitë e tyre dhe madje as nuk e din se ku mund të jetojnë. Shumë fëmijë shkojnë të jetojnë në rrugë ose në ndërtesa të përbashkëta. Parmaku ose mbrojtja nuk është ashtu siç duhet të jetë në shtëpitë moderne. Nuk do të mbjellësh në vreshtin tënd farëra të llojeve të ndryshme me qëllim që prodhimi i asaj që ke mbjell dhe renta e vreshtit të mos preken. Nuk do të punosh njëkohësisht me një ka dhe një gomar. Ligji për Përtërir kapitulli 22 vargjet 9 dhe 10. Kjo më duket paksa qesharake. Në fakt unë kam parë këtë në Izrael. Kam një fotografi që tregon një arab duke pluguar me një ka dhe me një gomar njëkohësisht. E bëjnë këtë gjë edhe në ditët e sotme. Por Perëndia tha se Izraeli nuk duhet punonte në atë mënyrë. Tani dikush mund të pyes, po mirë, ç'të keq që ka këtu? Kau është ka, ndërsa gomari është gomar. Ata nuk shkojnë bashk, nuk mund të ecin bashk. Hapi tyre është i ndryshëm dhe ata nuk mund të tërheqin së bashku. A keni vënë re miq që Zotit nuk i pëlqejnë përzierjet? E njëjta gjë ishte e vërtet për martesat. Perëndia nuk dëshiron një përzierje të shpëtuarve me të pashpëtuarit. Fatkeqësisht, kam parë disa martesa që më kujtojnë një gomar dhe një ka që janë në një zgjedhje së bashku. Një vajzë krishterë e martuar me një djalë të pashpëtuar ose anasjelltas. Vargu 11 thotë: "Nuk do të veshësh rroba të bëra me një stof të përzier leshi dhe liri." A e dini se çfarë ndodhte me një përzierje të tillë? Kur ta lanit, leshi do të kurrej, por liri jo. Dhe atëherë do të kishit një problem të vërtetë. Vargu 12. Nuk do të veshësh theka në katër cepat e mantelit me të cilin mbulohesh. Thekët në përgjithësi ishin blu. E dim që ishin blu nga veshja e kryepriftit. Thekët i kujtonin për marrëdhënien e tyre me Perëndin. Më vonë, thekët u bën një shenjë dalluese e judaizmit. Perëndia na paralajmëron kundër përzierjeve. Bijtë e Perëndis nuk mund të përzieheshin me botën. Kam dëgjuar të krishterë që thonë se ecin në rrugët e botës për të arritur njerëzit e botës. Kam një lajm të mirë për ju. Nuk është kjo mënyra se si mund t'i arrini ata. Nëse keni dëgjuar për ndonjë person që u shpëtua sepse një krishterë ecin në rrugën e botës, atëherë ma thoni. Unë për vete nuk e kam dëgjuar kur. Farat nuk duheshin përzier. Kau dhe gomari nuk duheshin vënë në një zgjedhje për të punuar së bashku. Leshi dhe liri nuk duheshin përzier. Të krishterët, miqtë e mi, nuk duhet të përzihen me botën. Tani arrim tek martesa. Në qoftë se një burr martohet me një grua, hyn tek ajo dhe pastaj fillon ta urrej dhe e padit për gjëra të turpshme dhe i nxjerr një nam të keq duke thënë: "Mora këtë grua, po kur ju afrova nuk gjeta tek ajo shenjat e virgjërisë." Babai dhe nëna e së rres do të marrin shenjat e virgjërisë së saj dhe do t'ua tregojnë pleqjve të qytetit te porta. Ligji për të rirë kapitulli 22, vargjet 13 deri në 15. Këtu jepet një ligj që mbronte gruan e pafajshme dhe e ruante nga akuzat e gabuara. Ky ligj e mbronte gruan nga një burr i urryer dhe i paperëndishëm. Kjo ishte një mënyrë të cilën ne nuk e kemi sot, por që Perëndia bëri një marrëveshje për të mbrojtur gruan në një situatë të tillë. Por në qoftë se vërtetohet fakti dhe tek ereja nuk janë gjetur shenjat e virgjërisë, atëherë do ta nxjerrin të rënë te pragu i shtëpisë së babait të saj dhe njerëzit e qytetit të saj do ta vrasin me gur dhe ajo ka për të vdekur, sepse ka kryer një vepër të turpshme në Izrael, duke u bërë kurv në shtëpinë e atit të saj. Kështu do të shkulësh të keqen nga gjiri juaj. Ligji për të rirë kapitulli 22 vargjet 20 dhe 21. Tani imagjinoni sikur gruaja ti ishte fajtore. Ajo duhej të vritej me gur. Sot njerëzit flasin për moralin e ri dhe konsiderojnë seksin para martese një hap të madh për para. Perëndia dha një standard të moralit për njerëzit e tij, për Izraelin. Morali i dhënë nga Perëndia ka qenë gjithmonë një bekim për çdo komb. Çdo komb që e ka thyer këtë pikë ka rënë poshtë. Kur mendoj për këtë dhe për kushtet e vendit tim, më vjen për të qartë. Nën ligjin e Zotit, një person fajtor për tradhti vritej me gur, qoftë ai burr apo grua. Nëse do ta kishim bërë këtë, atëherë do të kishte aq shumë grumbuj me gur, saqë nuk do të mund të ngisim dot asnjë makinë. Perëndia e nderon martesën dhe pastërtinë seksuale. Tradhtia në Izrael dënohej me vrasje me gur. Kjo na tregon se si ndjej Zoti për tradhtinë. Mbani mend se dashuria e Zotit për njerëzit e tij shprehet në ligjin e tij. Ky ligj që i përkiste mbrojtjes dhe shenjtërisë në martesë është një shembull shumë i mirë i dashurisë së tij dhe interesimit për familjen njerëzore sot.
1: Miqtëmi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashk, miru të gjofshëm.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Elia u largua me nxitim nga pallati i mbretit. Një gjë ishte e qartë. Nuk mund të humbiste kohë sepse mbreti pa fe do të bënte gjithçka që kishte në dorë për ta vrarë. Elia nuk kishte frikë, sepse e dinte se Zoti është besnik dhe ai nuk do ta braktiste. Zoti i foli shumë qartë profetit.
1: Elia, largohu që kthej. Kthehu nga lindja dhe fshihu pranë porrojit Kerith. Do të pish ujë nga burimi dhe unë do të siguroj ushqim për ty.
0: A e dini se si siguroj Perëndia ushqim për të? A i dërgoj korbat për të sjell bukë dhe mish Elias. Është vërtet mrekulli. Zoti i dërgoj nga qieli Elias ushqim për mëngjes dhe për darkë. Zoti miqtëmi është besnik. A i siguroj Elias gjithë shka për të cilën kishtë nevojë. Një vend për të fshehur, ushqim për të ngrënë dhe diçka për të pirë. Shumë njerëz kishin një jetë shumë të vështirë në atë kohë. Nuk binte shi, nuk ishte të korra dhe nuk ishte ushqim të mjaftueshëm. Përfundimisht, edhe porroi i Kerithit u tha. Dhe kur ndodhi kjo, Perëndia i tregoi Elias një rrugë tjetër për në Sarepta, që ndodhej përtej kufirit. Në hyrje të qytetit, Elia pa një grua.
2: Më jep një gotë ujë dhe një copë bukë.
0: E trishtuar, gruaja e pa në sy dhe me zë të mekur i tha:
3: "Nuk kam mjaftueshëm. Kam vetëm një dorëmiell në një end dhe pak vaj në një qyp. Kjo është gjithçka që kam. Tani sa do bëj diçka për të ngrënë për djalin e veten time. Do t'i ham dhe pastaj kemi për të vdekur."
2: Mos kifrik. Zoti më dërgoi tek ti. Zoti thotë se ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajit nuk do të paksohet deri ditën që Zoti të dërgoj shiun mbi tokë.
0: Zoti miqtëmi është besnik. Çfarëdo që ka premtuar, do të ndodh. Mielli nuk mbaroi. Qypi me vaj nuk u shter, edhe pse gruaja i përdorte të dyja çdo ditë për të bërë diçka për të ngrënë. Profeti Elia, gruaja dhe djali i saj hanin sa ngopeshin, dhe mielli dhe vaji shtoheshin për ditën tjetër. A nuk është kjo e mahnitshme? Perëndia miku im është besnik. Ti mund të mbështetesh gjithmonë tek ai.
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova, 106 FM.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Pakuja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë fletë votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet arrit në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 koriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas i qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve paraprake 2015-2020. Ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet prej 2.7 miliard euro.
0: Rajoni.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një antarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqitje rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavinë, me angazhimin që citohet qartë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të mbërbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakordsuar me komisionin.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj nuk u vendi bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe tregoj vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimin gjerman për një antarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar.
3: Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministes, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të IBAR-it, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa tjera dhe ligje tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. Dy ditë më parë në Bundestag ka shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike.
1: Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshim në rregullores parlamentit. Në mbledhjen e Këshillit për rregulloren dhe mandatet u miratua marrëveshje dakordsuar.
4: Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara rregulloren e vendit, kush është pro? Kundër, s'ka abstenim sa.
1: Mbledhja kaloi pa debate, ndërsa votimi përfundimtar i ta konsensus plenare. 10.000 nxënës më pak në arsimin parauniversitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik me plakin e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Istat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025, numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm ka psuar një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve në gjitha nivelet arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Kandidati për ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Went, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike dhe theksoi se do angazhohet për të çuar përpara punë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Went deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e blefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Went.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vjen për plasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën video regjistrimit të publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzon institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Iseni.
5: Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtpërdrejtë nga zëvendës kryeministri Par Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të jap edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Iseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestat. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vënë nën presion policor.
1: Ndërsa vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë adeguat. Koordinatore e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Ajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz.
6: Mbreni në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë adeguat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë.
1: Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvend dhe do të kalojë për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti takon shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian Mihail Strokas, ku diskuton zhvillimet politike dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Në takim u trajtuan në mënyrë të detajuar detyrimet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka në raport me Bashkimin Evropian, si dhe përgjegjësia e institucioneve dhe autoriteteve vendore për përmbushjen e të gjitha reformave dhe detyrimeve të nevojshme drejt antarësimit të plotë në BE, thuhet në komunikatën e BDI-s. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti ritheksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut pralemëron se nuk do të përkrahë thirrjet për tubim dhe mbështetje madhështore të politikave të Aleksandr Vučićit në qendër të Kumanovës. Të shtunën përpara konsulatës së Serbisë në Kumanov do të mbledhen simpatizantë të Vučićit. Nga komuna e Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BDI, Dega e Kumanovës, akuzoi Vlen dhe LSDM-ja akuzoi VMRO-n se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlen thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë atyre që sollën Ballkanin e hapur.
0: Bota.
1: Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendit i ofrohet një status i ri special si anëtar i asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit, duke shtyrë për më vonë antarësimin e plotë dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nisëm justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e antarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshir një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Irani pretendon se SBA-ja dështoi të rihap ngushticën e Hormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia Gjysmë Zyrtare e Lajmeve të Iranit, ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangësiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për incidentet me dronë që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Evropës. Komentet erdhën pasi zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit baltik nga Ukraina për të nisur sulme me dronë kundër Rusisë. Me erët shërbimi inteligjencës i jashme të Rusisë akuzoi Letonin se po lejon të Ukrajinën të niste sulme me dronë nga teritori i saj dhe pralemroi se antarësimin e NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigjet e dhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigjet e dhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Merët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregtetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
8: Përshëndetje miq, le t'i hapim Bibla tek e para e Korintasve kapitulli 9 vargu 24. Duaj që sot ju nxis të vraponi në garën tuaj me durim, të vraponi në garën tuaj për të fituar. Ky është titulli i këtij mesazhi. Më parë le të lutemi. At, të falenderoj për fjalën sot. Besoj se do t'i ndihmoj njerëzit të përqendrohen ato gjëra në të cilat duhet të përqendrohen. Të falenderoj at që të gjithë demonët dembel do të qortohen sot. Që fryma e shtyrjes së punëve për më vonë do të largohet, që njerëzit do të përqendrohen ato gjëra që ti dëshiron dhe do të garojnë për të fituar, në emër të Jezusit. Amen. E para e Korintasve kapitulli 9 vargu 24 thot: a nuk e dini se ata që vrapojnë në pistë vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm një e fiton çmimin? Vraponi në mënyrë që ta merrni. Atletët duhet ta disiplinojnë veten. Asnjë atlet nuk do të ketë sukses pa disiplinë. Ata që e disiplinojnë veten shumë janë më të suksesshmit. Sportistët duhet të disiplinohen në çdo fushë të jetës së tyre, sidomos në fushën e shëndetit. Duhet të disiplinohen në të ngrënë, në ushqim, në çdo gjë. Çdo garues që vrapon në garë duhet ta disiplinojë veten. Nuk e kuptoj pse të krishterët mendojnë se mund të kenë sukses pa disiplinë. Megjithatë, shumë prej tyre asgjë duan t'ia dinë. Fjala disiplinë do të thotë kënaqësi e shtyr për më vonë. Mendoni pak për këtë. Aftësia të shtyni për më vonë atë që dëshironi të keni tani, në mënyrë që më vonë të keni një jetë mrekullueshme. Është aftësia për të vuajtur pak për momentin që të keni gëzim të vërtet më vonë. Disiplina është një mik dhe një mjet që na ka dhënë Perëndia për të na ndihmuar të bëjmë atë që nuk do të bënim pa të, që të kemi ato që themi se duam. E dini që shumë njerëz duan, por nuk e përdorin disiplinën siç duhet vërtet. Kur flasim për disiplinën, me siguri na vjen dërmend ushqimi dhe ushtrimet. Këto janë fusha të rëndësishme, por disiplina prek çdo zonë të rëndësishme të jetës sonë. Duhet ta disiplinojmë gjuhën, duhet të disiplinojmë mendimet. Duhet të disiplinohemi në lidhje me parat, duhet ta disiplinojmë veten për sa i përket argëtimit. Çdo fushë jetës sonë kërkon disiplinë dhe vetëpërmbajtje, dhe vetëpërmbajtja nuk ka nevojë për shumë shpjegime. Do të thotë se ne duhet ta përmbajmë veten. Njerëzit kalojnë kohë në tentativën të kontrollojnë të tjerët, ndërkohë që duhet të kontrollojnë veç veten. Disiplinë do të thotë vendimarrje e përparuar. Për shembull, ju vendosni që më parë se sa para do të shpenzoni, le të themi për kohën e lirë. Mund të keni një buxhet për paratë e kafeve dhe kur këto para të mbarojnë, nuk duhet të merrni para nga gjërat e tjera. Ndoshta keni një plan të avancuar se sa shpesh do të hani ëmbëlsira. Mund të keni një program tuaj se sa kafein do të pini. Nëse nuk keni asnjë plan, atëherë ka shumë mundësi që të bëni atë që ndjeni, çfarë ju thot mendja në atë çast. Por nëse keni një plan për çdo zonë të jetës dhe ngulmoni në atë plan, atëherë do të keni një jetë të shkëlqyer për të cilën të ndjeni krenar dhe të përmbushur. Vendosni që më parë për atë që do të hani. Duhet të vendosni që më parë se sa para do të shpenzoni. Asnjë nga ata që çohen në mëngjes dhe bën pikërisht atë që ndjen të bëj gjithë ditën, nuk do të ketë fitore dhe asnjë jetë të denjë për të jetuar. Askush nuk do të ketë fitore. E kam përmendur këtë në një nga mesazhet e tjera sepse më pëlqeu kur e lexova. Disiplina është aftësia të planifikosh edhe dhimbjen edhe kënaqësinë. E dini që ne jemi shumë të zotë të planifikojmë kënaqësinë tonë. Vini re se njerëzit planifikojnë për muaj e muaj të tërë pushimet dhe zakonisht nuk kënaqen aq shumë sa mendonin se do të kënaqeshin. Mendoj se planifikimi është gjysma e kënaqësisë. Ndonjëherë planifikimi është edhe më argëtuese sa vet aktiviteti. Njerëzit kthehen nga pushime të sfilitur, pastaj kanë nevojë për pushime pas pushimeve, sepse askush nuk di si të bëj pushime të vërteta dhe të pushoj siç duhet. Ja pse duhet të planifikoni edhe dhimbjen. Un planifikoj dhimbjen kur shkoj të stërvitem 3 herë në javë. Ndonjëherë stërvitem edhe kur shoh se sa e vështirë është, se sa më dhem trupi. Atëherë mendoj, po e paguaj vetë që të vuaj. Më besoni se është një nga vendimet më të mira që kam marrë në jetë. E planifikoj dhimbjen dhe kam kënaqësi kur e shoh veten me xhinse dhe të mos më duket sikur do të më mbysin. Por nëse planifikoni vetëm kënaqësinë dhe nuk planifikoni asnjëherë dhimbjen, nëse e kaloni gjithë jetën duke shmangur çdo gjë të parahatshme, po ju a them që tani se do të keni një jetë të vështirë dhe pas një kënaqësi. Do të plakeni dhe do t'ju mbeten veç keqardhjet. Do të thoni gjithkohon, ah sikur të kisha vepruar ashtu, ah sikur të bëja kështu. Është me të vërtetë për të ardhur keq. Për 2 vjet e 3 muaj un mbush 70 vjeç dhe sinqerisht e kam të pamundur ta imagjinoj veten të plakur duke mos bërë asgjë, veç duke u ankuar për mënyrën se si ndihem. Por nuk them vetëm duhet të jetë mirë, sa doja të isha dhe un ashtu. Unë planifikoj dhimbjen, planifikoj edhe kënaqësinë. Tashmë e di se çfarë do të ha kur të kthehem sot në shtëpi dhe do të jetë mirë. E kam bërë në plan sepse punoj shumë gjithë fundjavën dhe do ta bekoj mishin tim. Por nuk është diçka që e bëj çdo ditë. Të hënën në mëngjes do të jem në palestër, të mërkurën në mëngjes do të jem në palestër, të premte në mëngjes do të jem në palestër. Duhet ta planifikoni dhimbjen, duhet ta planifikoni edhe kënaqësinë. Duhet të merrni vendime shumë kohë më parë. Disa nga ju kur të ktheheni në shtëpi, duhet të kalojnë pak kohë me veten. Lini një takim me veten, gjeni pak kohë të reflektoni dhe të rregulloni çdo sferë të jetës që s'është në rregull, që nuk po jep as edhe një fryt. Mjaft të morët me veprime që bëjnë luftë kundër shpirtit tuaj dhe pastaj të jetoni në keqardhje përse i bët. Vendoseni që në fillim nuk do të bëj diçka për të cilën do të pendohem. Le të lexojmë nga e para e Korintasve 9:24. E dini që çdo atlet që vendos të stërvitet, përmbahet dhe kufizon veten në të gjitha gjërat. Çdo zonë jetës sonë duhet të ketë limite. Nëse do të jetoni pa limite, do të jeni në telashe të mëdha. Ata garojnë për të marrë një kuror që do të prishet shpejt, kurse ne garojnë për të marrë një kuror bekimesh të përjetshme që nuk mund të prishet. Nëse një garues i bën të gjitha këto për të fituar një trofe, të cilin do ta vër diku në raft që të mbledh pluhur, aq më tepër serioz duhet të jemi ne për të garuar në garën frymërore për çmimin që na ofrohet. Një pjesë e madhe e disiplinave që duhet të kemi në jetë janë disiplinat frymërore. Nuk do t'ju flas sot më shumë nga ç'duhet për ushqimin dhe ushtrimet, për gjumin e gjëra të tilla. Shpresoj që të jeni aq të zgjuar tashmë sepse ju keni urtësinë e Perëndisë për brenda jush. E dini se keni veç një trup dhe nëse e konsumoni trupin, nuk keni ku ta gjeni një tjetër. Prandaj duhet të kujdeseni për atë që keni, nëse doni që t'ju zgjas për një kohë të gjatë. Faleminderit Jezu sa mirë po predikoj. Më vjen për të qeshur kur shikoj fytyrën e njerëzve kur mësoj për disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Nuk do t'ju sjell as edhe një të mirë nëse ju mësoj për premtimet e Perëndis dhe të gjitha gjërat e mira që janë në dispozicionin tuaj përmes tij, nëse nuk ju mësoj edhe për këtë anë të medaljes. Duhet të kemi disiplinë frymërore, duhet të njohim Perëndin dhe për të njohur Perëndin, duhet të kalojmë kohë me Perëndin dhe duhet ta disiplinojmë veten çdo ditë të kalojmë kohë me Perëndin. Ju thoni, po ti nuk e di jetën time, nuk kam kohë për Perëndin. Më lejoni t'ju them diçka. Mjafton vetëm që të largoni dy aktivitete që nuk po ju sjellin asnjë fryt. Kështu do t'ju mbetet gjithë ajo kohë për të kaluar me Perëndin. Nuk ka asnjë kuptim të thoni se nuk keni kohë ta kaloni me të. Ajo që po thoni në këtë rast dhe duhet jeni aq të sinqertë sa ta pranoni është: "S'ka aq rëndësi për mua të kaloj kohë me të, po shpresoj që të marr gjithë bekimet dhe të shmang kohën me të." Kjo është e vërteta. Mu desh gjithë ajo kohë sa të kisha një disiplinë të tillë në jetë. Pastaj Perëndia ma bëri shumë të qartë në zemër. E dini se çfarë më tha? Ai tha: "Joyce, nëse do të kishe ndonjë sëmundje dhe çdo mëngjes në orën 8 duhet ishe në spital që të kuroheshe, ku do të ishe çdo mëngjes në orën 8?" I thash: "Do të isha në spital." Po sikur një shoqe të telefononte të thoshte: "Do të blej ç'të shohësh nëpër dyqane." Do t'i thosha: "Më vjen keq, por duhet të shkoj në spital." Pavarësisht se çfarë argëtimi do të më dilte rrugës, unë do të bëja atë që duhej për të ruajtur jetën time. Ajo që më vuri Perëndia në zemër është kjo: e di që po të mos kalosh kohë rregullisht me mua, do të vdesësh gjithsesi frymërisht. Ndaj është më mirë ta konsiderosh kohën tënde me mua sikur të kishe ndonjë takim të rëndësishëm tek doktori, sepse ashtu është me të vërtetë. Shumë njerëz shkojnë në kish çdo të diel dhe kujtojnë se kaq mjafton, por jam këtu t'ju them se duhet shumë më tepër se kaq. Duhet më shumë punë se vetë ta parkoni veten në një ndenjse diku dhe t'i lejoni vetë të tjerë të punojnë e t'ju ushqejnë me lugë fjalën e Perëndis. Unë besoj se keni marrë shumë nga këto mesazhe, por do t'ju a them me sinqeritet se nëse doni të përfitoni sa më shumë, duhet të studioni për veten tuaj në disa zona për të cilat fola që vlejnë në situatën tuaj. Nxirrni bllokun e shënimeve, nxirrni lapsat e stilolapsat, hapni kompjuterin, hapni fjalorët që keni dhe filloni të studioni fjalën e Perëndis. Atëherë takoheni me frymën e shenjtë dhe gjëra të mëdha nisin të vinë në jetën tuaj. Unë mund t'ju mësoj, por vetëm fryma e shenjtë mund t'i mbledh të vërtetat bashkë për brenda jush. Mos lejoni kur që një predikues ose mësues bible të zërë vendin e Perëndis në jetën tuaj. Ata ju drejtojnë, por duhet ju drejtojnë veç tek ai, tek askush tjetër. Vargu 26 thotë: "Unë pra nuk vrapoj sikur jam i pasigurt, pa një synim të përcaktuar." Herën tjetër dua të flasim se si të kemi synime të qarta në jetë, jo më paqartësi, mungesë drejtimi, ta kalojmë kohën në marrëzi pa vlerë dhe dobi, por çdo ditë duhet të kemi një qëllim. Perëndia është Perëndi qëllimi. E para e Korintasve 9:26 në Biblën Amplifikuar thotë: "Nuk luftoj si dikush që rre në ajër dhe godet pa një kundërshtar, por si një boksier unë godas trupin tim." Shumë të krishterë kujtojnë se kjo thotë: "Kënaq trupin tim."
7: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guximin dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt të vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shiak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip: Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqjellimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërir në fillim mendjen. Tani është rada juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendimet dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashk do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
0: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën.
9: nga doktor Harold Sala.
10: Shmangja e një ngacmuesit të heshtur. Prandaj merrni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditën e lig dhe të qëndroni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 6, vargu 13. Ata e quanin atë ngacmuesi i heshtur. Ai ishte një vrasës i pamëshirshëm, i cili në heshtje grabiste shtëpitë dhe vriste viktimat e tij. Familja jon jetonte në zonën ku ai po vepronte, duke rënjosur frikë në një lagje të qetë dhe mjaft të zakonshme. Por ku kjo ndodhi, gjërat ndryshuan thuajse brenda natës. U vënë projektor, dritaret u paisën me hekura dhe ata që mundën ta përballonin financiarisht vënë sisteme alarmi. Një ngacmues i heshtur, një vrasës i pamëshirshëm, vinte vërdall i lirë dhe derisa ai të kapej, të gjithë ishin të alarmuar. Libri i zbulesës na flet për një ngacmues të heshtur, i cili zuri prej viktima të pafajshme në kopshin e Edenit, një që është i pamëshirshëm dhe dinak, një që një ditë do të dalë para drejtësisë, vazhdon të jetë porreth. Bibla e përshkruan këtë si Satanin ose Djallin. Ai vazhdon të marrë më shumë viktima nga sa i takon. A duhet të jetojmë me frikë nga sulmet e tij? Jo, sepse Bibla thotë që ai që jeton në ju është më i madh se ai që jeton në këtë botë. Atëherë si duhet i përgjigjemi dinakrisë së tij? Së pari, informohuni. Shkrimi ju tregon shumë më tepër nga sa kam kohë t'ju tregoj unë, duke ju dhënë informacion rreth qëllimit të tij, planit që ndjek dhe mënyrës se si vepron. Së dyti, jini vigjilent, që do të thotë se duhet rrini zgjuar në këtë vëzhgim. Kjo do të thotë se të mirën e quani të mirë dhe të keqen të keqe. Padyshim që kjo kërkon një frym dalluese. C.S. Lewis mësoi se ju duhet ta dini çfarë është një vizë e drejtë përpara se të dini se çfarë është një vizë jo e drejtë. Ja pse teksti i Biblës është quajtur ligj, dhe në greqisht kjo fjalë do të thotë thupër ose rregullore, me anë të së cilës ju vlersoni të vërtetën dhe gjykoni jetën. Së treti, jini të kujdesshëm. E thënë më thjesht, nuk duhet të jepni djallit asnjë milimetër të territorit tuaj. Kjo është pjesë e këshillës së Jakobit për të kundërshtuar djallin. Për të qenë të sinqertë, kjo ka një numër të madh aplikimesh, përfshir atë që vjen në shtëpinë tuaj në televizion, internet, filmat që shihni dhe llojin e argëtimit ku merrni pjesë. Gjithashtu do të thotë se ju tregoni kujdes në vend që të kapërceni limitet. Kjo do të thotë se si prindër, ndonjëherë duhet thoni: "Do të më pëlqente shumë të thosha po, por të dua shumë për të lënë që ta bësh këtë gjë." E katërta, jini të sigurt. Mos harroni, Davidi shkoi të luftonte në betejë me një gjigant i armatosur vetëm me një hobe, sepse siguria e tij ishte në Zotin. Ju nuk keni pse të luftoni me djallin si të ishte pjesë e një loje, sepse mund të përfundoni të plagosur dhe të gjakosur, njësoj si 7 bijtë e Skevit, për të cilët lexoni tek Veprat kapitulli 19. Nuk e frik nga djalli? Pyeti një herë një mësues i shkollës së të dielës, një fëmijë të vogël trazovaç, duke u përpjekur që ta tremte. Me mos përfillje, fëmia ju përgjigj: "Them se kam, por nëse do të sillje para meje një djall që do të ishte sa unë, do ta luftoja." Problemi nuk është se ju nuk do të përballeni asnjëherë me një djall të përmasave tuaja. Ndaj kuptoni që forca juaj duhet të jetë në Zotin, dhe kjo na çon në pikën tjetër. Jini të përgatitur. Armatoseni veten për konfliktin. Duke pranuar betejën frymërore që është në jetë, Pali ju tha Efesianëve çfarë të bënin për të përgatitur. Lexojini vetë këtë tek Efesianët kapitulli 6. Merrni për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Me fjalë të tjera, kuptoni që Perëndia i ka siguruar masat që ju duhet për të luftuar. Merrni mbrojtjen e asaj që Krishti bëri. Merrni drejtsinë e tij. E fundit, jini të fortë. Mbrojtja më e madhe është forca përbrenda. Kjo do të thotë ti nënshtroheni qëllimit Perëndis në jetën tuaj dhe ta lejoni atë të jetë Zoti. Mos harroni, betejë nuk është e juaja, por e Zotit. Kjo është ajo që ka rëndësi.
9: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
11: Fillon nga e para me Boni Sala. Sepse qengji që është në mes të fronit do t'i kullos dhe do t'i çojë te burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Një vajzë re mbuloi kokën me jastëk pas një mbrëmjeje abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtur ran mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinjë i saj i moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij, por ajo nuk e kishte njohur dhe lodhët rritni ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoj prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbje dhe lot. A i shep Perëndia lotët tan? Bibla thot po. Një burrë me emrin David shkroi për Perëndin në Psalmin 56. Ti i ke numëruar hapat e brevjesime. Vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thot: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lot. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më. As breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Ju nuk qani vetëm. Keni një atë qëllor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para.

0: Përshëndetje miqtë mi. Farat rriten edhe në vende ku nuk ta pret mendja, edhe në toka të forta, të pahujitura, ku nuk i rre shumë drita e diellit. Kaq e madhe dhe kaq e fortë është dëshira e tyre për të jetuar. Personazhi historisë sonë të sot ne i dëgjoi fjalët e jetës, farën e pavdekshme. E dëgjoi vetëm një herë gjatë rinisë së tij, por kaq i mjaftoi. Në kohën e dur, këto fara lëshuan një syth që, pavarësisht kushteve të pafavorshme, u bë pemë që prodhoi fruta, kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Gjeshe mirë të këshpatula, Stevie, pastaj të rikë këmsën. Wow! Nuk isha gjuajtur kur më par me pushkë, si të shty kam brapa. Po, pushka është e mirë për gja, por jo për të gjuajtur afër.
2: E kuptaj që të thuash.
1: E ti çfarë? Di një mënyrë si të bëjmë para shpejt dhe kollaj. Je interesuar?
2: Edhe pyet?
1: Na duhen vetëm armë, pistoletat më të mira. Dhe unë e di se ku mund t'i gjejmë. E ja shkojmë në Denville. Ja kam dhënë syri një dyqan i armësh në qytet që ka ca të mira fare.
2: E, por nuk do t'jetë hapur në këtë orë.
1: Do e hapim vetë. Do hipim në qati

0: ndiqni të lirë nga prangat, radiodrama më i gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Produar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sill për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 243, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Ha, Steve, si po të duket burgu? Mos më thuaj që ja bëre vetë vetes.
2: Kam frikë se po, Teze. Ka ardhur gjë mami me ty?
1: Jo, por them se mund të nxjerrë që këtej.
2: Vërtet? Po si?
1: E para nuk e mbushur moshën. Dy djemët e tjerë ishin 18 vjeç.
2: Njëri nga ata ishte larguar nga ushtria. Ishte ideja e tij që ne ta vidhnim atë dyqanin.
1: Ai arriti të largohej, por do ta kapin. Gjithsesi, asnjëri nga ju nuk u fut brenda, apo jo?
2: Jo, nuk arritëm, nga që erdhën policët.
1: Unë u thash se do ta zëvendësoj dritaren, do të paguaj unë për xhamin e thyer. Ndaj mendoj se do të të lënë të lirë. Vetëm se ti duhet të më premtosh që do të ndryshosh dhe se gjërat të tilla nuk do të ndodhin më.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 16 vjeç kur arrestua në përpjekje për të vjedhur një dyqan dhe teza e tij arriti ta shpëtonte. Fatkesisht, ajo ishte pjesë e problemit, e vetmja që pagoi për dëmet e shkaktuara prej tij dhe në këtë mënyrë u kthye në shembull për jetën e tij të shturur. Fatmirësisht, dikush tjetër erdhi ta shpëtonte dhe i tregoi rrugën se si mund të ndryshonte. Për këtë flet historia jon, dëshmia e vërtetë e Stevie Sokola, që u sill tani në Të lirë nga prangat.
3: Mamaja ishte 19 vjeç kur u martua me Timat, që kishte ardhur në Amerikë nga Rumania. Ajo u nda 5 ose 6 herë prej tij, pasi lindi im vëllat Devi. Ai ishte 5 vjeç kur linda unë, dhe 2 vjet më pas, ajo u nda prej tij përfundimisht duke na marrë me vete në Ohio në Jugut, ku jetonte familja e saj. Devi jetonte me njërin nga motrat, dhe unë me tjetrën, ndërsa mamaja punonte në fabrikë. Kur mbusha 4 vjeç, motra e saj Liliana hapi një tavernë në jug të Denvillit, në Illinois, dhe donte që mamaja të punonte me të. Ndaj mamaja na mori dhe shkuam atje me autobus. Kur mbërritëm, mamaja u shokua.
4: Po ky është vagon treni dhe ti pret që ne të jetojmë këtu?
1: Është i lirë, Gina. Të paktën kështu do të jeni bashkë. Për më tepër është afër me tavernën dhe nuk do të kesh nevojë për makinë.
4: Po kjo është gjë e mirë. Ja ati tyre më jep vetëm 15 dollar në javë.
1: Mirë që të jep edhe aq. Po këtu do të bësh goxha para me bakshishat.
4: Po për shkollën si do t'ja bëjmë?
1: Autobusi i shkollës kalon fiks këtu.
4: Pas ka dy hyrje, nga cila anë do kalojmë?
1: Nga kjo, ana tjetër i përket një familje e tjetër.
4: Do me thonë do t'a ndajmë me ata?
1: Është e ndarë, hajde të t'a tregoj.
3: Kur mbusha 6 vjeç, mamaja u martua përsëri me një nga tre burrat e saj pianec. Ai na mori të jetojmë në fermën e prindërve të tij, që nuk kishte energji elektrike. Në shkollën e Kontes bëni mësim 4 klasa në të njëjtën sallë. Dhe mësuesja na lexonte Biblën dhe lutej për ne. Nuk shkuam asnjëherë në kishë, apo të luteshim ose të lexonim Biblën. Por fara ishte mbjell dhe unë kisha menduar mbi ato fjalë që dëgjova për herë të parë. Një vit më pas mamaja u nda prej tij. Dhe u kthyem sërish tek taverna ku jetuam 2 vjet të tjerë, para se mamaja të martohej sërish dhe të na çonte në Cincinnati. Kjo martesë zgjati një vit.
4: Hajt pra djem, bëjini gati gjërat tuaja. Do ikim që këtu sa është në punë.
5: Ku do shkojmë ma?
4: Do kthehemi te Liliana.
5: Samir, nuk e duroja dot hiç këtë bandin.
4: Kam kaluar më mirë se kaq. Bolle durova. Ngeli duke pirë në kputur 1001 të zeza.
5: Edhe duke të goditur. E urreja sa herë që e bënte.
4: Tani mori fund. Jam e lumtur që do ta heq qafe. Do të ecim deri te stacioni i autobusit. Devi, valixhen mbaj e ti.
3: Imat erdhi të na takonte dhe të përpiqej të pajtohej me ti me më. Kjo ndodhi kur isha rreth 11 vjeç. Por i shkoi kot mundimi. Nuk ndjeja asnjë lloj afrimiteti ndaj tij. Gjatë fundjavave, mamaja na çonte në kinema në Denville dhe qëndronte derisa filmi të mbaronte. Rrall uleshim të hanim bashk. Mamaja na gatuante gjell me mishe spec djegës ose sup me perime, të cilat i hanim derisa të mos mbetej më. Teze Liliana e kishte kthyer tavernën në klub natë, që qëndronte hapur deri në 4 të mëngjesit. Dhe pasi mbyllej, e linte tim vëllat të pastronte, dërsa unë e ndimoja.

0: Provoje pakta. Është si dinamit. Mirë.
1: Kjo ta shpifka.
0: Po, mua më pëlqen më shumë se birra.
1: A mund të përdor para nga ato të aparatit?
0: Jepi pra. Pastaj më ndimo ta nxjerri makinën e tezë Lilit nga garazhi.
1: Ha? Po pse?
0: Po të bëjmë një xhirë budall. Po e ndezëm që në garazh do të na dëgjoj.
2: Kurin vëlla gjeti një punë më të mirë, fillova ta pastroja unë klubin. Vazhdoja të vidhja nga tezi alkohol, cigare dhe para nga makina me monedha. Isha 12 vjeç kur i me më u martua me burrin e tretë alkoolist. Kjo martesë mund të zgjaste më tepër se 3 vjet, po të mos ishte për mua dhe tim vëlla. Ne ishim armiqësor me çdo burr që nuk ishte babai ynë. Devi e la shkollën dhe u kthye në shtëpi. Pastaj unë me maman i hipëm sërish autobusit. Këtë herë u kthyem në Ohio në jugut, ku gjyshi kishte një shtëpi në fshat.
1: Mami, ka ardhur një letër nga Devi.
3: Po çfarë po bën këtu në Florida?
4: Është në burg. E dija që ai djali do ta fuste në telashe.
3: Pse, çfarë ka ndodhur?
4: Ai thotë që policia e ka ndaluar dhe i ka gjetur shumë shishe me alkool në bagazh. Shoku i tij ishte i liruar me kush dhe e kanë futur prap brenda.
3: Edhe Devi do ta dënojnë?
4: Jo, nëse unë mund ta ndihmoj. Po shkoj të shoh se çfarë mund të bëj.
2: Mamaja shkoi në Florida dhe zbuloi që im vlla dhe shoku i tij kishin hyrë në një bar dhe kishin vjedhur para dhe shishe me alkool. Ndaj mamaja zuri një punë dhe vazhdoi të lutej gjyqtarit që të mos e dënonte tim vlla. Ajo premtoi se do ta merrte me vete në shtëpi dhe do të kujdesej për të. Pas 3 muajsh, ajo i arriti qëllimit.
0: Plako, sa mirë është të jesh sërish në shtëpi.
3: Po në burg si ishte?
0: Ma mirë të mos e provosh, Stevi. Kishte shumë tipat fort. Me gjitha të një gjë e mirë ndodhi.
4: Çfarë ndodhi?
0: Një grua e moshuar kishte pjekur biskota dhe na i soli në burg.
3: Pse e lejuan të hynte?
0: Po.
4: Po si ka mundësi?
0: Nga që ajo e do Perëndin. Ajo më foli shumë për Jezusin. Se si ai i vdiq në kryq për mëkatet tona. Se si Perëndia mund të na falë dhe të ndryshoj jetët tona. Të na bëjë njerëz të rinj.
4: Po ti i besove këto?
0: Nuk e di. Por ajo i besonte.
2: Imvëlla gjeti një punë në Columbus. Gjatë një udhëtimi pësoi një aksident dhe e çoi makinën në një servis. Pronari së cilës ishte një burr i krishter. Ai foli Imvëllai për ngjalljen që po vjen. Nuk kishim dëgjuar kurrë për të. Ndaj ai na mori të gjithë familjen me vete. Asnjëherë s'kam dëgjuar këngë të tilla. Teksti dhe muzika më prekën në zemër. Kur predikuesi doli përpara dhe foli lajmin e mirë të Zotit Jezu Krisht, u rënqetha i gjithë.
5: Jezusi ju do, dhe ai dëshiron që t'ju shpëtoj dhe t'ju bëj njerëz të rinj. Ai nuk erdhi për t'ju dënuar. Bibla thot, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Askush nuk mund t'ju dojë si Jezusi. Ai është bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e tij për delet që ju të jeni të lirë nga pushteti i djallit. Për të marrë dhuratën e faljes dhe jetës së përjetshme, mjafton ta falenderoni atë. Tani ngrihuni në këmbë dhe ejani përpara altarit dhe kërkojeni atij t'ju shpëtojë.
2: I pari që doli përpara ishte im vëlla. Unë e ndoqja pas. Nuk kaloi shumë dhe im vëlla dukej si tjetër njeri.
3: I dua të gjithë. Dua t'i përqafoj të gjithë.
2: Sikur ky të ishte fundi i historisë tonë. Pas disa muajsh, im vëlla ju kthye bareve dhe pastaj u shpërngul në Toledo. Ndërkohë teze Liliana ju lutë si me mëje të kthej dhe të ndimonte me klubin e natës. Nda ju kthyem në Illinois ku ngatrova me njerëzit e gabuar dhe e lash shkollën. A i sythi i vogël i besimit u vëshk. Pastaj ndodhi përpjekja për të vjedhur atë dyqanin e armëve dhe i premtova Perëndis se nuk do të bëja më kur diçka të tillë, nëse ai do të më ndihmonte të dilja nga burgu.
6: U desh ca punë, por tani je i lirë, Stevie.
0: Edhe kështu do të jem.
6: Shpresoj. Tani duhet të zësh shok të rinj.
0: Po po.
6: Duhet të kthehesh edhe në shkollë.
0: Po, nuk ka ç'më duhet.
6: Stevie, ti ke qenë me nota të mira.
0: E kujt do hyn në punë?
6: Nëse më premton se do të shkosh te gjyshi në Ohio dhe do të fillosh shkollën, do të blej një makinë.
2: E pranova ofertën e saj. Para se unë dhe ime më të largoheshim, morën vesh se Jimmy, ushtari që kishte braktisur ushtrin, ishte përpjekur të vidhte një dyqan. Dhe pronari e kishte qelluar duke e lënë të vdekur në vend. e mbajta betimin që i kisha bërë Perëndis për të mos kryer më kur një krim të ngjashëm. Por rruga që kisha përpara ishte e vështirë. Pasi mbarova vitin e dytë të shkollës së mesme në Ohio, vëllai më kërkoi të punoja me të për të prodhuar gipse në Toledo. Ndaj që ndrova me të dhe mësova zanatin. Kur mbusha 17 vjeç, bleva një makinë fringo të re dhe nisa të vija vërdall, me disa djem që u pëlqenin garat me makina në rrugët e qytetit, edhe pse kjo ishte e paligjshme.

0: Prapu kruajte me policët mbrëm?
1: Po po, ja kalova për bukuri.
0: Do të t'arrestojnë, Stevie.
1: Ma arrestuan mbrëm.
2: Po bonim gara jashtë qytetit afër qendrës tregtare, kur një policë na erdhi nga pas.
0: Ai më bëri shenjë të ndaloja dhe shkoj pas djalit që kisha përpara. Po pastaj çfarë ndodhi?
1: Fika dritat edhe shkova prapa qendrës tregtare.
2: Më gjeti dhe doli nga makina me një elektrik dore të madh. Mendova se do të më gjuante.
0: Po luan me zjarrin, Stevie. Gjyqtari të paralajmëroi ta hiqë qafe borin e zhurmshme.
1: Por kjo ja heq çdo lloj emocioni, plago.
0: Po kështu edhe burgu.
3: Pata probleme të shumta me ligjin dhe dola përpara gjykatës dy herë para se ta hiqja borin e zhurmshme. Pastaj mua dhe vllana pushuan nga puna. Ndaj u shpërngula në Champaign, Illinois, dhe më pas erdhi edhe im vëlla. Ai u martua me një vajzë e cila e bindi të kthehej në kishë. Pa vonuar shumë, filloi të më shtynte edhe mua të kthehesha tek Perëndia. Por unë isha shumë i zënë duke bërë qejf. Pastaj në qershor të 1958-s, kur isha 20 vjeç, im vëlla desh vdiq në një aksident. U sula me vrap drejt spitalit në Denville.
0: Stevie, erdhe? O, Dev, çfarë ndodhi? Isha duke ecur në një urë me dy korsi. Dhe një kamion, duke u përpjekur të parakalon të një tjetër, u përplas me mua.
2: Nuk është mangë dot, a?
0: S'kisha nga shkoja. Ai nuk arriti të ndalon të dot.
2: Asun.
0: U përpoqa me sa munda, por ai më ra mu për ball.
2: Je me fat që e gjan.
0: Mjekat thanë që kam pësuar trunditje. Ndërsa ai me shoqe ka thyer këmbën.
2: O, mos, kjo është e tmerrshme.
0: Po shqyqyr që jemi gjallë, Stevie.
2: Po, po, mund të kishit vdekur.
0: Stevie, të të them diçka?
2: Po.
0: Jam i lumtur që kjo më ndodhi mua dhe jo ty. Sepse ti ende nuk e ke pranuar Perëndin. Po sikur të të kishte ndodhur ty dhe të kishe vdekur, tani do të ishe në ferr.
3: U largova nga spitali duke menduar për atë që më tha. Unë po jetoja një jetë të mëkatshme. Dhe për më tepër nuk e kisha pranuar ftesën e tim vëllai për të shkuar me të në kishë. Ndërsa javët kaluan, mu kujtua takimi i ringjalljes dhe ajo që ndjeva atë natë. E dija që jeta ime kishte nevojë për ndryshim. 3 muaj pas aksidentit të vëllait, isha në punë duke punuar, kur ndjeva prezencën e Zotit. I lash veglat dhe ula kokën. Ndjeva turp për mënyrën se si kisha jetuar dhe mungesën e plot të respektit për Perëndin. Edhe pse ai më kishte kursyer jetën shumë herë, kuptova se nëse nuk shkoja para Zotit tani, do të humbisja përgjithmonë. Ishte sikur Perëndia po më tregonte filmin e jetës time. Pastaj më kujtua dashuria e Perëndis dhe rruga që ai më kishte ofruar, rruga e pendimit dhe gëzimit që vjen kur pranon Jezusin, rruga që të çon në jetën e përjetshme me të. Atëherë thash: Zot, e di që ti po më thret, ndaj nuk do të të hedh poshtë. Nisa të kërkoj një kishë ku dikush mund të lutej për mua. Dy të parat më zhgënjyen, nga që askush nuk më ftoi të dilja para altarit. Por tek e treta po mbaj një shërbes për ngjalljen dhe ula në vendet e para në pritje për t'u shpëtuar.
4: Pra, djali plangë prishës i prishi të gjitha sa kishte trashëguar, duke jetuar një jetë mëkatshme dhe përfundoi duke jetuar me derrat. Por Bibla thot se ai erdhi në vete dhe kuptoi se kishte një shtëpi për të qenë, ku e priste jati. Jati dilte për ditë duke i kërkuar dhe duke pritur që ai të kthej. Kështu vepron edhe Perëndia me ne. Më në fund, ai e pa tek vinte me kokën ulur poshtë nga turpi. Bibla thot, por kur ishte ende larg, jati e pa me dhemshuri. U lëshua me vrap, arambi qafën e tij dhe e puthi, dhe i biri i tha: O atë, më katova kundër qiellit dhe para teje, dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Por jati u tha shërbëtorëve të vet: Sillni këtu robën më të bukur dhe visheni. I vini një unaz në gishtë dhe sandale në këmbë. Jati e fali. Ai tha: Sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri. Ngrihuni të gjithë, ejani përpara dhe kërkojni Jezusit t'ju falë mëkatet.
3: nuk po lëvizja dot. Ndaj thira fort me zemrën time. Jezus, më ndimo. Dhe prangat e errësirës u këputën, ndërsa nisja të rendja drejt altarit ku rash në gjunj dhe ja dërzova zemrën Jezusit, duke i kërkuar Perëndis të më falë dhe të më shpëtoj. I telefonova me njëherë tim vëllaj.
5: Faleminderit, Zot. Jam lutur për ty, Stevie.
2: Nuk kam për të larguar asnjëherë nga Perëndia.
5: Vetëm ta dish, se nuk ka për të qenë lehtë gjithmonë.
2: Fryma e shenjtë më tregoi se duhet të bëja më njëherë disa ndryshime në jetën time. Shkova me vrap në shtëpi dhe i flaka të gjitha cigaret, e derdha edhe birën.
5: Jam i lumtur që e ke marrë seriozisht.
2: Mendova të shisja të gjithë kasetat me rock and roll, por nuk doja që dikush tjetër të binte prej ndikimit të tyre të keq. Prandaj ndeza një zjarr të madh dhe i doja.
5: Jam krenar për ty, vlla.
2: Tani do të shkoj tek të gjithë njerëzit që kam lënduar gjatë gjithë viteve, edhe do të përpiqem t'i ndreq gjërat.
5: Tek kush për shembull?
2: Tek Xhaxhaxhini.
5: Pse, çfarë ke bërë?
2: Ja kam vjedhur shumë herë makinën edhe gjërat të tjera.
6: Stevie, që mirë të soli.
2: Kam ardhur të të kërkoj falje.
6: Për çfar?
2: Një natë të vodha makinën edhe shëtita në për qytet.
6: Po, e di. Por ti e ktheve prap.
2: Por ishte diçka e gabuar. Të vjedhësh është mëkat.
6: Mos u shqetësot.
2: Thjesht doja që ta dije se nipi yt nuk është më i njëjti. I kam kërkuar Jezusit të vijë në zemrën time, edhe ai nuk do që unë të bëj më gjëra të tilla. Ai po më ndryshon.
6: Jam i lumtur për ty, Stevie. Eja, pim nga një birë.
2: Jo, faleminderit. Tani nuk pim as duhan as alkool.
6: Stevie, vetëm nga ty nuk prisja ti dëgjoja këto fjalë. Uroj të vazhdosh kështu. Edhe pse kam dyshimet e mia.
2: Ne jemi blerë me një çmim, Xhaxha. Jezus i vdiq në kryq për mëkatet tona, që ne të kemi faljen e Perëndisë dhe të shkojmë në qiell. Tani e tutje dua vetëm që të bëj atë që i pëlqen Perëndisë.
6: Më ngjen si ndonjë predikues.
2: E dua Zotin. Ai më ka dhënë kaq shumë paqe. Nuk jam ndier kurrë më parë kaq mirë në jetën time. A nuk do të pëlqente që të shpëtohesh edhe ti?
6: Jo. Nuk më intereson kjo stivi.
3: Shkova tek xhaxhaja tjetër të cilit i kisha vjedhur gjithashtu makinën dhe i kërkova falje dhe ndava me të dëshmin time. Por ai ishte indiferent ndaj ungjillit. Pastaj shkova tek teze Liliana të cilës i kisha vjedhur shumë herë një mal me gjëra.
7: Më ke lënë pa fjalë, Stevie. Unë kam pasur gjithmonë besim tek ty.
2: Do t'i shlyej të gjitha. Mund të më duhen disa muaj, por do të të kthej çdo gjë teze, nga pak çdo javë.
7: Po sillesh për sëmbari tani?
2: Është për shkak të Zotit. Ai erdhi në zemrën time edhe më kujton gjërat që duhet rregulloj.
7: Shumë mirë.
2: Më ka bërë një njerëz të ri. Dhe tani nuk ke përse shqetësohesh se mos të duhet të më nxjerrësh përsëri nga burgu. Nuk ka për të ndodhur më.
7: Kjo më gëzon me të vërtetë.
2: A nuk do të shpëtohesh edhe ti? E kam me të vërtetë. Besimi tek Jezusi është gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë.
7: Stevie, e di që duhet të besoj dhe do doja shumë. Por më duhet ta mbaj hapur edhe për 5 vjet klubin e natës sa të shlyej paratë e motelit. Pastaj mund ta bëj pa problem.
2: Teze, pranoje Jezusin tani edhe mos u shqetëso për këtë. Perëndia do t'i rregulloj të gjitha.
7: Jo, do të pres edhe ca, Stevie. Mos më shty kot.
3: E këmbeva rrangallën time me një makinë 10 vjeçare. Dhe pastaj u ktheva në Ohio, ku jetonte gjyshi. Punova në Columbus. Dhe fillova të ndiqja shërbesat e një misioni që më nxiti të mbaroja shkollën e mesme. Ndaj mbarova një semestër tjetër në një shkollë të krishter. Pastaj nisa të shkoja në një kishë tjetër. Dhe aty takova një grua që u bë bashkëshortja ime. Ne u martuam në 1960. Kur unë isha 22 vjeç. Pas 10 muajsh lindi fëmia ynë i vetëm, Sharon. Në të njëjtin vit mora edhe një lajm shumë të keq.
2: Kanë vrarë teze Lilianën.
8: Mos më thuaj. Ua, si ndodhi?
2: Kishte mbydhur klubin kur ishi dashur ja beu në qast. Edhe qëlloj atë edhe vetëm për vdekje.
8: Sa e të mershme.
2: U përpoj që ata bindja t'ja dërzon të jetën Kristit. Por ajo donte të priste edhe 5 vjetë. Por nuk arriti t'i jetonte edhe 5 vjetë.
8: Si kur t'a binde.
2: Askush nga ne nuk e di sa do jetoj. Prandaj Perëndia thot që të zgjedhim sot se kujt do t'i shërbem.
8: Po çdo bi do të ketë njeriu të fitoj gjithë botën, në se më pas do të humb shpirtin e vet.
9: Zot, është treguar shumë e mirë me mua. Gjithmonë më ka ndihmuar.
8: Më vjen shumë keq shpirt.
9: Edhe mua më vjen shumë keq. Tani e kuptoj sikur më parë pse Jezusi na tha që ta ndajmë ungjillin me çdo krijesë të gjallë.
3: Në 1968 ja dorëzova gjithçka Krishtit. Fillova të shërbeja me kohë të plot. Ditën punoja, ndërsa natën ndiqja shkollën dhe mora dy kreditet e fundit që më duheshin për të mbaruar shkollën e mesme. Pastaj shitëm shtëpinë dhe shkuam në shkollën e Biblës, të cilën e mbarova në 1973-shin. Në 1975-ën përfundova edhe një seminar. Që nga ajo kohë shërbej si pastor.
6: Alo?
5: Stevie, jam Gjagja Gjini.
6: Gjagja, sa mirë që po të dëgjoj zërin. Si e?
5: Si jam edhe aq mirë, Stevie. Buoj nga kanceri në mushkëri. Theme kam nga cigaret e panumërta që kam pirë.
6: Uq më the.
5: Stevie, kam qenë duke menduar. Nuk e di. Mendon se Jezusi mund të mi falë më katet. Nuk duhet të vdese të shkojnë ferë.
6: Biblia thot, po t'i rëfej mëkatet tona, ai është besnik edhe i drejtë që t'na falë mëkatet, edhe t'na pastroj nga çdo paudhësi.
5: Dua ta bëj edhe unë. Dua t'i rëfej mëkatet.
6: Ai ka pritur gjatë që t'i thoje këto fjalë, Gjagja. Jezusi të do. Ai t'ka dashur gjithmonë. Kaq shumë t'ka dashur sa dha jetën e tij për ty. Por ai u ngrit prej së vdekurish, edhe jeton që të jap ty një jetë të re. Mirë, shumë mirë. Biblia thot, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
10: Edhe këtë e besoj, Stevie.
6: Atëherë lutu me mua. Rrëfej mëkatet e tua dhe kërkoj të vi në zemrën edhe jetën tënde.
3: Pas disa muajsh, pata privilegjin të drejtoja shërbesën për kujtimore të ti në Danville, duke e ditur që ai ishte me Zotin. U bën rreth 30 vjet që shërbejmë, duke u përpjekur të përlëvdojmë Perëndin me jetët tona. Nëse ju nuk e keni pranuar shpëtimtarin, bariun e mirë që dha jetën e ti për ju, përse nuk e bëni tani? Ai po pret të vi në zemrën tuaj.
11: Për të nisur një jetë të re në Krisht, ju ftoj të lutemi së bashku tani. Zot, unë jam mëkatare, nuk mund të ndryshoj dot veten time. Kërkoj prej Teje të më falësh mëkatet, sepse besoj se Jezusi vdiq për to në kryq. Unë besoj se ai u ngrit sërish dhe jeton që të më ndihmoj ta mund të keqen. Faleminderit që e dërgove Jezusin dhe më shpëtove, Zot. Eja në zemrën dhe në jetën time, Zot Jezus, dhe më ndryshon. Në emrin tënd unë lutam. Amen.
12: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 04.
13: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
14: Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshim në rregullores parlamentit. Në mbledhjen e Këshillit për rregulloren dhe mandatet u miratua marrëveshje e dakordsuar.
15: Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara rregullore të vendit. Kush është pro? Kundër? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet në parim ndryshimet.
14: Mbledhja kaloi pa debate, ndërsa votimi përfundimtar i takon seancës plenare.
16: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
14: Vjen përplasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën video regjistrimit të publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzoi institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Iseni.
17: Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtpërdrejtë nga zëvendës kryeministri Bar Bekim Sali. po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Tedai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të japë edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrit Iseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vënë nën presion policor.
14: Ndërsa Vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Koordinatore e grupit parlamentar të Frontit Europian, Rina Ajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz.
18: Mbreni në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë.
14: Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvend dhe do të kalojë për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias.
16: Vota.
14: Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendi t'i ofrohet një status i ri special si anëtare asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit, duke shtyrë për më vonë anëtarësimin e plotë dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nisëm justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshirë një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Irani pretendon se Shebaja dështoi të rihap ngushticën e Hormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve të Iranit, ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangësiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm.
16: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
19: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po i afrohemi fundit e sërish së mesajëve për dhemshurin biblike. Për të përcjell tek ju këtë seri, doktor Yusef është bazuar në një libër dhemshurie. Libri Jonës na zbulon zemrën e dhemshur të Perëndis dhe fillimisht pam ndryshimin mes ndjeshmërisë dhe dhemshurisë së vërtet biblike. Mësuam se që të kemi dhemshuri biblike, duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe të bëjmë gjithçka që na thot ai në fjalën e tij. Mësuam të tregohemi të vëmendshëm në mënyrë që të mos vuajmë pasojat e mosbindjes sonë. Po kështu mësuam se Perëndia nuk dëshiron që të heqim shpresat nga lutja. Shumë prej nesh, në kohë të vështira, ndihen të braktisur, por kjo nuk është e vërtetë. Ne e pam shumë qartë se edhe kur Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi asnjëherë Jonën. Doktor Yusef u ndal më pas në katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Pam se lutja e tij ishte hetuese, ishte një lutje pendese, falënderimi dhe premtimi. Në programin tonë të sotëm do të shohim detyrën më të rëndësishme, por edhe më të vështirë të një besimtari. Pjesa më e vështirë në jetën e një besimtari është jetë një dëshmimtar i vërtet për Jezus Krishtin. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim për të mësuar se sa e shtrenjtë është për zemrën e Jezusit shpëtimi i shpirtrave të humbur. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Ju sadashu të radios përshëndetje.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: Ju falenderit që po ndiqni këtë program.
0: It is our privilege to bring this broadcast to you every week.
1: Është privilegj ynë të përcjellim tek ju çdo javë këtë program.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: nëse na ndiqni sot për herë të parë,
0: we are nearing the end of a series about biblical compassion.
1: Ne jemi drejt fundit të serisë për dëmshurinë biblike.
0: We are looking at the book of Jonah.
1: Jemi duke parë librin e Jonas.
0: And in this broadcast we'll start looking at chapter 3.
1: Dhe në këtë program ne do të fillojmë të shohim kapitullin e 3.
0: So get your Bible and get ready.
1: Prandaj merrni Biblat tuaja dhe bëhuni gati.
0: In the past we looked at the difference between sentimentality and true biblical compassion.
1: Në programet e kaluara ne pam ndryshimin mes ndjeshmërisë dhe dëmshurisë së vërtet biblike.
0: We learned that to have biblical compassion, you must listen to the word of God and do whatever God tells you to do in his word.
1: Mësuam se që të kemi dëmshuri biblike ne duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe të bëjmë gjithçka që Perëndia na thot në fjalën e tij.
0: Do you know what the most difficult task for a believer is?
1: A e dini se cila është detyra më e vështirë për një besimtar?
0: No, it's not prayer.
1: Jo, nuk është lutja.
0: No, it's not praise.
1: Jo, nuk është lavdërimi.
0: No, it's not going to church.
1: Jo, nuk është të shkuarit në kishë.
0: No, it's not even living a godly life.
1: Jo, nuk është as të jetuarit e një jete të perëndishme.
0: The most difficult part of a believer's life is to be an authentic witness for Jesus Christ the Lord.
1: Pjesa më e vështirë në jetën e një besimtari është të jetë një dëshmitar i vërtet për Jezus Krishtin Zot.
0: Why?
1: Pse?
0: Because if you are an authentic witness for the Lord,
1: sepse nëse ju jeni një dëshmitar i vërtet për Zotin,
0: you will be praying for the lost.
1: Ju do të luteni për të humburin.
0: If you're an authentic witness for the Lord,
1: nëse ju jeni një dëshmitar i vërtet për Zotin,
0: you will be praising him.
1: Ju do ta lavdëroni atë.
0: If you are an authentic witness for the Lord,
1: nëse ju jeni një dëshmitar i vërtet për Zotin,
0: you will be going to church.
1: Ju do të shkoni në kishë.
0: If you are an authentic witness to the Lord,
1: nëse jeni një dëshmitar i vërtet për Zotin,
0: you will be living a godly life.
1: Ju do të jetoni një jetë të perëndishme.
0: So if you get your authentic witnessing lifestyle in order, all of your Christian life will fall into place.
1: Pra, nëse rregulloni mënyrën tuaj të jetesës duke dëshmuar vërtet, e gjithë jeta juaj e krishterë do të qartësohet.
0: In the courts of law,
1: në gjykata,
0: an authentic witness on the stand might help either convict or acquit a person.
1: Një dëshmitar i vërtet mund të ndihmojë të bindë ose të shfaqësojë një person.
0: In the courts of law,
1: në gjykata,
0: if you have more than one authentic witness, they can definitely decide the fate of a person.
1: Nëse ka më shumë se një dëshmitar të vërtet, ata mund të vendosin përfundimisht fatin e personit.
0: I want you to understand this so well that you can feel it.
1: Dua që ta kuptoni aq mirë këtë sa ta ndjeni.
0: Everything around us is depriving us of having spiritual eyes.
1: Gjithçka rreth nesh na pengon të kemi sy shpirtëror.
0: Everything around us is working to keep us from living in the realm of the spirit.
1: Gjithçka rreth nesh vepron që të na mbajë larg të jetuarit në fushën e frymës.
0: But in the spiritual realm,
1: por në fushën shpirtërore,
0: our testimony can save or damn somebody.
1: Dëshmia jonë mund të shpëtojë ose të dënojë dikë.
0: In the courts of heaven, an authentic witness can help determine the eternal future of others.
1: Në gjykatat e qellit, një dëshmitar i vërtet mund të përcaktojë të ardhmen e përjetshme të të tjerëve.
0: An authentic witness can make a difference whether someone else will be in heaven or in hell for an eternity.
1: Një dëshmitar i vërtet mund të ndikojë nëse ndonjësh tjetër do të jetë në qell apo në ferr në përjetësi.
0: Do you see the enormity of the task of the witness?
1: A e kuptoni rëndësinë e detyrës së dëshmitarit?
0: But there is more.
1: Por ka më shumë.
0: Being a witness for Jesus Christ,
1: të jesh dëshmitar për Jezus Krishtin,
0: is the one thing that you do that is nearest and dearest to the heart of Jesus.
1: Është e vetmja gjë më e afërt dhe më e shtrenjtë për zemrën e Jezusit.
0: The salvation of the lost souls,
1: shpëtimi i shpirtrave të humbur,
0: is the nearest and the dearest ministry to the heart of Jesus.
1: Kjo është shërbesa më e afërt dhe më e shtrenjtë për zemrën e Jezusit.
0: You can fellowship all you want.
1: Ju mund të shoqëroheni sa të doni.
0: You can educate all you want.
1: Ju mund të edukoni sa të doni.
0: You can sing to your heart's content.
1: Ju mund të këndoni sa të doni.
0: You can feed and clothe.
1: Mund të vishni dhe të mbathni.
0: You can go on retreats and conferences.
1: Mund të shkoni në vende të sigurta dhe konferenca.
0: You can go to in-depth Bible studies.
1: Ju mund të studioni Biblën në detaje.
0: You can do all of these things.
1: Ju mund t'i bëni të gjitha këto.
0: But if you are not involved in witnessing and making disciples,
1: por nëse ju nuk dëshmoni dhe nuk bëni dishepuj,
0: you are not doing the one thing that is dearest and nearest to the heart of Jesus.
1: Ju nuk po kryeni atë që është më afërt dhe më shtrenjtë për zemrën e Jezusit.
0: Because this is the dearest and the nearest to the heart of Jesus.
1: Sepse kjo është gjëja më e shtrenjtë dhe më e afërt për zemrën e Jezusit.
0: That in every one of the four gospels, as well as in the book of Acts,
1: sa në secilin nga katër ungjit, si dhe në librin e veprave,
0: the very last words of Jesus prior to his ascension into heaven were, "Be my witnesses."
1: Fjalët e fundit të Jezusit para ngritjes së tij në qiell ishin, "Bëuni dëshmitarët e mi."
0: You may ask this question.
1: Ju mund të drejtoni këtë pyetje.
0: If witnessing is the nearest and the dearest to the heart of Jesus,
1: nëse të dëshmuarit është më i shtrenjtë dhe më i afërt për zemrën e Jezusit,
0: then why is it the most difficult thing to do?
1: Atëherë, pse është kjo gjëja më e vështirë për t'u bërë?
0: Listen carefully to the answer.
1: Dëgjoni me vëmendje përgjigjen.
0: Because it is the one ministry that Satan hates the most.
1: Sepse kjo është e vetmja shërbes që Satani urren më shumë.
0: He hates for you to pray.
1: Ai urren që të luteni.
0: He hates for you to sing.
1: Ai urren të këndoni.
0: He hates for you to live a godly life.
1: Ai urren që ju të jetoni një jetë të perëndishme.
0: But the one thing he hates the most,
1: por gjëja e vetme që ai urren më shumë,
0: is when you give a witness to the power of the Lord.
1: Është kur ju dëshmoni për fuqinë e Zotit.
0: Is when you give witness to the eternal life that is given by Jesus Christ.
1: Është kur ju dëshmoni për jetën e përjetshme që jepet nga Jezus Krishti.
0: Satan hates that.
1: Satani e urren këtë.
0: Here is a good rule of thumb that you should keep in mind.
1: Këtu ju keni një rregull të dobishëm që duhet ta mbani në mendje.
0: What Jesus loves, Satan hates.
1: Atë që Jezusi do, Satani e urren.
0: And that is why witnessing is the one ministry that Satan will put all of his stops to keep you from doing.
1: Dhe ja pse të dëshmuarit është shërbesa e vetme ku Satani do të vendosë gjithë pengesat e tij për t'ju ndaluar.
0: It is the one ministry that Satan will do everything possible to discourage you from doing.
1: Është e vetmja shërbes ku Satani do të bëjë gjithçka është e mundur për t'ju dekurajuar.
0: And if you give up the witnessing lifestyle, you are delighting Satan.
1: Dhe nëse hiqni dorë nga të dëshmuarit si mënyrë jetese, ju jeni duke kënaqur Satanin.
0: Now I know these are strong words, but they are the truth from the scripture.
1: Tani unë di që këto janë fjalë të fuqishme, por këto janë të vërteta të shkrimit.
0: Authentic witnesses for Jesus Christ are what the world is longing for.
1: Bota kërkon dëshmitar të vërtet për Jezus Krishtin.
0: Authentic witnesses for our salvation are what will bring conviction to sinners to repent.
1: Dëshmitarët e vërtet për shpëtimin ton do të bindin mëkatarët që të pendohen.
0: Now what do I mean by authentic witness?
1: Tani, çfarë dua të them me dëshmitar i vërtet?
0: As an answer to this question, I will tell you a true story.
1: Si përgjigje për këtë pyetje, do t'ju tregoj një histori të vërtet.
0: There was a machinist who worked for an automobile manufacturer.
1: Ishte një makinist që punonte për një prodhues automobilash.
0: One day he became a Christian and was baptized in the name of Jesus.
1: Një ditë ai u bë krishter dhe u pagëzua në emrin e Jezusit.
0: This man knew that he could not become an authentic witness without writing the many wrongs that he had done in the past.
1: Ky burrë dinte se nuk mund të ishte një dëshmitar i vërtet pa korrigjuar gabimet e shumta që kishte bërë në të kaluarën.
0: My listening friends, this is very important.
1: Dëgjuesë dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: You can proclaim your faith all that you want.
1: Ju mund ta shpallni besimin tuaj sa të doni.
0: But until you have righted the wrong that you have done in your life.
1: Por pa korrigjuar gabimet që keni bërë në jetën tuaj,
0: you are not an authentic believer in Jesus Christ.
1: Ju nuk jeni një besimtar i vërtet në Jezus Krishtin.
0: And the man in this story knew that he had to right the wrongs that he had done.
1: Dhe burri në këtë histori e dinte se duhet të korrigjonte gabimet që kishte bërë.
0: What did this man do in the past?
1: Çfarë kishte bërë ky njeri në të kaluarën?
0: For years before he became a Christian,
1: vite para se ai të bëhej i krishter,
0: he had been stealing parts and tools from his employer for many years.
1: Ai kishte vjedhur për shumë vite pjesë dhe mjete nga punëdhënësi i tij.
0: Well, God converted him thoroughly.
1: E po, Perëndia e shndërroi atë plotësisht.
0: So after his baptism and profession of faith, he acted out his public profession of faith.
1: Prandaj pas pagëzimit të tij dhe shfaqjes së besimit, ai shfaqi i hapur ushtrimin e besimit të tij.
0: He took all the stolen parts and tools to his employer.
1: Ai çoi të gjitha pjesët dhe mjetet punëdhënësit.
0: And he explained the situation to his employer.
1: Dhe i shpjegoi situatën punëdhënësit të tij.
0: He told his foreman that he knew that he could not witness for the Lord until he had done the right thing.
1: Ai tregoi përgjegjësit se dinte se nuk mund të dëshmonte për Zotin pa vepruar drejt.
0: He risked being fired in acting out his faith.
1: Ai rrezikoi të pushohej duke shprehur besimin e tij.
0: But not only did he return all the stolen goods,
1: por ai jo vetëm që ktheu të gjitha të mirat e vjedhura,
0: but he also asked that his employer would forgive him.
1: Por gjithashtu i kërkoi punëdhënësit të tij ta falte.
0: His foreman did not know what to do.
1: Përgjegjësi i tij nuk dinte ç'të bënte.
0: The owner of the company was on an overseas trip visiting a foreign plant.
1: Zotëruesi i kompanisë ishte në një udhëtim për 8 ditë duke vizituar një fabrikë të huaj.
0: So they sent the owner a long cable explaining the situation and asked him for a decision.
1: Prandaj ata i dërguan pronarit një mesazh të gjatë duke i shpjeguar situatën dhe i kërkuan të merrte një vendim.
0: The owner immediately returned a cable with a decision.
1: Pronari u përgjigj menjëherë me vendimin.
0: He said, "Dam up the river and baptize the entire city."
1: Ai tha, "Hapni digën dhe pagëzoni gjithë qytetin."
0: Now do you understand what makes an authentic witness?
1: Tani ju e kuptoni se çfarë bën një besimtar të vërtet.
0: Authentic witnessing must begin with an authentic change of heart.
1: Dëshmia e vërtet duhet të nisë me një ndryshim të vërtet të zemrës.
0: Authentic witnessing must begin with authentic repentance and authentic change in life.
1: Dëshmia e vërtet duhet të nisë me një pendim dhe ndryshim të vërtet në jetë.
0: Unfortunately, that does not happen very often these days.
1: Për fat të keq, kjo nuk ndodh shumë shpesh këto ditë.
0: Some people claim to become Christians while they're still unfaithful.
1: Disa njerëz pohojnë se janë të krishterë, por ende ata janë jo besnik.
0: People look at Christians and they do not see any difference.
1: Njerëzit shohin të krishterët dhe nuk vërejnë asnjë ndryshim.
0: A dishonest businessman has not forsaken his dishonesty when he becomes a Christian.
1: Një biznesmen i pandershëm nuk ka braktisur veprimet e tij të pandershme pasi ai është bërë krishter.
0: And sadly that's how the world sees Christianity.
1: Dhe fatkeqësisht kështu e sheh bota krishterimin.
0: It is no wonder that we are not making any difference in the world.
1: Nuk është habi që ne nuk po sjellim ndonjë ndryshim në botë.
0: When you look at the life of Jonah, you understand the power of witnessing.
1: Kur ju shikoni jetën e Jonas, kuptoni fuqinë të dëshmuarit.
0: There are some people who look at the life of Jonah.
1: Ka disa njerëz që shohin jetën e Jonas.
0: And they focus on the miracle of Jonah's survival in the belly of the great fish.
1: Dhe ata fokusohen tek mrekullia se si Jona mbijetoi në barkun e peshkut të madh.
0: And that's where they stop.
1: Dhe këtu ata ndalojnë.
0: They need to move on to chapter 3.
1: Ata duhet të shkojnë në kapitullin 3.
0: Why?
1: Pse?
0: Because in reality there is a far greater miracle that most Christians ignore.
1: Sepse në të vërtetë është një mrekulli shumë e madhe që shumica e krishterëve nuk e marrin parasysh.
0: That is the miracle that resulted from Jonah's preaching.
1: Kjo është mrekullia që rodhi nga predikimi i Jonas.
0: I want you to listen very carefully to Jonah chapter 3 verses 1 to 10.
1: Dua të dëgjoni me shumë vëmendje Jonan kapitulli 3 vargjet 1 deri në 10. Fjala e Zotit ju drejtua Jonas për herë të dytë duke thënë: "Çohu, shko në Ninive, qytet i madh, dhe shpalli aty mesazhin që po të urdhëroj." Kështu Jona u ngrit dhe shkoi në Ninive sipas fjalës së Zotit. Ninive ishte një qytet shumë i madh përpara Perëndis që donte 3 ditë rrugë për ta përshkruar. Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: "Edhe 40 ditë dhe Ninive do të shkatërrohet." Atëherë Ninivesit i besuan Perëndis, shpallën një agjerim dhe u veshën me thes nga më i madhi deri tek më i vogli nga ata. Kur lajmi i vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, u mbulua me thes dhe u ul mbi hi. Me dekret të mbretit dhe të të mëdhenjve të tij, shpalli dhe përhapi pastaj në Ninive një urdhër që thoshte: "Njerëzit dhe kafshët, kopet dhe tufat të mos kërkojnë asgjë, të mos han ushqim dhe të mos pin ujë, por njerëzit dhe kafshët të mbulohen me thes dhe t'i tharrasin me forcë Perëndis, se cili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij. Ku ta dish, në ktheft Perëndia, në u pendoft dhe lënd më njan zemërimin e tij të zjarrt, dhe kështu ne nuk vdesim." Kur Perëndia pa atë që bënin, do me thënë që po ktheheshin nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqen që kishte thënë se do t'u bënte dhe nuk e bëri.
0: If the miracle of surviving inside the whale is great,
1: Nëse mrekullia e mbijetesës brenda balenës është e madhe.
0: The miracle of the conversion of the Ninevites is far greater.
1: Mrekullia e shndërrimit të Ninivesve është shumë e madhe.
0: For the Ninevites to be converted.
1: Që Ninivesit të ndryshonin
0: would be like seeing the greatest criminal you know becoming a witness for Jesus Christ.
1: Ishte sikur të shihnit një kriminal të tmerrshëm të bëhej dëshmitar i Jezus Krishtit.
0: Archaeology tells us that the Ninevites were a fierce and vicious people.
1: Arkeologjia dëshmon se Ninivesit ishin njerëz të egër dhe të ligj.
0: Archaeologists record that the king of Nineveh methodically cut off the noses of the people that they conquered.
1: Arkeologët dëshmojnë se mbreti i Ninives priste rregullisht hundët e njerëzve që pushtonin.
0: And skinned them alive.
1: Dhe i ripnin ato të gjallë.
0: For the Ninevites to be converted was a miracle of all miracles.
1: Që Ninivesit të shndërroheshin ishte mrekulli mbi mrekullit.
0: Don't miss this miracle.
1: Mos e humbisni këtë mrekulli.
0: And that is why Jesus said.
1: Dhe pse Jezus i tha.
0: There is unspeakable joy in heaven when a sinner repent.
1: Ka gëzim të papërshkrueshëm në qiell kur një mëkatar pendohet.
0: Modern man thinks that he has become more civilized than our ancestors.
1: Njeriu modern mendon se është më i civilizuar se paraardhësit e tij.
0: We think that we are kinder and better people than the past generation.
1: Ne mendojmë se jemi njerëz më zemërbut dhe më të mirë se sa gjenerata e shkuar.
0: But God sees the same wickedness in our hearts.
1: Por Perëndia shet të njëjtën ligësi në zemrat tona.
0: And this is precisely why God wants his children to be witnesses for him.
1: Dhe kjo është pikërisht arsyeja se pse Perëndia dëshiron që fëmijët e tij të jenë dëshmitar të tij.
0: But my listening friends, our time has come to an end.
1: Por dëgjues të dashur, koha jon për sot ka përfunduar.
0: Please join us next time when we look at the three special things that God always does for his witness.
1: Ju lutem na ndiqni herën e ardhshme ndërsa do të shohim tre gjëra të veçanta që kryen Perëndia për dëshmitarin e tij.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë dashur, të dëshmuarit është shërbesa e vetme ku Satani do të bëjë gjithçka për t'ju dekurajuar. Dhe nëse ishni dorë nga të dëshmuarit si mënyrë jetese, atëherë po e kënaqni Satanin. Ju mund ta shpallni besimin tuaj sa të doni, por nëse nuk korrigjoni gabimet që keni bërë në jetën tuaj, nuk do të jeni një besimtar i vërtetë i Jezu Krishtit. Dëshmia e vërtetë duhet të nisë me një ndryshim të vërtetë të zemrës suaj, sepse bota kërkon të shohë dëshmimtar të vërtetë. Në mesazhin ton të radhës, doktor Yusef do të na flasë për tre gjëra të veçanta që bën Perëndia gjithmonë për dëshmimtarin e tij. Së pari do të shohim se Perëndia gjithmonë ndjek dëshmimtarin e tij dhe i jep një shans të dytë. Perëndia gjithmonë e fuqizon dëshmimtarin e tij dhe e përdor edhe e bekon besnikërinë e tij. Prandaj na ndiqni në programin ton të rrezikshëm, ku do të mësoni se për të qenë një dëshmimtar për Jezus Krishtin, gjithçka nevojitet është përjetimi i rilindjes së vërtet dhe reale.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: E javë pas një natë të shfrenuar me një djalë, ajo zbuloi se do të bëhej me një foshnjë. Nuk dinte çfarë të bënte. Shumë njerëz i thanë që t'i jepte fund shtatzanis përmes një aborti mjekësor. Madje edhe ajo vet vendosi që kjo ishte zgjedhja e duhur. Ishte e re dhe duhet përfundonte studimet. Nuk ishte gati për të rritur një fëmijë. Kështu ajo vendosi të kryente abortin mjekësor. Por ja se si u shpreh për gazetën The Guardian.
1: Një ditë përpara se të ndodhte, unë anullova. Vendosa se nuk do ta shijoja udhtimin nëpër botë dhe kërcimet gjithë natën, nëse do ta hiqja fëmijën për t'i bërë këto gjëra. Unë nuk doja një fëmijë, por as nuk doja të jetoja me këtë faj. Kisha qenë një vajzë shfrenuar, por tani isha 22 vjeç, jo 15. Kështu që duhet të përballesha me pasojat e veprimeve të mia. Baba i fëmijës nuk u gëzua. Ai nuk donte që Ela ta mbante foshnjën dhe ndërpreu komunikimin me të. Madje u largua fare. Ela Scott, së shpejti do të bëhej një prind i vetëm, beqar. Programi i sotëm flet për formimin e familjeve nga një prind i vetëm.
0: Rritja e fëmijëve është një punë e vështirë e cila kërkon para, kohë dhe energji. Kur janë dy prindër, ata mund ta ndajnë punën mes tyre. Megjithatë, janë rreth 320 milion fëmijë në mbar botën që po rriten nga një prind i vetëm.
1: Në të kaluarën, familjet me një prind zakonisht krijoheshin kur njëri prej prindërve vdiste. Ndërsa sot, këto familje shpeshherë shkaktohen nga divorci. Njëri prej prindërve e braktis familjen dhe ikën. Në disa raste, një familje e tillë formohet për shkak të përdhunimit, kur dikush kryen marrëdhënie me forcë me një vajzë dhe pastaj e lë atë shtatzëm. Në disa kultura, kjo ngjarje mund të sillë shumë turp për gruan. Madje familja e saj mund ta braktisë ose refuzon ta ndihmojë. Në këto vende, të qenit një prind i vetëm është akoma dhe më e vështirë. Por disa njerëz si Ela për shembull, vendosin vetë të krijojnë familjen e tyre.
0: Në shumicën e këtyre situatave, familjet me një prind zakonisht përfshin nënën dhe fëmijët. Kjo ndodh për shkak se baballarët kanë më shumë gjasa të largohen dhe të heqin dorë. Gjithashtu, në rastet e divorcit, sistemi ligjor shpeshherë u jep fëmijët nënave të tyre.
1: Të qenit një prind i vetëm është e vështirë, sepse ka shumë gjëra që prindrit duhet të bëjnë çdo ditë. Ata duhet të ushqejnë fëmijën, ta veshin, të sigurojnë që të shkojë në shkollë dhe shumë gjëra të tjera. Kur kjo bëhet vetëm, atëherë presioni është më i madh. Kjo bën që prindi që është vetëm të jetë shumë i lodhur, të jetë aq i lodhur sa nuk ka nerva të edukojë fëmijën e tij se si të sillet. Gjithashtu shumë familje me një prind të vetëm kanë më pak të ardhura se sa familjet me dy prindër.
0: Por përvojat e prindërve të vetëm ndryshojnë nga njëri vend tek tjetri. Për shembull, në Japoni është shumë e vështirë të jesh një prind i vetëm. Shumica e prindërve të vetëm atje janë nëna. Kryesisht burrat shkojnë dhe punojnë dhe nënat rrisin fëmijët. Kur njerëzit divorcohen, burrat nuk kanë asnjë përgjegjësi për fëmijët, madje as nuk janë të detyruar të ndihmojnë financiarisht. Sot gratë janë më pak të prirura për të qëndruar në një martesë që nuk funksionon. Dhe kjo do të thotë se shkalla e divorcit është rritur shumë në Japoni, duke rezultuar në më shumë nëna që i rrisin të vetë me fëmijët.
1: Kujdesi i fëmijës është një shqetësim serioz për prindit e vetëm. Gazeta Atlantiku flet për një nën të vetme në Japoni, Shinobu Miwa, e cila punon në një zyrë 5 orë çdo ditë. Por mezi nxjerr paratë për të paguar qiran, ushqime dhe mjetet shkollore. Megjithatë, ajo është mirënjohëse për punën që ka. Njerëzit në Japoni punojnë me orë të zgjatura. Shumë prej kompanive nuk duan të marrin në punë nëna beqare, sepse dinë që ajo do ta lërë punën për të kujdesur për fëmijët e saj. Ka programe qeveritare që ndihmojnë, por nuk bëjnë mjaftueshëm. Kjo është një situatë e zakonshme në disa vende të botës.
0: Një nga vendet që po punon për të zgjidhur problemin e përkujdesjes së shtrenjtë të fëmijës nga ana e prindërve të vetëm është edhe Kosova. Në disa qytete të Kosovës ofrohet kujdesi falas për fëmijët e prindërve të vetëm. Arta Tahiri ishte kryetarja e zgjedhur e qytetit të Ferizajt në vitin 2012. Ajo donte të ndihmonte nënat beqare në këtë qytet dhe filloi një program për të ofruar kujdes falas të fëmijës për nënat e vetme. Kjo gjë ndihmoi si nënat edhe fëmijët. Një nga këto nëna ishte dhe Nerimane Hasani, e cila foli për USAID-in se çfarë ndryshimi të madh ka bërë ky program në jetën e saj.
1: Për mua, kjo është një gjë e madhe. Do të thotë se paratë që kam mund t'i përdor tek djali, në vend që t'i përdor për kopshtin apo çerdhen,

0: Gjithashtu të bën të ndihesh mirë, kur e di se fëmia jyt po merr kujdesin e duhur. Ai mezi pret të vijë këtu dhe të takohet me shokët e tij. Gjithashtu kopshti ka nxitur të hajë më shumë ushqime të shëndetshme, ku sheh që kështu han edhe fëmijët e tjerë. Ekzistojnë shumë studime që tregojnë se fëmijët me dy prindër shpesh dalin më mirë me mësime, kanë marrëdhënie dhe punë më të mira. Por kjo nuk do të thotë se familjet me një prind nuk mund të jenë të mira. Jeta është komplekse. Zakonisht të gjithë prindrit bëjnë më të mirën e mundshme për të dhënë fëmijëve të tyre dashuri, siguri dhe inkurajim.
1: Por janë disa metoda që mund të përdoren nga prindrit beqar për të reduktuar stresin e tyre dhe për të ndihmuar fëmijët. Së pari është e rëndësishme të shfaqni dashuri fëmijëve tuaj. Kaloni kohë me ta dhe bëjani të ditur se sa të rëndësishëm janë për ju. Së dyti, vendosni kufi të sjelljes. Bini dakord mbi disa rregulla të cilat mund të respektohen nga të gjithë. Së treti, nëse ekzistojnë, gjeni burimet në zonën tuaj, të cilat ndihmojnë prindrit beqar. Dhe së fundi, njësoj si çdo kush që kujdeset për fëmijët, edhe prindrit beqar duhet të kujdesen për veten e tyre. Kërkoni ndihmë kur keni nevojë dhe qëndroni pozitiv. Mos harroni se asnjë prind nuk është i përsosur.
0: E mbani mendelen që përmendëm në fillim të këtij programi? Ai është i lumtur me vendimin që mori për të qenë një prind beqar. Ai u rikthye studimeve dhe gjeti një punë. Ja se si u shpreh ajo për The Guardian. Shtatzënia ime më duk si një ëndër e tmerrshme. Pra ishte gjë e më jashtëzakonshme që më ka ndodhur ndonjëherë. Mbështetja që mora nga familja dhe miqt ishte shumë e madhe. Mezi pres të shoh se çfarë më pret në vazhdim. Jeta vazhdon të jetë emocionuese dhe ndonjëherë vështirë, por tani kam një djalë të mençur, të dashur e të lumtur, i cili do të jetë gjithmonë me mua.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 koriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliardë euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve para prake 2015-2020. Ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet prej 2.7 miliard euro.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një antarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqitje rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavinë, me angazhimin që citohet qartë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të mbërbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakordsuar me komisionin.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj nuk u vendi bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimin gjerman për një antarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar.
3: Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministes, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja se pse ka pasur 5 muaj bllokim të IBAR-it, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa tjera dhe ligje tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. Dy ditë më parë në Bundestag ke shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike.
0: Bota.
1: Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për incidentet me dron që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Evropës. Komentet erdhën pasi zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit baltik nga Ukraina për të nisur sulme me dron kundër Rusisë. Me herët shërbimi inteligjencës së jashtme të Rusisë akuzoi Letoninë se po lejonte Ukrainën të niste sulme me dron nga territori saj dhe paralajmëroi se antarësimi në NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigje të dhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigjet e dhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Merët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregdetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

0: Sajrën si shmesh frika e Zotit, për ju dhe për mua, për kombin ton, për udhëhesit tan kombëtar. Në librin e predikuesve, në librin e urtësisë njerëzore, Salomoni e mbyll kërkimin e tij ndaj së vërtetës me disa fjalë shumë domethënëse. Fjalë për të cilat kombi ynë ka kaq shumë nevojë sot. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rjeti pastorve amerikan, dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Si përfundim, Salomoni tha: Kujto krijuesin tënd dhe ditët e rinisë sate. Shikojeni Zotin si krijuesin. Shkoni tek ai. Më pas ai shtoi: Mbi të gjitha, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është rësia e njerëzit. Pse? Sepse Perëndia do të verë të gjykohet çdo vepër, qoftë mirë apo e keqe. Do të japim llogari përpara Zotit për gjithçka që kemi bërë. Një arsye madhore për të pasur frikën e Zotit. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Me serit e frikës së Zotit.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: Sport.
1: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vjen në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në ta.
0: Minut i Ngurajimi, 1 minut i Ngurajimi, 1 minut i Ngurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dymushi dhe së bashku me mjekun specialist do të shoqërojmë në minutat në vazhdim. Në programin e sotëm kam nderin të kem të ftuar doktoresh Najada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjist në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa, e specializuar në fushën e mikrobiologjisë. Do të flasim sot për infeksionet mykotike, kandidozat. Këto infeksione mykotike mund të zhvillohen në zona të ndryshme të trupit të njeriut. Në vazhdim do të flasim për simptomat dhe shkaqet e këtyre infeksioneve, si dhe këshillat që duhen ndjekur për të parandaluar sa më herët komplikacionet që rrjedhin prej tyre. Doktoresh Najada, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Çfarë janë kandidozat dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tyre?
1: Kandidozat janë infeksionet të cilat shkaktohen nga një grup mikroorganizmash, nga një grup i veçantë mikroorganizmash, që njëherë me emrin Candida. Këto janë mikroorganizma mishelizore, të cilat jetojnë normalisht në organizmin e njeriut, në një pjesë të organizmit të njeriut. Ato i gjejmë shpesh të ndodhura në lëkurë, në disa zonat të caktuara të lëkurës, si dhe në disa trakte të organizmit, si në traktin gastrointestinal ose në zorë, në mukozën e gojës, pra në orofarynx, si dhe në traktin urogenital. Tek personat të cilët janë normal, nuk kanë patologji, pra që kanë një imunitet të fortë, këto lloj mikroorganizmash nuk shkaktojnë asnjë patologji, pra ato ndodhen normalisht aty në shtëpi e tyre.
0: Jetojnë
1: bashkë me mikroorganizmat e tjera, duke ruajtur një ekuilibër midis mikroorganizmave. Kurse tek personat të cilët kanë patologji ose faktorë të tjerë, kanë imunitet të ulët, këto mikroorganizma fillojnë të shumëzohen, shtohen më me shpejtësi dhe shkaktojnë pikërisht të patologji që njëhet me emrin kandidoz. Në grupin e kandidave që shkaktojnë në këto infekcione, bën pjesë një numër i madh specjesh, por të cilat janë të përhapura dhe në mjedis, në natyrë, por tek njeriu një pjesë shumë e vogël prej tyre shkaktojnë patologji. Dhe ndoshta mund të kenë dëgjuar se edhe pacientët dhe njerëzit mund të kenë dëgjuar të flitet shpeshherë për specien Candida albicans, e cila është edhe lloji ose specia më patogene që shkakton infeksione tek njerëzit.
0: Cilat janë grup moshat më të rrezikuar nga ky infeksion?
1: Candidoza është një infeksion që prek kryesisht fëmijët e vegjël, të forsa lindurit, gjithashtu është një infeksion i shpesht edhe tek personat e moshuar, tek të vjetrit, gjithashtu një grup mjaft të rrezikuar nga këto infeksione janë dhe personat e imunokomprometuar, pra pacientë të cilët kanë sëmundje të ndryshme që prekin ose që dëmtojnë imunitetin.
0: Po faktorët favorizues të këtyre infeksioneve, cilat janë?
1: Atëherë, unë thash pak më lart që Candida ndodhet normalisht, pra është një mikroorganizëm që ndodhet normalisht në organizmin e njeriut. Kështu që të zhvillohet infeksion, duhet pra që ky mikroorganizëm të shkaktojë infeksion, të shkaktojë kandidozën, duhet të gjejë kurse të përshtatshme për të zhvilluar, për të shkaktuar infeksionin. Përveç moshës, që është një faktor i rëndësishëm, ka dhe një sër faktorësh të tjerë. Në rast të parë do përmendja në sëmundjen metabolike, siç është diabeti. Diabeti është një sëmundje që favorizon kandidozën, sepse nivellet e rritura të sheqerit në gjak shërbejnë si një burim ushqyes për kandidën dhe pacientët të cilët janë me diabet janë të prirur për të zhvilluar kandidoza në qofshin lokale, pra kandidoza në pjesën të ndryshme të organizmit. Gjithashtu një faktor tjetër do të përmendja përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve, përdorimin pa kriter të antibiotikëve ose përdorimin e kortizonikëve.
0: Ose përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve.
1: Po pra përdorimin për një kohë të gjatë për infeksione të ndryshme shkakton premis për të zhvilluar kandidozën. Mund të përmendja këtu sëmundjet e ndryshme malinje, sidomos sëmundjet hematologjike malinje. Këta pacientë janë të predispozuar për të zhvilluar këto infeksione. Po kështu dhe pacientët që kanë tumore të ndryshme dhe trajtohen me kimioterapi, radioterapi, janë të predispozuar. Nuk do lija pa përmendur pacientët të hospitalizuar që trajtohen
0: në spital,
1: në këto qendra të kujdesit intensiv që janë reanimacionet për shkak të problemeve të tyre shëndetësore, për shkak të manipulimeve që zhvillohen me këta pacientë për siç janë kateterizimet, intubimet, të gjitha këto janë faktorë të cilët favorizojnë zhvillimin e kandidozave. Po kështu dhe pacientët me HIV dhe ata përbën një kontingent për të zhvilluar këtë lloj infeksionesh.
0: Cilat janë shenjat klinike të kandidozës?
1: Atëherë, shenjat klinike mund të themi që variojnë nga lokalizimi i infeksionit. Këto shenja mund të jenë shenja thjesht në lëkurë, pra infeksioni mund të preki lëkurën dhe anekset e lëkurës, nga anekset e lëkurës mund përmendim vetëm thonjt. Flokët nuk dëmtohen ose nuk preken asnjëherë nga kandida, nuk kemi kandidoz të flokëve. Përveç lëkurës infeksioni prek edhe mukozat. Mund përmendim mukozën e orofaringsit, mukozën e traktit intestinal, si dhe kandidozën e traktit urogenital. Përveç, këto janë infeksione që janë më të leta të kandidozës, përveç tyre mund të përmendim kandidozën sistemike, që është edhe në forma më e rëndë e kandidozës.
0: Kur
1: infeksioni ka kaluar në gjak.
0: Atëherë mund na tregoni cilat zona preken nga kjo kandidoza në lëkurë?
1: Do të theksojmë që kandidoza nuk zhvillohet në çdo pjesë të lëkurës. Ajo nuk zhvillohet në lëkurën e thatë. Që të zhvillohet kjo infeksion duhet të krijohen edhe disa kushte të përshtatshme që janë ngrohtësia dhe lagështia. Dhe pikërisht infeksioni zhvillohet në ato vende ku organizmi krijon, pra ku lëkura krijon pala, krijon pala ku kalon palosje. Këto vende krijohen, mund të jenë në organizëm në regionin e sjetullës ose në regionin aksilar, mund të zhvillohet kandidoza midis gishtave të dorës ose gishtave të këmbës, ja që është një kandidoze lëkurës së gishtave të dorës. Përveç kësaj mund të zhvillohet edhe tek gishtat e këmbës. Mund të zhvillohet kandidoz tek personat, kryesisht tek gratë që janë obeze, mund të zhvillohet në zonën poshtë gjirit. Në pjesën rrës kofshës, kryesisht tek meshkujt dhe ata që kanë probleme me djersitën, pa që djersitën më shumë, kurse tek të porsalindurit mund të zhvillohet në regionin e panolineve. Dhe ky që ndryshe dhe rashi i panolineve, për shkak sepse panolini si ndrohet mbahet për një periudhë kohe më të gjatë, ndodh një asarim i lëkurës dhe kjo bëhet predispozitë pasaj për zhvillimin e kandidozës së lëkurës.
0: Për sa i përket kandidozës së thonjve, cilat thonjë preken nga kandidoza më shpesh dhe cilat janë faktorët që çojnë në shfaqjen e këtyre infeksioneve të thonjve?
1: Mund të themi nga studimet që kandidoza e thonjve të dorës është më frekuente se sa e thonjve të këmbës. Dhe shpeshherë kjo është e lidhur edhe me profesionin. Pra, mbajtja e duarve për një kohë të gjatë në ujë, siç ndos të personat që punojnë në kuzhinë, në kamerier, është një faktor që i predispozon ata për të zhvilluar infeksionin kandidozik të thonjve të dorës. Si faktor predispozues do të përmendja edhe diabetin. Pra edhe, edhe pacientët me diabetik janë të predispozuar për zhvilluar kandidozë të sonjëve të dorës.
0: Atyre të këmbët mund të ndodhe nga qërime kopucë të ngushta, ndoshta lagështia që krijohet
1: po, të këmbët. Po, të këthojnë të këmbës është shme e rallë, por këto janë faktorët që favorizojnë mbajtja për një kohë të gjatë e atleteve.
0: Mund të jenë simetrike nga të dy anët të këmbët ose të duart, apo nuk është e thënë mund të jetë dhe vetëm...
1: Nuk është e thënë, infekcioni mund të filloj të kënjëri thua, i dorës në mund të përhapet edhe të këthojnë të tjerë, shpesher infekcioni mund të preki dhe të gjithsojnë të dorës, përveç thojt, infekcioni mund të preki dhe indjenre thojt, dhe në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një sëmundje tjetër që vetë onyxis dhe perionyxis. Pra, preket dhe thojt... Do të thonë
0: është në gjithse si sëmundje?
1: Atërë, është transmetueshme, themi që është transmetueshme, sepse do të biesh në kontakt me qelizat e kandidas, të krijojnë kushte të favorshme për të zhvilluar infeksioni. Jo të gjithë personat të cilët bien në kontakt infektohen,
0: e përmendëm edhe më sipër.
1: Ka disa faktorë që ndikojnë këtë.
0: Për sa i përket kandidatë mukozale, kandidozën e mukozave, cilë trakte preken?
1: Atëre, e theksuam pak më lartë, kandidoza e mukozave zhvillohet pikërisht të ato mukoza ku kanë dhe ndodhet normalisht. Mm-hmm. Pra, kanë dhe ndodhet normalisht në mukozën e gojës, dhe ku kryohen kushtet të favorshme, për shumbull, mund të themi që kandidoza e gojës ose kandidoza orale shumë e shpesh tek të porsalindurit dhe kjo lidhet me strukturën fiziologjike të porsalindurve ndërsa të formohen gjëndrat e pështymës dhe pra i shoqëron në muajt e parë të jetës së tyre. Po kështu dhe protezat dentare janë një shkak që favorizojnë zhvillimin e kandidozës së gojës. Infeksioni mund të manifestohet me plakat të bardha të cilat mund të veshin gjuhën qelëzën e butë pjesën e brëndshme të faqeve shpesher infekcioni preke dhe këndet e gojës dhe shoqërohet edhe me qarjet e këndeve të gojës.
0: Po kemi parë që në rastet kur janë përdorur antibiotik për një kohë shumë të gjatë do kemi një kandidozë intestinale në shatë zorve, por që reflektohet dhe në mukozën e gjuhë në gojë brënda që shifet një gjuhë e zbardhur.
1: Po pra, janë shenjat klinike që pacienti dhe mjeku dyshojnë që mund të jetë një kandidozë jo vetëm e mukozës së gojës, por edhe traktit gastrointestinal. Përdorimi i antibiotikëve ndikon patjetër. Po kështu edhe diabeti, janë të gjithë faktorë që favorizojnë zhvillimin e kësaj kandidoze.
0: Si diagnostikojnë këto infeksione?
1: Është e rëndësishme që në përmjet diagnostikimi që bëhet me testet laboratorike, ne duhet të diagnostikojmë një infekcion të kandidës dhe të ndajmë në përmjet testit, të interpretojmë që kemi të bëjmë me një infekcion dhe ju me një gjëndje normale të kandidës në organizm që ne e quajmë me gjuhën tonë kolonizim. Testet janë testet të thjeshta. Saktësia e këtyre testeve laboratorike varet nga mënyra e marrjes së materialit. Ka disa kritere për të marrë materialin. Në rastin e kandidozave të mukozave, siç është kandidoza orofaringsit, kandidoza e rrugëve genitale ose traktit intestinal, është e rëndësishme që materiali të merret para se të bëhet tualeti.
0: Duhet të merret nga një mjek specialist.
1: Atëherë duhet të merret nga specialist i laboratorit sepse është e rëndësishme mënyra se si merret materiali, ku duhet të aplikohet tamponi dhe ky material duhet të ekzaminohet.
0: Kjo është goxha për të theksuar për të rishikuesit që përpara testit nuk se zakonisht kur shkohet te doktori gjithmonë njerëzit bëjnë një gjën edhe më të mirë se ç'mbajnë në kushtet e tyre normale. Pra nuk duhet të jenë të
1: pra nuk larë. Duhet të kenë larg gojën. Këto janë këshilla që
0: se ku do të kryhet ekzaminimi.
1: Po këto janë këshilla që jepen edhe nga mjekët, të cilët rekomandojnë kryerjen e këtyre analizave, sepse pacienti duhet të vizitohet tek mjeku i familjes ose tek një mjek tjetër specialist për të marrë llojin e ekzaminimit ose të testit që do të bëjë.
0: Përse shpesh ne kur kemi një problem që shohim diçka nuk shkon në organizmin tonë, shumë shpesh drejtohemi te vetë një laboratori për të bërë një analizë.
1: Atëherë nëse pacienti vjen direkt në laborator, përpara se të merret materiali, ai do të pyetet nëse përmbushen të gjitha kushtet teknike për të bërë këtë test apo jo.
0: Të ftuar në studio kam doktoresh Najada Gjulametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa. Sa po treguam se çfarë janë infeksionet mikotike, cilët janë shkaktarët më të shpesht, cilët janë grupmoshat më të rrezikuara, treguam shenjat klinike të infeksioneve mikotike. Doktoresha, meqense kandidat kolonizojnë mukozat, si veproni ju për të diferencuar një kolonizim nga një infekcion i vërtet?
1: Kjo realizohet me anë në testeve laboratorike. Një test i tillë është ekzaminimi direkt në mikroskop. Një test i cili nuk duhet të neglizhohet. Shpeshherë neglizhohet në praktikën laboratorike. I kushtohet më shumë rëndësi kulturës, pra mbjelljes së materialit, dhe gjykohet pastaj nga rezultati i kulturës, sesa ekzaminimit në mikroskop. Por, pikërisht këtë informacion, nëse ne kemi të bëjmë me një kolonizim ose me një infekcion të vërtet, ne na jep pikërisht ekzaminimi në mikroskop. Sepse në rastin e një infekcioni të vërtet, qelizat e kandidës pësoj një ndryshim në strukturën e tyre. Nga një qeliz, një qelizore, që unë e cilësova në fillim, ajo kthehet në një qeliz shumë qelizore.
0: Dhe formon, lehtësisht dallueshme,
1: formon një strukturë në formën e një filamenti ose të një pseudofilamenti që ne e shohim në ekzaminimin në mikroskop. Pra kjo strukturë shikohet vetëm në mikroskop. Dhe në këtë moment, pra nëse ne shohim një strisho vaginale, një sekrecion vaginal, dhe në mikroskop kemi një pamje të tillë, atëherë kemi të bëjmë me një kandidozë dhe jo me një kolonizim. Përjashtim nga kjo që thash, bën vetëm një lloj ose një specie e kandidës, ajo quhet Candida glabrata, që nuk është e aftë të ndryshojë strukturën e saj nga një qelizore në shumë qelizore, kështu që ne nuk arrim dot që të ta konfirmojmë, të konfirmojmë që kemi të bëjmë me një kandidozë të shkaktuar nga Candida glabrata vetëm me ekzaminimin në mikroskop. Prandaj është e rëndësishme që të bëhet edhe ekzaminimi në kulturë. Pra, dy testet e rëndësishme, ose dy analizat e rëndësishme që ndihmojnë për të vendosur diagnozën e një kandidoze të mukozave janë ekzaminimi direkt në mikroskop dhe ekzaminimi me kulturë. Ekzaminimi me kulturë ose mbjellja në ndihmojnë për të gjykuar edhe për ngarkesën. Njëkosisht përcaktojmë llojin e kandidës që ka shkaktuar infeksionin, dhe mbasi bëjmë identifikimin e llojit ose të species së kandidës, ne matim dhe ndjeshmërinë e këtij mikroorganizmi ndaj preparateve antimikotike. Pra, përcaktojmë mjekimin që pacienti do të marrë për të luftuar infeksionin.
0: Po në rastin e kandidës vaginale, meqense shumë paciente i njohin shenjat klinike, duhet të bëjnë një strisho tek ju apo duhet marrin direkt mjekimin? Mund ta marrin direkt mjekimin?
1: Unë do të rekomandoja që pacientët në asnjë mënyrë nuk duhet të marrin tretimin në pa bërë ekzaminimin e dur laboratorik. Shumë sëmundje, shumë infeksione të traktit genital, disa sëmundje seksualisht të transmetueshme, kanë klinik paka shumë të ngjashme me një infekcion nga kandida. Pra, paka shumë kanë shonjat sekrecionet të shtuara, kanë kruarjen pruritin që, që është karakteristik, por ju gjithmonë këto shenja klinike shkojnë me një infekcion nga kandida. Për shumë të them që edhe një gjëndje e tillë, e shtimit të numrit të laktobacileve, të cilat janë ato bacilet e mira që ndodhen normalisht në rrugët genitale të femrave, në që se këto shtohen më shumë se ç'duhet, ato shkaktojnë një fenomen klinik që është e ngjashëm me kandidozën. Ndërkohë
0: që ndryshojnë pashin?
1: Pashi është pak a shumë një lloj. Mm-hmm. Pashi është më i vogël se 4.5 në të dyja raste, sepse janë prezente mm-hmm. laktobacilet edhe në një kandidozë. Por këto bacilet e mira, të shtuara më shumë se ç'duhet, shkaktojnë një citoliz vaginale që ka një shenjë klinike të ngjashme me kandidozën. Ndërkohë që trajtimi i tyre është ndryshëm. Kështu që unë do ta rekomandoja forcerisht një strisho në direkte, sepse është ajo e cila do të konfirmoj një diagnoz të kandidozës.
0: Në cilat raste kandida prek organet e brëndshme dhe si diagnostikohen këto raste?
1: Këto mund them që janë rastet më të rënda të infekcionit dhe është kandidoza me rënd, që e ndryshe dhe kandidoza sistemike. Zakonisht në ky lloj infeksioni prek pacientët që janë me imunitet shumë të ulët, janë pacientë kryesisht që vuajnë nga smundje hematologjike malinje, që kanë një numër shumë të ulët të ruazave të bardha të gjakut, pacientë të cilët mund të kenë bërë dhe ndërryrje kirurgjikale kryesisht të traktit gastrointestinal, pacientë me HIV, dhe për shkak të imunitetit të tyre të ulët, kandida mund të depërtoj nga mukoza, për shumë nga mukoza e traktit intestinal, të futet në qarkullimin e gjakut, dhe pastaj nëpërmjet qarkullimit të gjakut të vendoset në organet që janë vitale për organizmin e njeriu, siç është zemra, truri, veshkat, shpeshherë edhe në sy. Dhe në këtë momente gjendja e pacientit është në mjaft e rëndë dhe rrezikohet seriozisht jeta e pacientit. Pra, në momentin që kemi të bëjmë me një pacient në një stat të tillë, pra një pacient i imunokompromentuar, nuk duhet të neglizhojmë infeksionin nga kandida.
0: Cilat janë analizat që ju rekomandohet në këto raste dhe cila është rëndësia e këtyre analizave?
1: Atëherë,
0: për të ndërgjegjësuar,
1: meqense shenja klinike kryesore e këtyre pacientëve me kandidozë sistemike është temperatura e lartë, edhe në praninë të antibiotikëve, pra megjithëse këta pacientë për shkak të smundjes së tyre parsore, problemeve të tyre që kanë marrë, janë në trajtim me antibiotik, përsëri vazhdon një temperaturë e lartë. Kështu që temperatura e lartë është si një sinjal që ne duhet patjetër që këtij pacienti i kërkojmë një ekzaminim për kandida. Kështu që materiali klinik që merret në këtë rast është gjaku dhe rekomandohet bërja e hemokulturës. Mm-hmm. Mund të kërkohen edhe analiza të tjera si urokultura ose sekrecioni i rrugëve bronkiale, por në varësi të problematikës së pacientit. Pra testi kryesor është hemokultura. Është një test ose një analizë shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ne do të marrim një përgjigje pozitive për një kandidemi, pacienti do të filloj trajtimin e dur me antimikotik dhe
0: do
1: ketë përmirësim të dukshëm, do të parandalojnë komplikacionet. Mund themi që infeksionet nga kandida ose kandidemia bën shpesher shkaku i vdekjes së këtyre pacientëve. Pra, e të cojnë pacientin drejt vdekjes më shpejt se sa sëmundja bazë e tyre.
0: Që janë goxha e rëndësishme.
1: Kështu që sidomos në kohën e sotme ku numri i këtyre pacientëve të imunokompromituar për shkak të sëmundjeve të ndryshme është rritur, është një apel për mjekët që nuk duhet të neglizhojnë infeksionin sistemik pra kandidozën sistemike.
0: A mund të parandalohen këto infeksionet?
1: Patjetër që mund të parandalohen. Edhe kandidoza sistemike mund të parandalohen, sepse në qoftë se ne kemi një pacient imunokompromentuar dhe dim se cilët janë faktorët e rrezikut për një kandidozë sistemike, një pacientit mund të fillojmë terapi profilaktike me antimikotik, kështu që nuk do ta lejojmë që ai të shkojë deri në atë stad që të bëj kandidemi.
0: Por a do të ishte më mirë e këshillueshme nga mjeku i cili i ka dhënë përdorimin e një antibiotiku që e di që është një kohë pak a shumë e gjatë ose është një dozë pak a shumë e lartë se ajo që jepet në kushte normale, ta shoqëroj këtë antibiotik me një antimikotik?
1: Atëherë, mjeku këtë gjykim do ta bëjë në bazë të gjendjes së pacientit. Në qoftë se janë pacient që kanë imunitet të mirë, nuk ka pse t'i japi antibiotikun të shoqëruar me antimikotik. Pra profilaksia me antimikotik bëhet vetëm tek pacientët të cilët janë të rrezikuar për të bërë kandidoza sistemike. Kurse për gjithë pacientët e tjerë, mendoj që kandidozat e traktit gastrointestinal nuk do të trajtohen tek pacientët që kanë imunitet të mirë, sepse ajo është në thjesht një gjendje disbakterioze, pra nga përdorimi antibiotikëve shkatrohen mikrobet e flora bakteriale, pra ndryshon ekuilibrat, shkatrohen mikroorganizmat, jo vetëm patogene, por dhe mikroorganizmat e cilat ndodhen normalisht në zorë.
0: Dhe ato që janë
1: zorë,
0: mirë
1: dhe
0: për myku, organizmin.
1: Dhe kandida zhvillohet më shumë se ç'duhet, në që se është një organizëm me imunitet të mirë, i rivendos vetë këto ekuilibrat, kështu që unë nuk do të rekomandoja trajtimin e këtyre kandidozave me, ose të këtyre infekcioneve me antimikotik, por ato mund të marrin në terapi me preparate që rregullojnë florën mikrobike.
0: Kush merret me trajtimin e këtyre infeksioneve?
1: Me trajtimin e infeksioneve ose të kandidozave merren ose duhet të merren mjekët specialist. Do të përmendja mjekë dermatolog, mjekë infeksionist, ose mjekët e specialiteteve të tjera në varësi të lokalizimit të infeksionit. Por, për të gjitha, për gjithë mjekët, do të këshilloja që trajtimi i të gjitha formave të kandidozës të bëhet i bazuar në një rezultat të sakt laboratorik, i cili konfirmon diagnozën e saktë të kandidozës në mënyrë që ne të mos mjekojmë një kolonizim të kandidës.
0: Doktoresha, arritëm në fund të programit për sot. Ju falenderoj për gjithë kohën, informacionin e bollshëm dhe këshillat që na dhatë. Kënaqësi që ju kishim në studio.
1: Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të vish në studion tuaj.
0: Sot trajtuam temën e infeksioneve mikotike, që janë mjaft të përhapura. Mesazhi ynë është: të vlerësoni çdo ndryshim në trupin tuaj dhe paraqituni tek mjeku i familjes me të vënë re ndryshimin më të vogël. Diagnostikimi i hershëm i sëmundjes bën të mundur kurimin dhe shërimin më të shpejtë të saj. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Najadën e gjeni tek qendra diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042 45 0016. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Dita e 51. Në pozicion të sigurt. Meditimi sotëm është përsëri nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 13, dhe ju mund të lexoni vargjet 11 deri në 14. Ndërsa unë do të ndaj me ju vargu 11, ku pali shkruan: Erdhi ora të ngrihemi nga qumi. Data 6 qershor 1924, njëhet si dita kur forcat aleate zbarkuan në brigjet e Francës gjatë luftës së dytë botërore. Kjo ditë është një ilustrim fantastik për shpresën biblike të keartme e Perëndisë. Në atë ditë në Normandi, forcat aleate krijuan një pozicion në plasht që siguronte mënyrën për të sjellë më shumë burime nga Anglia në territorin kontinental të Evropës. Patjetër, kishin ende shumë betejë përpara. Mirë po, mundësia përfitore ishte e siguruar. Po kështu, pali e kishte kuptuar plotësisht se me kryqin dhe ringjalljen e Jezu Krishti, errësirës po i vinte fundi dhe ora kishte ardhur. Kjo botë është krejtësisht e shndruar, ndërkohë që ne presim rikthimin e Jezu Krishtit. Në këtë pjesë të librit të Romakëve, të fokusuar tek etika, e cila filloi duke i paraqitur trupat e besimtarve si një fritë të gjallë, atyre që ishin të dobët në kishën romake, u ishte bërë thirrje të ishnin dorë nga hakmarrja dhe nga përçmimi i të konvertuarve të ri jo hebrej. Ndërsa atyre që ishin të fortë, pra jo hebrejve, u ishte bërë thirrje ta refuzonin pushtetin dhe privilegjin e tyre brenda perandorisë romake. Për ta ilustruar këtë, pali përdori dy imazhe. Së pari ishte imazhi i natës, kur njerëzit shpeshherë janë duke u arkëtuar dhe duke u dehur. Ata që i besojnë Jezusit duhet të jetojnë ditën. Ndërsa imazhi dytë ishte i rrobave të reja, pra të veshim rrobat e Jezu Krishtit, që me shumë gjasa ishte një aluzion ndaj rrobave të reja që vishen gjatë kohës së pagësimit. Shpresa e krishterë tek ardhja e Zotit Jezu Krisht nuk na çon drejt dembelizmit etik, por stimulon jetesën e ngjashme me Krishtin, në këtë çast edhe në këtë jetë. Dhe si ata që ishin të dobët dhe ata që ishin të fortë në kishën romake, kishin nevojë për këtë pozicion. Po ashtu edhe ne. Dhe miqtimi, ndërsa luteni, i kërkoni Perëndis t'ju fuqisoj sot për të jetuar si një ndjekës i Jezusit. Edhe unë lutem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.